Гэта радыёрацыя. Першае трансгранічнае радыё.

клічуть мене. Я не буду гулять на гэтай вайне, не хачу забіваць у гэтай гульні. Маці, куды яны клічуць мене? Маці,

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: Европейское радио для Беларуси на хвалях Радио Рация.
3: Евразум. Выники дня без цензуры.
4: Вітаю, гэта праграма «Еўразум».
5: І самыя важныя падзеі і сэнсы чацвярга, 8 кастрычніка.
4: Як успрымаць заявы Максіма Рыжанкова расійскім прапагандыстам?
6: Таму мне здаецца, што Рыжанков, выходзячы на трыбуну ААН, павінен быў, ну, як бы, апраўдвацца.
5: Коул будзе займацца расійскімі палітвязнямі. Як да гэтага ставяцца ва Украіне?
7: Мучай сваё насяленне дальше, мы адмяняем санкцыі, выпускаем тых людзей.
4: Беларусы пад абаронай ездзяць у Беларусь. Як гэта адаб'ецца на дыяспары?
8: Чалавек, які прыняў абарону сваёй краіны, ён не патрабуе абароны Польшчы.
5: Пра гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны.

0: Єврорадіо. Меч з першого гуку.
1: Днями нарешті стало відомо, чого білоруський бок і Лукашенка чекають від американців. Ситуацію прояснив Максим Рижанков.
2: Гэта роўныя стасункі, якія не могуць ісці на шкоду адносінам з Расіяй, гандаль і ніякай гаворкі пра палітвязняў. А яшчэ практычная плоскасць будучай сустрэчы Трампа з Лукашэнкам, а не проста пагаварыць.
1: Аднак выглядае на тое, што заявы Рыжанкова, зробленыя ў размове з расійскімі прапагандыстамі, прыклад таго, як беларускі рэжым, зрабіўшы жэст у бок Захаду, робіць два жэсты ў бок Крамля, каб кры Божа там нічога не заподозрылі.
2: Што праўда, намеснік Святланы Ціхановскай па аб'яднаным пераходным кабінеце Павел Латушка з такой ацэнкай словаў кіраўніка беларускага МЗС не згодны.
1: Паслухаем яго меркаванне, якое палітык выказаў у эфіры Еўрарадыё.
3: Скажыце мне, як дыпламат, як вы ацэньваеце ўзровень і ўвогуле, каму скіраваныя і якую мэту пераследуюць вось гэтыя мэсэджы, якія Рыжанкоў дасылае?
4: Я думаю, што сімвалічна, што ён зрабіў гэтае выказванне падчас 81-й сесіі Генеральнай асамблеі ООН, пасля таго, як ён сустрэўся з віцэ-прэм'ерам, міністрам замежных справ Польшчы. А яшчэ да гэтага давайце ўзгадаем, што ў Лукашэнкі быў Джон Коул, спецыяльны прадстаўнік Трампа, і яны вялі перамовы не толькі пра палітвязняў, а пра пашырэнне эканамічнага, ну і, значыцца, тэарэтычна і палітычнага супрацоўніцтва. Дарэчы, вяртаючыся да сустрэчы спадара Сікорскага з Рыжанковым, мне здаецца, што міністр замежных справ Польшчы зрабіў такі падарунак у двукосі для Рыжанкова. Ён фактычна агучыў першае, што на сустрэчу напрасіўся сам Рыжанков. Па-другое, ён сказаў, што беларусы не хочуць быць уцягнутыя у вайну супраць Украіны. Фактычна, ён адкрыў карты, якія, ну, я думаю, з вялікім зацікаўленнем прачыталі у Маскве. У Крамлі. Гэта ж падстава. Ну, просто ён падставіў Рыжанкова. То есть Рыжанков фактычна, ну, умоўна, на каленях прасіў, дапамажыце нам, каб нас не ўцягнулі ў вайну. Я адразу ўзгадваю сваю працу амбасадарам у 15-16 годах, калі шлі інтэнсіўныя кантакты з еўрапейскімі сталіцамі, і менавіта гэты наратыў таксама даводзіўся падчас перамоў. Гэта была стратэгія знешнепалітычная, і яна сёння аднаўляецца, і яна рэалізуецца падчас гэтых сустрэч. Але гэта, напэўна, не падабаецца Крамлю. Таму мне здаецца, што Рыжанков, выходзячы на трыбуну ААН, павінен быў, ну, як бы апраўдвацца. І таму ён пачаў казаць пра гэтае пушачнае мяса, якое Захад рыхтуе нібы да 2030 года, каб пачаць вайну супраць Расіі, ну, а значыцца і супраць так званай саюзнай дзяржавы Беларусі і Расіі. Это першы тезіс. Другой тезіс, канешна, ён выконвае мэты прапаганды Крамля. Ну, Рыжанков высокапастаўлены прапагандыст, і ён, канешна, з трыбуны ААН ці падчас іншых інтэрв'ю рэалізуе тое, што адпавядае інтарэсам Расійскай Федэрацыі. Глядзіце, апошнім днямі Лавроў зрабіў некалькі заяву наконт таго, што будзе, калі Захад заатакуе Расійскую Федэрацыю. Пуцін на Валдаі сказаў, да, што калі будзе, напрыклад, удар па Калінінградскай альбо якой іншай вобласці ў Расійскай Федэрацыі, будзе адказ. Яны пачалі пагражаць ядзернай зброі. Значыць, ім трэба зараз стварыць вось такую атмасферу, што Захад рыхтуецца нападаць. І, дарэчы, Лавроў таксама сказаў, што нам НАТО кажа, што мы абарончы саюз. І ён прывозіць два аргументы, ну, якія, канешне, цяжка абвергнуць. Гэта Югославія, да, і Ірак. Калі НАТО ўвайшло ўсё ж такі ў ваенны дзень. Іншыя гісторыі, іншыя прычыны, зразумела, это абсалютна не сапаставіць сітуацыі ва Украіне. Вось. Так што мне даецца, што яны праводзяць вот гэту прапагандыскую лінію. Трэці, чаму ён гэта робіць? Ён гэта робіць дзеля таго, каб ствараць напружанасць у грамадствах еўрапейскіх, што вайна вельмі блізка, што вайна можа распачацца нават па ініцыятыве вашых урадаў. Бо стратэгічнай мэтай Расійскай Федэрацыі з'яўляецца знішчэнне Еўрапейскага Саюза, а знішчэнне Еўрапейскага Саюза можа быць ажыццёўлена толькі праз змену палітычных эліт у канкрэтных краінах. Ну, напрыклад, прыходзіць у Францыі палітык, які выступае за тое, каб выйсці з зоны еўра. Ну, ось, напрыклад, Ле Пен, да, яна выступае за тое, каб выйсці з зоны еўра. Уявіце сабе, які гэта будзе ўдар па фінансавай будучага эканамічнай стабільнасці Еўрапейскага саюза і ўвогуле еднасці адзінства Еўрапейскага саюза. Калі ў Германіі прыйдуць да ўлады АФД, яны ўвогуле паставяць пад сумнену ўсю стратэгію абарончую і знешнепалітычную Еўрапейскага саюза. У Іспаніі датэрміновы выбар. І так усюды. І ў гэты выбар умешваецца Расійская Федэрацыя, і ім трэба ствараць атмасферу недавера з боку грамадства да сваіх урадаў, каб мяняліся ўрады, мяняліся эліты, каб якія пашлі на эканамічна супрацоўніцтва з Расійскай Федэрацыяй. І галоўнае, што каб яны перасталі ці паменшылі дапамогу Украіне. Дарэчы, ўжо такі вынік ёсць. Давайте просто прызнаемся, паглядзіце. Зараз усе, перадусім суседнія дзяржавы, у тым ліку і Германія, выдаткоўваюць велічэзныя сродкі на абарону. Гэтыя сродкі маглі бы ісці ў большым аб'ёме Украіне, но не ідуць, ідуць на ўласную абарону. Гэтыя сродкі маглі ісці на сацыяльныя праекты ў гэтых краінах, а яны ідуць на абарону. Значыцца, не вырашаюцца нейкія сацыяльныя праблемы ў гэтых грамадствах. Значыцца, грамадства крытычна падыходзіць да гэтых уладаў. Расія дасягае, на жаль, сваіх мэтаў. Стратэгічна яшчэ не, але мы бачым ужо такія прыкметы. Паглядзіце Шэнген, што адбылося сезоны. Калі вы ездзіце аўтамабілем, я думаю, шмат гледачоў ездзіў і праз польска-літоўскую мяжу, праз латвійска-літоўскую ці нямецка-польскую, да, мы бачым кантроль на межах. А галоўным плюсам Еўрапейскага саюза гэта была свабодная магчымасць людзям падарожнічаць. Да. І вось уже, калі ласка, наступны вынік. І такіх, я думаю, можам знайсці яшчэ шмат і шмат.
2: Як чытаць заявы Максіма Рыжанкова расійскім прапагандыстам? Працягвае Павел Латушка.
4: Ну, Рыжанков яшчэ кажа цікавую рэч. Ён кажа тое, пра што мы кажам вось у нашай камандзе разам з Арцёмам Бруханом, хто глядзіць нашы відэа з верасня 2024 года, што стратэгічнай мэтай Лукашэнкі з'яўляецца правядзенне Мінск-3. І вось менавіта пра гэта зноў кажа Рыжанков. Ён кажа, што мы гатовы прадставіць пляцоўку той ці іншай форме, да, ці заключны перамовы, да, як гэта было, напрыклад, калі Мінск-2, гэта ж ўжо заключныя перамовы былі, калі падпісаны былі галоўныя палітычныя дакументы. І давайце зноў жа такі узгадаем. 28 червеня у інтэрв'ю праграме Весці ВГТРК Путін Зарубіну кажа, што нам Беларусь дапамагала ў перамовах раней па Донбасу. І далей, што мы не выключаем, што яна сваю тэрыторыю прадставіць і ў будучым, калі да гэтага дойдзе. І гэта адбылося пасля сустрэчы Лукашэнкі і Пуціна на Валдаі. Адразу пасля гэтай сустрэчы, значыцца, Лукашэнка атрымаў тут згоду. Пазней Джон Коул быў у Мінску, і ён даў два інтэрв'ю. Адно інтэрв'ю Нью-Йорк Таймс, а я хачу, і там было сказана штосьці падобнае, але я хачу звярнуць увагу на яго інтэрв'ю тэлеканалу «Дождь», дзе яго прама спыталі Кацерына Катрыкадзе, ці вы лічыце магчымым, што Лукашэнка можа быць медыятарам? І вось можна працытаваць. Лукашэнка мог бы стаць пасярэднікам паміж гэтымі двумя краінамі, Расіі і Украіны. Он можа сказаць Пуціну такія рэчы, якія ніхто іншы сказаць не зможа. І он лічыць, што Лукашэнка і Пуцін сябры. Ну, дарэчы, сёння сябра тэлефанаваў свайму сябру, да, і дамовіліся, што яны сустрэнуцца там на чарговым самі ці СНД. Так што вось мы ўжо бачым, ёсць згода Пуціна, ёсць практычна згода Злучаных Штатаў Амерыкі, у гэтым няма Еўрапейскага саюза. Я сустракаюся з адным з высокапастаўленых дыпламатаў, таксама казаў вось, што для нас

0: як да гэтага прыцягнуць Кітай. У прынцыпе, гэта важна, таму што без Кітая завершыць гэтую вайну будзе немагчыма. Раней Лукашэнка казаў, я памятаю, калі быў Мінск 2, памылка, што ў тых перамовах не было Злучаных Штатаў Амерыкі, тады бы можна было б вырашыць праблему. А зараз я скажу, што без Кітая немагчыма, з Злучанымі Штатамі не атрымаецца, толькі са Злучанымі Штатамі Амерыкі, без Кітая Еўрапейскага Саюза немагчыма завершыць гэтую вайну. Так што гэта яго стратэгія. Ён на гэта працуе. Што на гэта скажа Украіна? Украіна ўжо казала, што яна не бачыць магчымым правядзення перамоваў у Мінску, бо Беларусь гэта агрэсар. Але я мяркую, я можа казаў, што я нават пытаўся ў прэзідэнта Украіны Зеленскага на гэты конт, ён пацвердзіў гэты тэз. Але я мяркую, што Украіна можа быць пастаўлена ў вельмі цяжкую сітуацыю, калі яна адмовілася і лагічна адмовіўся прэзідэнт Украіны, што мы не паедзем у Маскву. Ну не гаспадар жа там сядзіць, да, і хто там павінны халопы паехаць да яго? Не, Украіна свабодная, незалежная, моцная дзяржава, якая вядзе барацьбу за сваю тэрыторыю, не паедзе Зеленскі ў Маскву. А вось калі паявіцца Мінск і скажа, таксама не паедзе, можа быць крытыка, што Украіна не ідзе на кампрамісы, а вайну важна астанавіць, да? Так што ну паглядзім, пабачым, як гэта будзе развівацца, але гэты трэк прыняты Лукашэнкам і яго знешнепалітычным ведамствам, яны зараз гэта ўсё лабуюць.
1: У эфіры Еўрарадыё быў палітык Павел Латушка, які даў сваю ацэнку заявам міністра замежных спраў Беларусі Максіма Рыжанкова.
2: Далей у праграме Еўразум.
1: Коул будзе займацца расійскімі палітвязнямі. Як да гэтага ставяцца ва ўкраіне?
3: Мучай сваё насяленне дальше, мы адмяняем санкцыі, выпускай тых людзей.
2: Беларусы пад абаронай ездзяць у Беларусь. Як гэта адаб'ецца на дыяспары?
4: Чалавек, які прыняў абарону сваёй краіны, ён не патрабуе абароны Польшчы.
1: Сустрэнемся пасля навінаў спорту.

Про зборнай Беларусі па футболі Віктара Ганчарэнка, пра адсутнасць у камандзе выхаванцаў з Гомельшчыны. Ён лічыць, што гэта звязана з праблемамі ў падрыхтоўцы маладых футбалістаў. Паводле 77-гадовага спецыяліста, у Гомелі няма акадэміі або цэнтра пры клубе, дзе можна было б сабраць лепшых дзяцей з вобласці. Таму таленавітыя футбалісты рана з'язджаюць у Мінск. Борсук таксама адзначае вялікую колькасць прыватных дзіцяча-юнацкіх спартовых школ. На яго думку, гэта дапамагае развіваць масавы футбол, але моцныя гульцы аказваюцца раскіданымі па розных школах. 9 краін Еўрасаюза падтрымалі ініцыятыву пазбавіць фінансавання спартыўнай федэрацыі, якія знялі санкцыі з Расіі. Пра гэта заявіў міністр моладзі і спорту Украіны Матвей Бедны. Паводле яго слоў, Эстонія і яшчэ 8 краін звярнуліся ў Еўракамісію з прапановай спыніць фінансаванне арганізацый, якія дапускаюць расійскую сімволіку на спаборніцтвах у Еўрасаюзе. Украіна таксама заклікае не дапускаць расійскіх спартсменаў да міжнародных турніраў. Пытанне плануюць абмеркаваць на сустрэчах міністраў спорту Савета Еўропы і ЕС у лістападзе. Мікель Артэта стаў самым высокааплатным трэнерам англійскай прэм'ер-лігі. Пасля падаўжэння кантракта з Арсеналам да 2030 года іспанец будзе атрымліваць больш за 25 мільёнаў фунтаў у год. Паводле The Times, каля 20 мільёнаў складзе базавы заробак, а астатнія – гэта бонусы за вынікі каманды. Раней Артэта атрымліваў разам з бонусамі каля 15 мільёнаў фунтаў. Ён узначальвае Арсенал з 2019 года. Пад яго кіраўніцтвам клуб выйграў чэмпіянат Англіі, Кубак краіны і тройчы суперкубак. Гэта былі навіны спорту. Заставайцеся на Еўрарадыё.

Вітаю! Гэта навіны шоу-бізу. Беларускі кінематаграфіст Мікалай Шастак атрымаў гран-пры казахстанскага фестывалю AAIFF і прыз у 450 тысяч долараў. Беларусам ён вядомы па галоўнай ролі ў драме «Купала». Галоўны прыз Шастак атрымаў за фільм «Першы шчыры дзень», створаны з дапамогай штучнага інтэлекту. У стужцы аўтар разважае пра тое, як учынкі чалавека змяняюць яго знешнасць. Добрае робіць яе лепшай, а дрэннае – больш агіднай. На фестываль падалі больш за 8 тысяч заявак са 125 краін, найбольш са Злучаных Штатаў і Кітая. Галоўнай тэмай AAIFF сталі будучыня і сучасныя тэхналогіі. На кінафестывалі ў Рыа-де-Жанейра абмяркоўваюць будучыню бразільскага кіно на фоне прэзідэнцкіх выбараў. Кінадзеячы адзначаюць, што апошнія міжнародныя поспехі Бразіліі шмат у чым сталі магчымымі дзякуючы дзяржаўнай падтрымцы кінаіндустрыі. Пры прэзідэнце Луле ў галіну накіравалі значныя сродкі, увялі падатковыя льготы і квоты на паказ бразільскіх фільмаў у кінатэатрах. Прадстаўнікі кінаіндустрыі асцерагаюцца, што змена палітычнага курсу можа прывесці да скарачэння фінансавання культуры. На фестывалі ўжо паказваюць фільмы, прысвечаныя наступствам папярэдняга праўлення Жаіра Балсанару. Сярод іх стужкі пра яго палітычны рух, пандэмію COVID-19 і ціск на творцаў. Рэжысёры і прадзюсары заклікаюць захаваць дзяржаўную падтрымку кіно і культуры. Ванкувер становіцца адным з галоўных сусветных цэнтраў анімацыі. У горадзе адкрылася вялікая студыя Netflix Animation Studios, дзе ўжо працуе больш за 450 чалавек, пераважна мясцовыя спецыялісты. У Ванкуверы таксама працуюць падраздзяленні Sony Pictures Imageworks, Disney і іншых буйных анімацыйных кампаній. Мясцовая індустрыя ўсё больш выходзіць за межы дзіцячай анімацыі. Тут ствараюць поўнаметражныя фільмы, праекты ў стылі аніме і дарослую анімацыю. Адзін з прыкладаў – Тэнджэлс Лі Нельсон пра адносіны дачкі і маці, якая хварэе на хваробу Альцгеймера. Фільм ужо паказалі на Каннскім кінафестывалі і кінафестывалі ў Таронта. Вы слухалі навіны шоу-бізу. Заставайцеся на Еўрарадыё.

0: Еврорадио. Хваля без цензуры.
1: Днямі выданне «Мост» рассказала гісторыю беларуса Кирыла з міжнароднай абароны, які спакойна наведвае радзіму, вяртаецца назад у Польшу і не адчувае згрызоты сумлення.
2: Згодна польскім законам, чалавек, які знаходзіцца ў краіне па дадатковай абароне, не мае права вяртацца туды, дзе яму пагражае небяспека. За гэта прадугледжваецца пазбаўленне статуса.
1: Аднак гісторыя Кирыла не адна такая. Прыкладаў шмат. Пасля падзей 20-го года ў Польшу рушыла шмат беларусаў, сярод якіх былі і тыя, хто меў ускоснае дачыненне да пратэстаў, але, напрыклад, баяўся пераследу ці проста паехаў, бо паехалі ўсе.
2: Гэтых людзей няма ў базе вышуку. Яны ездзяць у Беларусь да бацькоў, у адпачынак, лячыць зубы і сэрца, то бок тым самым добраахвотна прымаюць абарону сваёй дзяржавы.
1: І ў такім выпадку юрыдычна адмаўляюцца ад абароны Польшчы. Пры гэтым не разумеюць, што іх кейсы могуць стаць прычынай адмовы ў абароне беларусам, якім сапраўды яна патрэбна.
2: У эфіры Еўрарадыё пра рызыкі такіх гісторый празважала юрыстка Цэнтра беларускай салідарнасці Вольга Дабравольская.
3: Я працую з беларусамі апошнія 6 год. Я працую з уладамі, адвакатую беларусаў у Польшчы, іх правы. Я магу сказаць, што адпаведна большасць беларусаў гэта цудоўныя людзі, якія вельмі добра разумеюць, які яны маюць статус, і яны дапытваюць, калі, напрыклад, здараюцца сітуацыі, што ім трэба пакамунікаваць, нават робяць там даверанасці, і кажуць, як падкажыце мне, як непасрэдна не камунікаваць, ці гэта можа быць іншая асоба для мяне штосьці зробіць. Напрыклад, сітуацыі, калі арыштоўваюць кватэру ў чалавека, ну ён жа разумее, што ён не можа непасрэдна камунікаваць, але таксама ён мае бараніць свае правы. І такія магчымасці ёсць, ёсць магчымасць, каб іншая асоба нас прадстаўляла. Але пытанне ў тым, што большасць беларусаў усё ж такі мае перасцярогі. Ну, я не магу сказаць пра тое, што вось зараз там тыя, хто там не бачыць для сябе перасцярогі, вяртайцеся ў Беларусь. Не, абсалютна мы не можам лічыць на тое, што гэтую асобу не затрымаюць, бо рызыка ёсць заўсёды. Але пытанне пра тое, што вось некалькі гэта, ну, на ўсю нашу дыаспору, якая лічыць у Польшчы там 300 тысяч чалавек, ёсць некалькі дзясяткаў вось такіх людзей, якія атрымалі, можа, ну так, пад шумок, так скажам, у 2020 годзе міжнародную абарону, зараз карыстаюцца вось гэтымі паездкамі, а можа, нават яны мелі ў той час свае перасцярогі і рызыкі, і адпаведна атрымалі міжнародную абарону, але зараз, ну вось, яны для сябе вырашылі, што паедуць. І пытанне пра тое, што ўсё гэта людзі чамусьці лічаць, і вельмі часта задаюць вопрос, а як яны даведаюцца? Ну, польскія службы, яны працуюць, так? Не трэба думаць, што мы такія разумныя, а ўсе іншыя, яны такія дурні, ніколі не даведаюцца. У мяне ўжо было рашэнне, прыходзіла жанчына і паказвала, што яна паехала праз Расею, і такую інфармацыю атрымала памежная служба. Да яе не прыйдзе памежная служба і скажа, слухайце, мы атрымалі вось так і так. Не, яны проста кажуць, факт перасячэння мяжы ёсць, мы ўзбуджваем справу аб пазбаўленні міжнароднай абароны. Таму думаць пра то, а як яны даведаюцца, ну, то бок, мы парушаем законодаўства, мы гэта разумеем. Часам, можа, і не адказнасць мы не хочам несці, але пытанне пра тое, што пасля таго, як мы прыходзім з палпалышам на сустрэчу з міністрам, і мы кажам, нам трэба, каб беларусам выдавалі польскі праязны дакумент на 3 гады, там, ці нам трэба, калі ласка, выдавайце беларусам міжнародную абарону, нам патрэбна станоўчае рашэнне, ну, бо небяспечна беларусам вяртацца ў Беларусь, там, вось, рэпрэсіі. Міністр кажа, а чаму небяспечна? Так вось у мяне тут. Гэта было ўжо ў 2022 годзе. Ён кажа, так, а чаму ж небяспечна? Вось, чалавек міжнародная абарона выехаў у Беларусь. Ён кажа, зараз мы яшчэ, можа, і не будзем пазбаўляць. Але, ну, у нас гэта інфармацыя ў нас ўжо ёсць. Калі сце прыйдзе час і пачнуць узбужваць гэтыя справы, людзі будуць казаць, ну, як гэта? А як гэта? Ну, там я ж адзін раз толькі выехаў. Ну, не, гэта ўжо прыняццё абароны ўладаў сваёй краіны і на жаль абараніць такую справу, калі людзі там кажуць, прыходзяць да кандыдата, кажуць, ну абараніце, я там працаваў без дазволу на працу, абараніце мяне ад дэпартацыі. Ну, прабачце, калі ласка, але ну таксама давайце жыць у рэальнасці, так? Я магу чымсьці дапамагчы змягчыць гэтую дэпартацыю, але вы парушылі заканадаўства. Ёсць за гэта адказнасць адпаведна, таксама як і ў міжнароднай абароне. Чалавек, які прыняў абарону сваёй краіны, ён не патрабуе абароны Польшчы.
2: Выслухалі юрыстку Цэнтра беларускай салідарнасці Вольгу Дабравольскую, якая расказала, што чакае беларусаў на міжнароднай абароне ў Польшчы, калі яны ездзяць дадому ў Беларусь. Еўразум.
1: Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
2: Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
1: А сённяшні выпуск скончаны.
2: Беражыце сябе.
1: Пачуемся.

0: Раніца з рацією.
1: 29 хвилин на 8 у Білорусі, 29 на 7 у Польщі. А на білорусько-польському поміжжі воблачно. У першій половині дня опадки дажджу. Після полудня більш проясненняў і без опадкаў. 12-13 градусів на дадзены момант. І у гэтым плане не шмат, цягам дня зменіцца, бо ў найцяплейшы момант дня сіноптыкі прагназуюць да 15 градусаў цяпла. Вецер заходні, паўднёва-заходні, 4 ў парывах да 12 метраў за секунду, атмасферны ціск ніжэй за норму. А што ў нас наперадзе? Яна Запольская з навінамі бізнесу і фінансаў.
0: Радио Рация. Рация.
2: Бизнес и финансы. Корыстная информация для деловых людей.
3: Вітаю, з вами Яна Запольская. Беларусь надалей пастаўляе ўгнаенні праз парты Латвіі. Супольнасць чыгуначнікаў Беларусі прааналізавала экспарт беларускіх угнаенняў у мінулым і ў пачатку бягучага года. Як вынікае з запублікаваных дакументаў, Беларусь захавала магчымасць паставак праз парты Латвіі, праз якія вывозіць карбамідныя угнаенні, хоць супраць іх дзейнічаюць міжнародныя санкцыі. Найбуйнейшым пастаўшчыком угнаенняў праз Латвію была кампанія «Анлот». Трейл, зарегістраваная ў Берасцейскім раёне. Беларускія ўгнаенні вывозілі ў кірунку станцыі, у тым ліку партоў, для далейшай транспарціроўкі. Прыгадаю, што асноўны вытворца карбамідных ўгнаенняў – гэта грудны азот, які знаходзіцца пад міжнароднымі санкцыямі. У Калінкавіцкі район Беларусі плануюць перавесці асфальтабетонны завод з расійскага Ліпецка. Адпаведную незвычайную закупку абвясціў гомельскі дарожна-будаўнічы трэст нумар 2, заўважыў флагшток. Гаворка ідзе пра асфальтабетонны завод нямецкай вытворчасці. Гэта мабільная ўстаноўка кантэйнернага тыпу, якая спалучае высокую прадукцыйнасць і магчымасць адносна лёгкага перамяшчэння дзякуючы сваёй канструкцыі. Намінальная прадукцыйнасць завода складае 160 тонн гатовай асфальтабетоннай сумесі за гадзіну. М'янма хоча ўзяць крэдыт у Лукашэнкі. У парламент М'янмы звярнулася Міністэрства планавання і фінансаў краіны. Ведамства просіць даць дазвол на атрыманне крэдыту ў Беларусі. На гэта звярнула ўвагу Радыё Свабода. Крэдыт, як паведамляецца, будзе прызначаны на набыццё беларускіх тавараў, сучаснай тэхнікі абсталявання, тэхналогіі і паслуг. Аб'ём крэдыту не агучваецца. Паведамляецца толькі, што льготны перыяд аплаты крэдыту будзе дзейнічаць год пры 5-гадовым тэрміне яго выкарыстання. Вынікі разгляду пытання пакуль невядомыя. Сёлета ў жніўні ў Беларусь прылятаў кіраўнік ваеннай хунты з М'янмы Мін Аун Хлайн. Берасцейскі бізнесмен паспяхова працуе ў Еўропе і пры гэтым рамантуе дарогі ў Крыме. Група кампаніі «Контурс» пад Белай Падляскай, якой валодае берасцеец Дмітрый Чарненка, даўно працуе і добра вядомая на польскім рынку. Праз Польшчу бізнесмен выйшаў на нямецкі рынак, дзе летась набыў канкурэнта. Такім чынам, інтэграваўшыся ў рынак еўрапейскага звязу, а таксама зарэгістраваў датчынную структуру ва ўкраінскім Луцку. Аднак, як стала вядома, дома гэта не перашкаджае Дмітрую Чарненку праз свае расійскія актывы зарабляць на дзяржаўных падрадах па рамонце дарог у прыфрантавых рэгіёнах Расіі, а таксама ў акупаваным Крыме. Сярэднія курсы валют: у Польшчы даляр 3 злотыя 91 грош, еўра 4 злотыя 38 грошаў. У Нацбанку Беларусі даляр 3 рублі 6 капеек, еўра 3 рублі 43 капейкі, 10 польскіх злотых 7 рублёў 83 капейкі. Да сустрэчы ў чарговым аглядзе эканамічных навін.
2: Бізнес і фінансы. Карысная інфармацыя для дзелавых людзей.

0: Тут живи Беларусь.
1: Подеи, меркаванне, прогнозы. Коментар дня от Миколы Бянько.
2: У апошнія месяцы расійская рыторыка ўсё часцей працуе не як набор выпадковых грубых заяваў, а як падрыхтоўка палітычнай глебы для новых крызісаў. Крэмль зноў пагражае краінам НАТО, разыгрывае калінінградскую карту, патрабуе ад альянсу вярнуцца да ваеннай прысутнасці ўзору 1997-га. У снежні 2021-га, за некалькі тыдняў да паўнамаштабнага ўварвання ва ўкраіну, гэтае ж патрабаванне ўжо было часткай расійскага ультыматуму Захаду. Путін недавно на Валдаі паўтарыў, што Расія выкарыстае ўсю наяўную зброю, калі палічыць, што яе тэрыторыі пагражаюць. Фармальнай падставай ён назваў Калінінград. Але сэнс такіх сігналаў шырэйшы. Прымусіць еўрапейцаў паверыць, што падтрымка Ўкраіны аўтаматычна вядзе да вялікай вайны, і таму лепш адступаць загадзя. Нямецкі міністр замежных спраў Йоган Вадэфуль на гэтым фоне назваў краіны, якія, на яго думку, знаходзяцца ў полі імперскіх амбіцый і прэтэнзій Масквы. Грузію, Молдову, Эстонію, Латвію і Літву. Ён зыходзіць з простай логікі. Калі Путін лічыць распад Савецкага Саюза катастрофай, то захоча выправіць яе наступствы. У найбліжэйшай зоне рызыкі асабліва вылучаюцца Молдова і Арменія. У Молдове Расія захоўвае вайсковую прысутнасць у Прыднястроўі фармальна пад выглядам міратворцаў і аператыўнай групы расійскіх войскаў. Масква выкарыстоўвае ўжо звыклы тут сюжэт пра неабходнасць абараняць расійскіх грамадзян. У красавіку сакратар расійскага Совета безпеки Сергей Шойгу заявил про готовность принять все необходимые меры для их безпеки. Пакуль прамы ваенны ўдар па Малдове ускладнены, няма сухапутнага калідора з Расіі, а Украіна кантралюе прылеглую тэрыторыю. Затое рэальныя гібрыдны ціск, інфармацыйныя аперацыі, правакацыі вакол Прыднястроўя і парушэнні паветранай прасторы. Арменія ў іншым становішчы. Тут Расія мае 102-ю вайсковую базу ў Гюмры, кантралюе шэраг інфраструктурных вузлоў і яшчэ нядаўна прэтэндавала на ролю галоўнага гаранта бяспекі. Але Ерэван паступова аддаляецца ад Масквы. Розіў удзел у АДКБ, шукае сувязяў з Еўропай і ЗША. Менавіта таму словы Дмітрія Мядзведзева пра рызыку пераўтварэння Арменію ў новую Украіну варта ўспрымаць не як інтэрнэт-істэрыку, а як форму палітычнага папярэджання. Ён фактычна сказаў, калі суверэнная Арменія будзе выбіраць іншы курс, Масква пакідае за сабой права караць за гэта яе. Краіны Балтыі пад большай абароны, бо напад на іх азначаў бы вайну з НАТО. Таму Масква можа спачатку правяраць не ваенную сілу, а палітычную волю альянсу праз дроны, сабатаж, кібератакі, дэзінфармацыю, памежныя правакацыі. Але патрабаванне вярнуць НАТО да межаў 1997-га паказвае сапраўдную мэту – пазбавіць усходнюю Еўропу гарантыі бяспекі, а ўжо потым дыктаваць ёй свае ўмовы. Чаму у пераліку краін нямецкага міністра Вадэфуля няма Беларусі? Не таму, што яна па-за імперскім праектам, наадварот. Масква, відаць, лішыць ўжо нашую краіну кантраляванай праз вайсковую, эканамічную і палітычную залежнасць. Таму Беларусь для Крамля цяпер гэта не мэта для заваявання, а плацдарм і інструмент ціску на суседзяў.

0: Беларускае радыё рацыя прапануе.
1: Вясна. Праваабарончая перадача на беларускім радыё рацыя. Гучыць кожную суботу ў 6:00. Паўторы перадач у нядзелю ў 11:05. Паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней. Паэтычныя роздумы. Літаратурная праграма Андрэя Сцепанюка. А ў іх паэзія, проза і аўтарская песня. Вершы чытае Міхал Андрасюк. Слухайце кожную суботу ў 16:05. Праграма паўтараецца кожную нядзелю ў 15:05. Паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней.
0: Радыё Рацыя.
2: Што пачуем у бліжэйшых навінах? Пад Берасцем загінуў 17-гадовы хлапец, яго засмактала ў вентыляцыйную трубу. Рэжым Лукашэнкі абвясціў вышук беластоцкага кнігавыдаўца Яраслава Іванюка. За няпоўныя 5 дзён у Беларусь заляцела мінімум 4 рэактыўныя дроны. Больш скажа Владзімір Лапцавіч. Прыкладна праз 3 хвіліны ўжо.

0: Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: Восьмая у Беларусі, сёмая у Польшчы.
3: Пад верасцем 17-гадовага хлопца засматкала ў вентыляцыйную трубу. Ён загінуў. Рэжым Лукашэнкі абвясціў у вышук беластоцкага кнігавыдаўца Яраслава Іванюка. За няпоўныя 5 дзён у Беларусь заляцела мінімум 4 рэактыўныя дроны, падлічылі гомельскія журналісты.
2: З навінамі Владзімір Лапцавіч.
3: Пачнем з трагічнага здарэння, пра якое стала вядома ўчора. На прадпрыемстве «Белтэхкам» каля Берасця падчас выпрабавання ў прыточнай вентыляцыйнай устаноўкі загінуў 17-гадовы падсобны рабочы. Пра гэта паведаміў следчы камітэт. Хлопец працаваў па дамове падраду. Следства высветліла, што ён стаяў побач з абсталяваннем і струмень паветра зацягнуў яго ўнутр. Заведзеныя крымінальныя справы супраць асоб, якія на прадпрыемстве адказвалі за выкананне правіл аховы працы. Да тэмы рэпрэсій, якія не спыняюцца ў Беларусі. Беластоцкага кнігавыдаўца і заснавальніка беларускай інтэрнэт-бібліятэкі Камунікат.орг Яраслава Іванюка дадалі ў расійскую базу вышуку праз пошук яго лугашэнкаўскімі сілавікамі. У сакавіку 2026 года КДБ прызнаў экстрэмісцкім фармаваннем так званую кааліцыю друкаваных выдавецтваў. У яе ўключылі фонд Камунікат.орг, Логвінаў Паблішынг Хаус і Андрэй Янушкевіч Паблішын. У пераліку асоб, звязаных з гэтым фармаваннем, згадваецца і Яраслаў Іванюк. Сам выдавец заяўляў, што ніякай кааліцыі паміж гэтымі выдавецтвамі не існуе. Да іншых тэм. З 4 па 8 кастрычніка зафіксавана мінімум 4 ўварвання рэактыўных беспілотнікаў на тэрыторыю Беларусі, паведамляе гомельскае незалежнае выданне «Флагшток» са спасылкай на дадзеныя ўкраінскіх маніторынгавых рэсурсаў. Мінімум 2 БПЛА парушыла паветраную прастору краіны 4 і 5 кастрычніка. Адзін рухаўся ў бок Мазыра, другі вылецеў з зоны адчужэння ў Гомельскай вобласці курсам на Чарнобыль. Раніцай 8 кастрычніка сітуацыя паўтарылася, азначае выданне. У верасні было зафіксавана істотнае павелічэнне выпадкаў парушэння паветранай прасторы Беларусі расійскімі ударнымі беспілотнікамі, паведамляў тады «Флагшток». Усяго за мінулы месяц расійскія беспілотнікі урываліся ў Гомельскую вобласць мінімум 21 раз. Гэта найбольшая колькасць на працягу аднаго месяца з пачатку 2026 года. У жніўні такіх выпадкаў было 7. Перыядычна паведамляецца не толькі пра залёт, але і пра падзенне на беларускай тэрыторыі баявых дронаў. Да навін культурнага жыцця. Сёння 9 кастрычніка у Беластоку адкрываецца кірмаш і мастацкі форум «Арт Беласток», у якім возьмуць удзел больш 60 мастакоў як з Падляшча, так і ўсёй Польшчы. Бярэ удзел у форуме і Цэнтр беларускай культуры ў Беластоку. Пра тое, што будзе дэманстравацца на іх стэндзе, расказала намесніца кіраўніка цэнтра Ілона Карпюк.
4: І ў гэтым годзе запрасілі Нестараў, якія ў мінулым годзе адзначалі свае 90-е ўгодкі. Гэта разьбяр Владзімір Наўмюк і гэта жывапісец, але таксама і скульптар, і перформер, я б сказала нават у сваім жыцці, Віктар Кабац з Гайнаўкі, а той першы з Канюк над Нарвянскай вёскі. І проста захацелі паказаць сутыкненне гісторыі людзей і гэтага, як перашыкаецца таксама іхняя заангажаванасць у жыццё і мастацтва.
3: У выставе возьмуць удзел і беларускія мастакі з Беларусі – Таццяна Козік, Геннадзь Піцко і Аляксандр Некрашэвіч. Афіцыйнае адкрыццё кірмашу і мастацкага форуму «Арт Беласток» адбудзецца сёння о 18 гадзіне. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радио «Рация». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: У нашым памежным рэгіёне воблачна ў першай палове дня, магчымыя ападкі дажджу, пасля паўдня больш праясненняў і без істотных ападкаў. Каля 13 градусаў на дадзены момант, максімальна днём да 15 градусаў цяпла. Вецер заходні, паўднёва-заходні 4, у парывах да 12 метраў за секунду. Атмасферны ціск ніжэй за норму.
0: Радио «Рация». Першее трансграничное радио FM.

0: Станція Білосток, Гародня 98.1, Бірості 99.2.
1: Раніца з рацією і ближайші хвилини про те, що вже анонсувалося у апошнім випуску новин. Сьогодні у Білостоку відкривається кірмаш, мастацький форум «Арт Білосток», у яким візьмуть уділ більш 60 мастаков, як з Подляща, так і усій Польщі, бере уділ у форумі і Центр білоруської культури у Білостоку. Про те, що буде демонструватися на їх стенді, розказала намісниця керівника центра Ілона Карпюк у розмові з Василем Кроквом.
2: Починається «Арт Білосток», і тут буде секція Центру білоруської культури у Білостоку. Як ви її сформували? Як вона буде уявляти?
3: У цьому році почали з минулого року і вирішили, щоб Центр білоруської культури презентував адмислову на ці три дні виставку просто. Це не тільки мета продажна, як у шматликів мастаков, але хочемо звертати кожен раз увагу на багаття білоруського мастацтва і наші традиції, якби які є описані у мастацьке життя гэтага рэгіёна. І ў гэтым годзе запрасілі Нестараў, якія ў мінулым годзе адзначалі свае 90-е годкі. Гэта разьбяр Владзімір Наумюк і гэта жывапісец, але таксама і скульптар, і перформер, я б сказала нават у сваім жыцці, Віктор Кабац з Гайнаўкі, а той першы з Канюк над Нарвянскай вёскі. І проста захацелі паказаць сутыкненне гісторій людзей і гэтага, як перасякаецца так само їхня заангажаванасць у жыццё і мастацтва. Бо адкрылі гісторію, їхню супольну, што яны сустрэліся ва ўзросце 6 гадоў, калі праз нейкі момант свайго жыцця жылі ў адной вёсцы, пасля іх шляхі ішлі ў сваіх накірунках, кожны пайшоў і займаўся сваім, але аднолькава іх натхняла жыццё, прырода, наваколле, іхня тоеснасць беларуская, праваслаўная. Наумюк вельмі моцна інспіраваўся жыццём сваёй наднарвянскай вёскі і жыццём людзей у гэтай вёсцы. Для другога пушча, Белавежская пушча асабліва, стала так само своеасаблівай святыняй, месца, якое праяўляецца ў жыцці ў ягонай творчасці. Але так само тут нема абыякавасці да перажыванняў і гістарычных. У свой час Віктор Кабац ствараў працы так само моцна звязаныя з беларускай гісторыяй. Ёсць цыкл працаў, інспіраваных адносінамі чырвонага белага сцяга. Ёсць цыкл працаў пад назвам «Курапаты». Гэта значыць, тыя страшэнныя лёсы беларускага народа так само маюць значэнне для гэтых творцаў.
2: А у вас будзе нейкае адкрыццё і нейкія тут імпрэзы падчас «Арт Беластока»?
3: Не, пастаянна проста будзе можна наведаць і паслухаць пра гісторыю гэтых мастакоў. На адкрыцці будзе асабіста Віктор Кабац, будзе ўдзельнічаць у адкрыцці ўвогуле кірмаша. Але я дадам яшчэ, што нагода прэзентацыі гэтых працаў таксама звернула мяне ў пошукі розныя гістарычныя лёсы гэтых мастакоў. І аказалася, што 55 гадоў таму назад адкрылася вельмі важная ў жыцці Владзіміра Наумюка выстаўка ў Варшаве. Называлася «Жазьба Владзіміра Наумюка на тле тканіны белостоцкай». І вось будзем таксама навязваць да гэтага моманту, пераломнага моманту ў мастацкім жыцці Наумюка, таму таксама будзе кантэкст беластоцкай, скажам, ткані двуасновавай з працамі Наумюка ў фоне. І при тым яшчэ вернемся да важнага для нас, для беларусаў, беластоцчыны юбілею 70-годзянівы. Таксама выкарыстоўваем у гэтай прэзентацыі архіўныя фотаздымкі, якія прэзентаваліся ў адмысловай выстаўцы вясною гэтага года ў Падласкім музеі. Але тут кантэкстуальна таксама падабраныя пад тэмы працаў гэтых мастакоў. І пры нагодзе запрашаем, яшчэ будзе можна прыйсці і залажыць слухаўкі і паглядзець таксама

0: пачуцця б тым, што можа яны наступнага разу ўжо і анархістаў кагосьці адпусцяць, бо там же такія 20 гадоў, да, і болей, што ёсць надзея, што выйдуць перагарну. Не ёсць, няма надзеі, што выйдуць, бо гэта пэўны рэсурс, і яны такія закладнікі, бо Лукашэнкі патрэбны гэты кантэкст гэтага таго, што людзі прыгнечаныя, то людзі закладнікі, і што гэтым можна гандляваць. Але мы, канешне, радуемся. І, ну, казаць пра сітуацыю, так, канешне, узрадаваліся, і няхай усіх хутчэй выпускаюць. Але тое, што адбываецца, гэта... Мы не мусім казаць, што гэта норма. Не мусім, бо я вось для гэтага еду і па Нямеччыне зараз па школах, вот вось у гэтым снежнім сёлета. І ўсё, я буду сведчыць аб тым, што так, яны выпускаюць, але гэта гандаль людзьмі.
1: Як зараз грамадства магло б дапамагчы гэтым былым палітвязням у псіхалагічным плане, у такім працы над гэтымі фізічнымі траўмамі і так далі, як вы гэта бачыць?
0: Слухайте, ну так яна ўжо амаль адрасна разабраная па ментарам. Вось, што ёсць, то ёсць. Паглядзіце, за 6 гадзін Байсо зрабіў збор і ўжо собраная лічба, якая патрабавалася. То бок, гэта такая падтрымка, бо гэта вось разгубленасць людзей, якія з аднаго боку да свабода, а гэта МТ пройдзе і застаюцца праблемы жыцця ў новай краіне. А тут ўжо беларусы забралі сваіх на тых, да, каму я буду дапамагаць, каму трэба будзе падысці, да, зрабіць пэсель, зрабіць пашпарт, зрабіць тое, ну, ось я маю на вазе падацца на дакументы, на, так, гэта ўсё адпрацовано, так адпрацовано, што мы навучыліся вось гэтай дапамогі, але глядзіце, Степан Латыпаў па-ранішніму там застаўся, і гэтым сістэма кажа, а вось гэтыя паводзіны, яны не прывячаюцца, бо вы прыгнечаныя, а так рабіць нельга, толькі запытанне, хто вы пакажыце свае дакументы, нашага дарагога Степана не выпускаюць, і не выпусцілі гэтай партыі, але мы спадзяемся, што так, яго пабачым, так, ўсё ж такі... Толькі людзей яшчэ за кратамі, што, ну так, радуемся тым, хто выйшаў. Рады.
1: Як думаеце, якой цаной павінна адбывацца вызваленне тых палітвязняў, якія засталіся за кратамі яшчэ?
0: Правільна іх адпусціць ўжо зараз, як невіновных, і выбачацца, як гэта рабіла бы дзяржава, якая апікаецца сваімі людзьмі. Але мы ж гэтага не пабачым, таму што, ну так, калі гэта нешта каштуе, то глядзіце, ён нават што робіць, што перагортвае ўжо былыя дамоўленасці, Таму мы, ну, мы існуем так, як зараз па гэтых правілах, і мусім гэта, ну, не падпарадкавацца, прыслухоўвацца, бо дыялог інакш спыніцца, а нам галоўнае дыялог. І вось гэта пазіцыя не слабая, а мацнейшая, я лічу, што... Вось гэта не ў саступкі, гэта гібкасць, яна пра чалавечнасць. І быць чалавечным, гэта мацней, чым быць тым, хто прыгнятае і хто гандлюе людзьмі. Вось я што кажу, але гэта гістарычна будзе бачна. Таму мы ўсё роўна ў пазіцыі моцнай і за кожнага чалавека.
1: А ці верыце вы, што працэс вызвалення яшчэ працягнецца і гэтую восенню, і бліжэйшай зімой?
0: Ну, хіба так. Так. Бо я ведаю некаторых людзей за кратамі, якія напісалі бацькам, што, слухайце, ну не, там же таксама яны да іх даходзяць гэтыя чуткі, і нават папярэджваюць іх гэтыя апрычнікі, якія там працуюць у турме. І вось так сэрца разрываецца. Вось адзін лекар, які асуджаны за гэтыя карагоды. Яго дзеці, у яго сім'я, такі вырак, болей за 7 гадоў, ужо 5 у турме. І вось ён кажа, не, таці, свайму, што не, татачка, я хіба не трапляю гэтую, бо адпаведна там вядуцца гэтыя разрываючыя сэрца паміж імі там у турме, дыялогі, я трапляю ці не трапляю, так, гэта немагчыма.
2: Станам на сёння па дадзеных праваабарончага цэнтру «Вясна» ў Беларусі налічваецца 885 палітвязняў. Большая частка гэтых людзей трапіла пад палітычна матываваны крымінальны пераслед у сувязі з прэзідэнцкімі выбарамі 2020 года.

0: Раніца з грацією.
1: І вже палова на 9-ю у Білорусі, палова на 8-ю у Польщі. А на білоруско-польськім помежжі в облачная раніца, у першій палові дня махчимі ападки дажджу, пасля повдня больш праясненняў і без істотных ападкаў. Каля 13-14 градусаў ўжо, а максімальна днём няшмат паедзе ўверх ртутны слупок. 15 градусаў прагназуюць синоптыкі максімальна сёння. Вецер заходні паўднёва-заходні 4 у парывах да 12 метраў за секунду. Атмасферны ціск ніжэй за норму. А вечарам і ноччу пераменная воблачнасць. Істотныя ападкі не прагназуюцца. Тэмпература 10 градусаў цяпла вечарам, 8 ноччу. Анна Шайкоўская і афіша на сёння.
2: Афіша. Культурнае жыццё рэгіёна сёння.
3: Беласток і Падляшша.
4: 9 кастрычніка, п'ятніца. У Чыжах на Гайнаўшчыне адбудзецца паказ спектаклю «Чароўны тэатр Ларысы Геніюш». Гледачоў чакае інтэрактыўны спектакль для дзяцей і дарослых, створаны паводле вершаў Ларысы Геніюш, якія паэтэса пісала для сваіх унукаў. На сцэне яны ператвараюцца ў фантастычныя гісторыі, поўныя гульняў, жартаў і нечаканых сюжэтаў. Стваральнікі спектаклю – Васіль Дранько-Майсюк і Алена Баярова. Спектакль покажуть у Гмінным центрі культури у Чижах початок о 12-й годзіні. Стартує фестиваль «Арт Беласток», «Кірмаш» і «Форум мастацтва 2026», у рамках якого Центр беларускай культури у Беластоку презентує виставу під назвою «Урок покори. Ліс, рака» Віктора Кабац, Уладзімір Наумюк. Вистава відкриється на архітектурным факультеті Беластоцкай політехніці по вуліці Оскара Сосновскага. Будзе працаваць з 18 да 21 гадзіны. Музей памяці Сібіры ў Беластоку запрашае на сустрэчу больш, чым калекцыі, музей як сацыяльныя платформы. Як змяняецца роля музеяў, якую ролю яны могуць адыграць у сучасным свеце? Гэтыя пытанні абмяркуюць удзельнікі міжнароднай канферэнцыі з Турэччыны, Камбоджы, Грузіі, Італіі, Іспаніі і Польшчы. Сустрэча дасць магчымасць абмяняцца вопытам і абмеркаваць музеі як месцы для дыялогу, сацыяльнага ўзаемадзеяння і наладжвання адносінаў з аўдыторыяй. Канферэнцыя будзе праводзіцца на ангельскай мове. Пачатак о 11 гадзіне. Што агульнага паміж пляценнем кошыкаў, паперай, перапрацаванымі матэрыяламі і батыкам? Асацыяцыя «Клянза Беласток» запрашае на адкрыццё выставы «Тканыя сцежкі» Катажына Малгожаты Магдзяк. Выстава аб'ядноўвае разнастайныя матэрыялы, тэхнікі і вопыт, якія вынікаюць з адной творчай крыніцы. Выстава адкрыецца ў студыі культурнай дзейнасці «Клянза». Вернісаж пачнецца о 17:30. Выстава будзе працаваць да 13 лістопада ў студыі культурнай дзейнасці «Клянза», што па вуліцы Вітоса ў Беластоку. У п'ятніцу 9 кастрычніка ў Беластоку адбудзецца «Ноч кнігарняў». Штогадовая агульнапольская акцыя, калі кнігарні працуюць дапазна і запрашаюць на сустрэчы з аўтарамі, аўтограф-сесіі, канцэрты ды іншыя падзеі вакол кнігі і літаратуры. Сёлета да акцыі далучаецца беларуская кнігарня «Камунікат Шоп». У яе рамках вы сустрэнецеся з Валянцінай Аксак, Міхалам Андрасюком, Алесем Аркушам, Уладзімірам Арловым, Кацярынай Ваданосавай і Харам Палынскім, Андреем Степанюком. Ноч кнігарняў будзе праходзіць з 20 да 22 гадзіны ў Цэнтры беларускай культуры ў Беласток.
2: Афіша. Культурнае жыццё рэгіёна.
3: Беласток і Падляшша.

0: Радыёрацыя. Тут жыве Беларусь.
1: Што ў бліжэйшых навінах на радыё Рацыя? Святлана Ціханоўская заклікала ўзмацніць ціск на Расію з-за чарговых атак на Украіну. Нямецкі левы палітык арганізуе паездку ў Беларусь, а ў Вільні затрымалі кантрабандыстаў, якія перавозілі цыгарэты з Беларусі. Больш скажа Владзімір Лапцевіч прыкладна праз 4 хвіліны.

0: уже больш біялагічнага ці псіхалагічнага патрабуем, бо найгорш гэта сесть і сказаць, што ўсё, гэта ўжо і духовная фізічная смерць. А кажу, менавіта быць паміж людзьмі, дапамагаць іншым, каб не закрывацца ў сабе, і таксама па меры магчымасці, будь якая фізічная актыўнасць на свежым паветры, гэта сапраўды дапамагае.
1: Дзякуй вялікі за размову.
0: Дзякуй вялікі, вельмі прыемна было.
2: Гость рацыі.
3: А гостем рацыі быў беларускі святар, які з-за пераследу вымушана выехаў у Польшчу. Ён пажадаў застацца ананімным. З гостем размаўляла Таццяна Смоткіна.

0: «Спортэкспрэс». Галоўныя падзеі спартовага жыцця Беларусі.
1: Вітаю, паважаныя слухачы, у эфіры навіны спорту. Пры мікрафоне Юрай Дзяшукі. У бліжэйшыя хвіліны даведаемся пра апошнія спартовыя падзеі ў Беларусі, транспамежным рэгіёне і ва ўсім свеце. Беларуская тэнісістка Алёна Фалей, нумар 220 сусветнага рэйтынгу, прайшла ў чвэрцьфінал турніру WTA-125 у кітайскім Суджоу. У 1/8 фіналу яна перамагла 49-ю ракетку ўкраінку Александру Алейнікаву 7-6 адмова. Фалей упершыню кар'еры сустрэлася з суперніцай з топ-50 рэйтынгу WTA і здабыла над ёй перамогу. Праўда, поўныя два сеты ўкраінка правесці не змагла. У другой партыі яна аддала 4 геймы, узяла медыцынскі тайм-аут, пасля чаго адмовілася ад далейшай барацьбы. Наступная суперніца беларускі, тэнісістка са Славакіі, 152-я ракетка Ребекка Шрамкова. А вось іншая беларуская тэнісістка, 291-я ракетка WTA Дар'я Хамуцянская, не змагла выйсці ў чвэрцьфінал турніру чэленджэра ў Суджоу. Яна саступіла іншай прадстаўніцы Украіны, 266-й ракетцы Катарыне Завадскай у дзвюх сетах 4-6, 4-6. Матч працягваўся 1:36. Нагадаем, у асноўнай сетцы турніру таксама ўдзельнічае яшчэ адна беларуская тэнісістка Александра Сасновіч. У чвэрцьфінале наша 121-я ракетка сустракаецца са 117-й ракеткай з США Эльвінай Каліевай. Беларуская суддзя Вольга Блоцкая прызначана галоўным арбітрам першага матча першага раўнда плэй-оф кваліфікацыі жаночага чэмпіянату свету 2026 паміж зборнымі Венгрыі і Нідэрландаў. Сустрэча пройдзе сёння ў Венгрыі. Гульня ў адказ адбудзецца 13 кастрычніка ў Нідэрландах. Нагадаем, што таксама 37-гадовая Блоцкая судзіла матч бельгійскага Андерлехта і нідэрландскага Фейенорда ў жаночым кубку Еўропы і працавала на гульнях жаночай лігі чэмпіёнаў. У ноч на 8 кастрычніка прайшлі чарговыя матчы рэгулярнага чэмпіянату нацыянальнай хакейнай лігі. Вашынгтон братоў Алексея і Ілі Протасаў выйграў у Пітсбурга Ілі Салаўёва з лікам 5-3. Алексей правёў на лёдзе 16 хвілін і 4 секунды, 2 хвіліны і 15 секунд у меншасці. Нанёс адзін кідок па браме і скончыў матч з паказчыкам карыснасці -3. Ілля правёў на лёдзе 11 хвілін і 44 секунды, 2 хвіліны і 3 секунды ў большасці. Нанёс адзін кідок па браме, зрабіў адзін перахоп, выйграў 6 з 11 укідванняў, што складае 54,5%, і зарабіў карыснасць -3. У бягучым сезоне ў яго 3 гульні і 1 выніковы бал. Беларускі абаронца Пітсбурга Ілля Салаўёў не быў заяўлены на матч. Ён прапусціў ужо 4-ю гульню запар і пакуль не дэбютаваў у цяперашнім сезоне НХЛ. Наступны матч яго каманда правядзе заўтра супраць Каламбуса. Учора прайшоў яшчэ адзін матч Лігі чэмпіёнаў сярод мужчын з удзелам беларускіх гандбалістаў. Харвацкі Загрэб Ігара Бялявскага, Станіслава Садоўскага і Матвея Барбашынскага буйна прайграў дацкаму Ольбаргу з лікам 23-33. Бялявскі закінуў адзін мяч, Садоўскі ніводнага, Барбашынскі не трапіў у заяўку. Прэзідэнт УЕФА Александр Чафярын зноў будзе балатавацца на гэтую пасаду, паведамляе афіцыйны сайт арганізацыі. Чафярын абвясціў прэзідэнтам і генеральным сакратарам усіх 55 нацыянальных асацыяцый УЕФА, што ён будзе балатавацца на 4-ты тэрмін. Адзначаецца, што ў апошнія месяцы яны аднагалосна прасілі яго перагледзець сваё папярэдняе рашэнне не вылучацца на перавыбранне. Чафярын пагадзіўся зрабіць гэта і паведаміў пра свой намер балатавацца на перавыбранне на 51-м кангрэсе УЕФА ў сталіцы Казахстана Астане 22 красавіка 2027 года. У выпадку абрання 4-ты тэрмін стане для яго апошнім. 58-гадовы славенец займае пасаду прэзідэнта УЕФА з 2016 года. Ну, гэта былі спартовыя навіны на гэты час. Жадаю вам сёння новых перамог, аб развіцці падзей у свеце спорту у чарговым выпуску на хвалях Радыё Рацыя.
0: Спортэкспрэс.
2: Раніца з рацыяй.
3: А на гадзінніках ужо ў Беларусі 33 хвіліны на 10-ю, 33 хвіліны на 9-ю ў Польшчы. Тым часам на беларуска-польскім памежжы воблачна. У першай палове дня магчымыя ападкі дажджу, пасля поўдня больш праясненняў і ападкі не прагназуюцца. Максімальна днём да 15 градусаў цяпла. Вецер заходні, паўднёва-заходні, 4 ў парывах да 12 метраў за секунду, атмасферны ціск ніжэй за норму. Вечарам і ноччу сёння пераменная воблачнасць, без істотных ападкаў, а тэмпература 10 градусаў цяпла вечарам, 8 ноччу.
2: Радыё Рацыя. Рацыя.

0: Агляд преси. Що цікавого можемо прочитати у Білостоцькій Ніві?
1: Епітафія пророку Ілії, вірш Алінська «Містерія». Не перша спроба перетворити історію Ілії Климовича у кіно чи театр, але новіша п'єса пропонує свіжий погляд на гэтую історію в очима команди, собраної Бартламієм Крисюком, керівником патріарха, створальниками проєкту, автором сценарія, режисером і актером, який виконує головну роль пророка Ілії. Ён пайшоў далей у гісторыі Іліі і вырашыў расказаць яе па-свойму, згодна з правіламі сцэнічнага мастацтва. Містэрія – гэта сярэднявечная рэлігійная драма і відовішча на біблійскую або агіяграфічную тэму, якой распавядае пра жыццё святых. Яна спалучае рэлігійны і дыдактычны змест са свецкімі, рэалістычнымі і маральнымі элементамі, а часам нават набывае фарсавы тон. Вось столькі тэорія. Ці дакладна п'єса Бартламія Крысюка адлюстроўвае гісторію Ілі і яго верша Ліна? Адназначна не. Ці пастановачны дадатак да музычнага аповеду патріарха, дзе экстрэмальны метал сустракаецца з традыцыйнай музыкай? Адказ таксама гучыць не. Гэта зусім новы раздзел у гісторыі, якой мы ўжо ведаем. Пра спектакль «Эпітафія пророку Ілії Вершалінская «Містэрія» прачытаем у артыкуле Міхала Іванюка.
0: Агляд прэсы.
1: У час беларускага народнага фэсту, ладжанага 29 жніўня ў Бельску пад Ляскім, публіка сабралася ў канцэртнай залі Бельскага дому культуры. Паколькі ішоў невялікі дождж, і складана было б арганізаваць мерапрыемства ў гарадскім амфітэатры. Усе выканаўцы выступалі займальна і зацікавілі публіку сваім разнародным рэпертуарам. Алексей Мароз яшчэ раз пропонує окунуться в атмосферу Бельского белорусского народного фесту.
0: Агляд преси.
1: Владимир Орлов пропонує сторонки со своей найновейшей книги. Пакуль кніга «Прэўкрасная жанчына ў гісторыі Беларусі», якая стваралася з дапамогай стыпендіі прэзідэнта Беластока, чакае выхаду ў свет, хачу пазнаёміць чытачоў Нівы з яе новымі старонкамі. Сёння мы здзейснім невялікае падарожжа ў далейшыя стагоддзі, дзе нашы суайчынніцы, як заўсёды, вызначаліся адвагай, вынаходлівасцю, здольнасцю не здавацца ў самых цяжкіх абставінах. І, вядома, цялеснай і душэўнай прыгажосцю. Пазнаёмімся з такімі вядомымі жанчынамі, як Ганна Святаслаўна, Маргарыта Адвернік, Альбіна Мігорская ці Галіна Маеўская. Натхнялі, ратавалі, услаўлялі. Загаловак артыкула. У нумары пазнаёмімся таксама з апавяданнем Міраславы Лукшы пра кахлівага Яську. Віталь Воранаў піша пра планету на талерце, цукар у соусе, пра абсурды планетарнай дыеты і разбурэнне мясцовай культуры харчавання. Ад Міраслава Мікулевіча даведаемся пра інстытуцыянальны фаталізм, чаму праект Канстытуцыі Офіса асуджаны паўтарыць 1994 год. Уладзімір Хільмановіч прыблізіць нам постаць Яна Булгака, фотамастака, этнографа, краязнаўцу, філосафа, які нарадзіўся 6 кастрычніка 1876 года ў вёсцы Асташына, цяпер Наваградскага раёну. Ад Янкі Цілушэцкага даведаемся, дзе на Гайнаўшчыне можна збіраць грыбы, а Міхал Талер прапануе сваё новае апавяданне «Сустрэча з Сафіяй Галішанскай». Запрашаю да лектуры.
0: Агляд прэсы.
2: Oh, Father, tell me

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Сайт Беларускага радыёрацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
2: Што пачуем у бліжэйшых навінах на радіо Рацыя. У Эстоніі рыхтуюцца да ўзмацнення міграцыйнага ціску з Беларусі. У Беларусь прыбываюць удзельнікі вучэнняў АДКБ. А ў Злучаных Штатах пакаранне смерцю былога вайскоўца плануюць паказаць у жывым эфіры. Больш скажа Владзімір Лапцевіч прыкладна праз 4,5 хвіліны.

0: Радио Рація. Мельник.
1: Берестя.
0: Бероза.
1: Белая подляска.
0: 99,2 FM.
2: Готова? Увага. Хученька. Книга с цитатами.
3: Цитатник.
2: А с телефонами?
3: Довідник.
2: А книжка для записов?
3: Нататник.
2: А нататник с нагодами?
3: Нагодник.
2: Нагодник.
4: Гістаричні події, які можуть для когось стати нагодами дня, тут і зараз. Вітаю господарство, з вами Олесь Дубовець на календарі 9 кастрычника. У такі ж день 1829-го було здійснено перше узыходження на Арарат. Гора Арарат – стратовулкан, розміщений у Турції на правому березі ракі Аракс у 16 кілометрах від іранської і у 32 кілометрах від армянської державної межі. Згодно з Біблією, до вершині гор Араратських пристав Ноєв Каучех, і Ной посадив виноградну лозу і напівся за кислого виноградного соку, поклавши тим самим початок виноробству. Дадзеная трактовка, признаная навуковцами помилкова, і дала штуршок походженню розних дослідженняў, які атаясамліваюць Арарат і тэрыторыю, на якой гара знаходзіцца, з легендай пра Ноя. Паводле вераванняў мясцовага насельніцтва, курдаў, азербайджанцаў, персаў, армян і турак, нават спроба узысці на Арарат лічылася справай дзёрзкай і богасупраціўнай. Але першае ўзыходжанне на вялікі Арарат здзейсніў 9 кастрычніка 1829-га прафесар Дэрпцкага універсітэта Іаган Фрыдрых Парот у рамках даследчай экспедыцыі. Разам з ім на вяршыню падняліся перакладчык і правадыр Хачатур Абавян, два жаўнеры, а таксама двое сялян з вёскі Ахуры.
2: Нагоднік
4: 9 кастрычніка 1874-га на ўсеагульнай паштовай канферэнцыі ў Б'ерне па ініцыятыве генеральнага імперскага паштмайстра Генрыха фон Стэфана быў заснаваны сусветны паштовы саюз, які цяпер мае статус спецыялізаванай установы ААН. Паводле прынятай канферэнцыяй дамовы, усе дзяржавы, якія увайшлі ў сусветны паштовы саюз, аб'яўляліся адзінай паштовай тэрыторыяй з адзінымі паштовымі тарыфамі. Гэты дакумент распаўсюджваўся на Аўстра-Венгрыю, Бельгію, Вялікабрытанію, Нямеччыну, Грэцыю, Данію, Гішпанію, Італію, Люксембург, Нідэрланды, Нарвегію, Партугалію, Расею, Румынію, Сербію, Турцыю, Чарнагорыю, Швейцарыю, Швецыю, а таксама на Злучаныя Штаты Амерыкі і Егіпет. Ён радыкальным чынам спрасціў і палегчыў міждзяржаўны абмен паштовай карэспандэнцыяй.
2: Нагоднік
4: 9 кастрычніка 1977-го на космічным караблі «Саюз-25» у якасці камандзіра паляцеў у космас наш зямляк Владзімір Кавалёнак, ураджэнец вёскі Белая Крупскага района. Па праграме палёту «Саюз-25» павінен быў састыкавацца са станцыяй «Салют-6», але праз няштатныя рэжымы работы сістэмы збліжэння стыкоўку ажыццявіць не ўдалося, і палёт быў датэрмінова спынены. Агульная працягласць першага знаходжання Владзіміра Кавалёнка ў космасе склала 2 дні 44 хвіліны і 45 секунд.
2: Нагоднік
4: 9 кастрычніка 1980-го Нобелеўская прэмія па літаратуры была прысуджана польскаму паэту Чэславу Мілашу. Таксама, пагадзіцеся, добрая нагода.
2: Нагоднік

0: воды, тишей травы. Природа вокруг нас.
1: Якуб Сушинский, «Природа вокруг нас». Погутарым про хвою, ти інакш сосну. Что нам вядома? Хвоя да и хвоя. Пойшел пройстися по лесе, ти парку, там яны и есть. Практично паўсюль можно сустрэць гэтае дрэва. Да и ботанічная назва, хвоя звычайная, гаворыць сама за сябе. Але чамусьці мне так не падаецца. Хвою с поўным правам можна назваць прабацькам лясоў наших. І справядліва, бо яе назвай названае цэлае ды магутнае сямейства хваёвых ці іглічных. Гэта кедр, елка, лістоўніца, піхта. У сямействе хваёвых 11 родаў, але у хвоі ёсць свой адмысловы род. У ім каля 130 відаў, якія рассеяны па ўсяе паўночнае паўгалі, ад экватара да запалярыя. І арэал кожнага віду выбраў у сябе любімы куточак на планеце. Хвоя жоўтая выбрала заходнюю частку паўночнай Амерыкі. Хвоя ладанная – паўднёвы ўсход США. Хвоя карэйская выбрала паўднёва-ўсходнюю Азію і частку Японіі. А хвоя канарская – эндэмічны від, які ўзлюбіў аднайменныя экзатычныя выспы. Крымская хвоя замкнулася ў асноўным межамі паўвыспы, піцунская таксама любіць жыць толькі на сваім мысе. А хвоя звычайная расце па ўсяе Еўразіі. У Сібіры ёй суседкай хвоя сібірская, кедровая, якую некаторыя памылкова называюць сібірскім кедрам, што няслушна, бо гэта від, які належыць хвоі, а не кедру як роду. Дарэчы, адной з найбольш марозатрывалых з'яўляецца менавіта хвоя сібірская, кедровая. Тамака тэмпературы апускаюцца ніжэй 50 градусаў паводле Цельсія. Дрэва прыстасавана да варункаў доўгага зімовага перыяду. Увогуле, хвоя звычайная таксама цудоўнае марозатрывалае дрэва. Такія дрэвы забяспечваюць асяроддзе абітання ў халодных зонах зямлі для многіх жывёлаў ды птушак. Самыя высокія хвоі – гэта ламберта. Яны могуць вырастаць больш за 80 метраў у вышкі. У смале утрымліваецца вялікая колькасць цукру. З-за гэтага ў США сасну ламберта называюць цукровай. Цукровая хвоя засяляе горныя храпты ціхаакіянскага паўночнага захаду, асабліва яе багата ў Арэгоне і Каліфорніі. Яна вядомая не толькі сваёй вышынёй, але і вялізманнымі шышкамі. Ці гузамі дасягаюць даўжыні да 60 сантыметраў. Мяркую, вам вядома, што яна расце і на гарах, і сыпучых выдмах, і вечнай мерзлаце, і на поўдні марскім. Дрэва непатрабавальнае да выбару глебы. Па распаўсюджанасці плошчы лясоў з перавагай драўніны хвоя саступае толькі лістоўніцы, а па агульнай плошчы арэалу займае першае месца сярод іглічных парод. А сярод драўнінных пародаў саступае толькі таполі, бярозе, вярбе ды алешыне. Паколькі ў паўднёвай паўгалі хвоі не растуць самасевам, іх усё ж зараз ужываюць у Аўстраліі для ландшафтнага дызайну ды лясной гаспадаркі. Хвоя – даўняе дрэва. Яму амаль 300 мільёнаў гадоў. Яна з палеазойскай эры. Менавіта тады з карбону суша засялялася першымі наземнымі хрыбтовымі. Менавіта тады сярод драўнінных папаратнікаў з'явіліся хваёвыя расліны. Багата хто з таго свету вымер ужо, а хвоя пераадолела час. Уласцівасці хвоі такі.

0: її. Поглядіть на хваїнку, зеленую цаточную шабельку. Руская вострая по краях, щарбинки, пучки иглицы размещены уздовж пучка спирально. Зеленые шаты трымаются 2-3 годы, а затем уже опадают. Гузы, ці шишки, так само один з ключов для распознания игличных породов. Хвоевые гузы звычайно с твердыми и шорсткими лускавинами. Яны могут быть загостренными на кончиках. Часто мають открытую широкую форму. До речи, узрост хвои можно дознаться не только по кольцах спилов, але и по форме хвоевой шапки. Коли древу до 20 годов, то шаты хвои конусом. До полстагодия шаты яйкоподобные. До 100 год округляется, набывая обрысы кули. А еще праз годов 70-100 спичок древа становится плоским, як дах. Хвоя однодомная, подельно родовая рослина. Это значит, мужчинские и жаночие шишки размещаются на одном древе и размножается хвоя по-своему. Хвои, звычайно, не опыляются козурками. Заместо этого яны залежат от ветру, каб перанести пылок. Гэты процесс вядомы як анемофилия. У вясновы дзень, калі неба чыстае і яснае, пачынаецца таямнічы рытуал у хвойным гаю. Гэта час, калі сама прырода абуджаецца да жыцця, раскрываючы свае таямніцы ў цудоўным танцы апылення. Мужчынскія гузы хвоі падобна сціплым і невялікім скульптурам таямніча ўздымаюцца на кончыках галінаў. Яны напоўнены пылком, драбнюткімі зярняткамі жыцця, позолоченными солнцем, легкими, як шепт ветрика, и вось с першим теплым порывом яны починают свой старожитный ритуал, выпускаючи облоки пылка у поветра. Гэты облоки, нібы золотистый чаровный туман, повольно плывут між камелями, охутываючи гай у золотистым зянні. Ветер небачны мастак гэтай сцэны спрытна кіруе патокамі пылку, накіроўваючы іх да жаночых шышак, якія чакаюць свае гадзіны. Яны узвышаюцца на іншых галінках таго самага дрэва ці суседніх хвоях. Жаночыя шышкі, нібы пані леса, упрыгожаны ліпкімі кроплямі смалы. Яны гатовыя злапаць і утрымаць залаты пылок. Кожная зерніка, якое лучыць на жаночую шишку, дорыць ёй жыццёвую сілу, стаўшы залогам новага пакалення соснаў. Пасля апылення яны паступова развіваюцца, ператвараючыся ў спелыя гузы, у якіх фармуецца насенне. Так, у цішы лесу пад пяяннем птушак і шэпту ветра праходзіць цуда стварэння новага жыцця. Гэты чароўны працэс адбываецца мільёны год і застаецца адным з найбольш натхняльных з'яваў прыроды, сімвалізуючы аднаўленне і рух вечнага жыцця. У вёсну насенне дасць парастак. З ледзь заўважнай пупышкі вырвецца ў свет сцяблінка, і ад пупышкі да пупышкі, ад вясны да вясны хвойка будзе цягнуцца ўгору, подтягиваючися и штогод дбаючи про черговый отожилок на своем стябле. У початку липеня паросток афарбуется у зелень, пушистая иглица, якая поступово будет твердеть у колкую. На молодых хвоях еще никто не убачит гузов. Яны з'явятся годов праз 30-40. Поветра у хвоевом гаи наполнена тонким гаючим водором смолы, які нібы давний эликсир проникає у наши легкие, чистить розум и супокоивая душу. Кожное древо у гаи, як у стародавні архивариус, наполнены мудростью да спокоем. Сярод хвояў найстарэйшымі да апошняга часу называлі дрэва Прометэй узростам 4862 гады. Сечанае яно было яшчэ ў 1964 годзе. На гэты час вядомы асобнік такой хвоі гэта мафусаіл, які знаходзіцца ў белых гарах Каліфорніі. Яго ўзрост ацэньваюць у 4800 год, што робіць яго адным з найстарэйшых арганізмаў зямлі, чый узрост прынамсі можна вызначыць. Але ў 2010 годзе было знойдзена яшчэ больш старэйшае дрэва. Узрост яго на той момант вызначылі ў 5062 гады. Дакладнага месца размяшчэння хвоі вядома толькі адміністратарам парка і навукоўцам. Каардынаты лесная служба ЗША захоўвае ў сакрэце. Агулам хвоя дае багата чаго нам. Шкіпідар, каніфоль, камфару, але яна ж і лекарніца. Хвоя супыняе пяскі, абеззаражвае грунтовыя воды. Хвоя – сімбаль моцы ды трываласці, і таму, напэўна, так горка глядзець на прамысловыя высечкі гэтай прыгажуні. Яна натхняе нас выжываць у самых суворых варунках, нагадваючы нам пра нязменныя цыклы жыцця. Пачуемся.
1: Ніжэй вады, цішэй травы, прырода вакол нас –

0: Воскресенье вечер.
1: О главном в стране и мире главный эфир.
2: Только на Белсате подсумование головных подей дня по белорусской без цензуры.
3: Место для прессы. Реальная пляцовка для белорусских журналистов.
4: Хто згубіўся, разгубіўся ў часе і прасторы, сустракаемся, шукаем сяброў і аднадумцаў на хвалях радыё. Крыбеларуская радыё рацыя. Тэма палітвязню сёння ў нас прагучыць. Тут розныя навіны і палітычныя, і таксама нават творчыя. Таксама наперадзе навіны, што датычыць медыасупольнасці. У студыю Лады Грынёўскі шчыра вітаю і запрашаю вас на праграму.
3: Сапраўды, маеце рацыю. Месца для прэс-дыскусіі.
4: А вось і творчая навіна. Беларускі пісьменнік, журналіст і былы палітвязень Антон Бяляеў прэзентуе ў Варшаве сваю кнігу «Як я правёў гэтае лета». Гасі івэнту чакае не толькі гутарка з аўтарам твору, але і своеасаблівы інтэрактыўны спектакль. Як ён будзе выглядаць, да як ідзе падрыхтоўку да сустрэчы з чытачамі, расказвае Антон Бяляеў.
5: Гэта будзе прэзентацыя маёй ўласнай кнігі «Як я правёў гэтае лета», яна так называецца. Гэта такая невялічкая імпрэза, не зусім сумная аўтарская прэзентацыя, гэта нейкі як быццам моноспектакль. Ужо на гэты час гэта так стала. Я прыходжу з валізкай, у валізцы ёсць рэчы, якія я вывез з Беларусі, рэчы, якія нагадваюць пра турму. Я размаўляю з гледачамі. Гэта такая інтэрактыўная сустрэча, імерсійны тэатр, як кажуць. Яны цягнуць нейкія карткі, там ёсць катэгорыі нейкія, па гэтых катэгорыях я раблю караценечкія аповеды. Хвілінчак 40 гадзінка, мабыць, так, як оно ідзе, там у залежнасці ад таго, як залу падабаецца альбо не. Адказ на пытанні, ды і ўсё. Такая прэзентацыя, гэта ўвогуле вялікая праграма культурна-асветніцкая, якую мяне паклікалі, ну і дзякую вялікі за гэта, з задавальненнем прыму ўдзел.
6: Што датычна гэтай валізкі, што менавіта гэта за рэчы?
5: Ведаеш, самыя розныя рэчы, ад вокладкі пашпарта да фотаздымку даха дома, дзе я жыў у Менску, напрыклад, так. Там ёсць лялька, там ёсць ключы ад майстэрні, там ёсць, напрыклад, тапкі. То есть кожная рэч мае сваю гісторыю, вось яны там розныя-розныя. Але ну, яны ўжо такім нейкім сталым саставам ўжо там ёсць гэтыя рэчы, бо звыкла гэта 5-6 гісторый за прэзентацыю распавядаецца. І таму яны ёсць, я ўжо ведаю, дзе што, пра што. Не глядзячы на тое, што рэчы адны і тыя ж, гісторыя кожны раз атрымліваецца розная, бо яны ідуць у рознай паслядоўнасці, розныя пытанні, і ведаеш, карткі розныя, таму і гісторыі з рознымі адценкамі. Не глядзячы на агульнападобнасць, кожны раз усё па-разному.
6: Пры гэтым гэта не першая твая такая падзея будзе. Скажы, калі ласка, на што з гэтых рэчаў публіка рэагуе ў першую чаргу найбольш эмацыйна?
5: Гэта ж спойлерыць трэба, так?
6: Крышачку для радыёрацыі.
5: Ёсць такі на карткі падраздзел «Лічнае трагічнае». І я такую гісторыю маю пра тое, што беларусы зараз 20-м годам усе з'яднаны. Але гэта яднанне не тое яднанне, якое было патрэбна нашай нацыі. Лепш бы мы былі з'яднаны там творчасцю. Яшчэ па якому поводу была суполка. А ў кнізе маёй мы з'яднаны усе 20-м годам кратамі менавіта. І, значыцца, гісторыя, якая прывязана да гэтай высновы, так, гэта гісторыя пра піва. І таму ў валізцы ёсць бутэлька піва «Алівара 10». Зразумела, што ў Польшчы гэтага піва няма. І калі я распачынаю гэту гісторыю, то сперш я распавядаю пра тое, што, бачыце, ёсць звыклыя нам рэчы, якія ёсць у звыклым жыцці там на радзіме, а калі ты з'язджаеш за мяжу, то гэтых рэчаў увогуле больш няма. І зараз я вам адну такую рэч прадэманструю. І там такая сумная-сумная музыка, і пад яе я вось гэта кажу і дастаю бутэльку алівары, і зал кладзецца ў покат.
6: Што датычна менавіта аўдыторыі, то, на твой погляд, больш людзей прыходзіць з палітвязнюўскім досведам, альбо ўсё ж такі гэта людзі, якія нічога не ведаюць пра жыццё за кратамі?
5: А яно неяк раз на раз не прыходзіцца. Даводзілася мне рабіць выступ, калі ў мяне поўная заля была, і гэта ўся заля была палітзэкаў. І я папрасіў, здыміце, калі ласачка, рукі, хто быў за кратамі, хто палітвязень, і ў мяне ўся заля рукі падняла. Я сказал, ну, вось і добра, зустрэча з Анчона. Але ж, калі ты ад'язджаеш, напрыклад, кудысьці там ад Варшавы, падалі, то зразумела, не, гэта больш проста суполка беларусаў, якія апынуліся па-за мяжою. Шмат хто з'ехаў менавіта з падзей 20-го года, але, дзякуй Богу, шмат хто з іх і не быў па-за кратамі. Таму ім гэта ўсё паслухаць цікава, што ли. Па-іншаму і не скажаш.
6: Ці можна сказаць, што такія вашы сустрэчы гэта штосьці кшталту агульнай тэрапіі?
5: Мабыць, і да. Асабліва для тых, хто вось быў там, то да, яны так слухаюць, уважліва, уважна, пільнуюць так, а потым, а ну так, падобна распавядаеш, і ўсе такія, ха-ха, у мяне вось так было, у мяне вось так, бо там жа ж пасля самой гэтай прэзентацыі, калі я ўжо нічога не кажу, там ёсць нейкі час, каб мы маглі паразмаўляць адзін з адным, і таму там і не толькі я ўжо, як крыніца гэтых гісторый, а і самі людзі, якія прыйшлі, таксама распавядаюць нешта.
6: А што змяняецца ў тваім света успрыманні, света адчуванні з кожнай прэзентацыяй?
5: Ведаеш, гэта ўсё тэрапія і, власна, для мяне, бо і кніга для гэтага была напісана ў свой час, мабыць. І таму з кожным разам, калі ты гэта ўсё прагаворываеш і прагаворываеш, табе лягчэй, лягчэй, лягчэй, гэта ўсё далей, далей, далей. Ну і вельмі добра, што яно так адбываецца, як мне падаецца.
6: Ці звяртаў увагу ты на тыя творы, якія былі напісаны іншымі пісьменнікамі, альбо не абавязкова пісьменнікамі, можа быць, проста дзеячамі, але пра закратаўскі лёс?
5: Так, зразумела. Чытаў я і шмат да мяне чаго трапляла. Ёсць Пётр Манскі, 1, 2, 3, 4, 2 кніга. Яна і па зместу, і па храналогіі вельмі падобная на маю, але калі мая гэта такія жарцікі, як я кажу, турмовы юмор, то там гэта вельмі сур'ёзны такі твор, вельмі сур'ёзная кніга. Але ж я бачыў і дзіцячую кнігу пра турму, нейкі прыгоды дзядзі Васі на валадарцы ці нешта такое, яна з такімі малюнкамі файнымі, і там таксама знайдзі там, дзе нешта там схована ў гэтай камеры, адмець там, ну такая вельмі інтэрактыўная, файная кніга. І вельмі добра, што людзі не толькі па-сур'ёзнаму адносяцца да ўсёй гэтай праблемы, якая ёсць у Беларусі, што і ставяцца з гумарам. Гэта, ведаеш, кажуць аб тым, што дзесьці ўнутры гэтая траўма, яна ўжо пачынае папускаць. Але ж мы ўсё памятаем у дэталях, хоць і смешных.
6: Што ў цябе цяпер дома адбываецца ў Беларусі? Ці ёсць увага сілавікоў да цябе?
5: Дзякую Богу, няма. Нешта прыходзілі да маёй матулі адзін раз запытацца, дзе я. Матуля мая казала, ну вы гляньце, увесь Ютуб знае, дзе ён, а вы не. Глядзіце на Ютубе. Зараз ужо не знаю, будзе казаць, глядзіце на Белсаце, ці што. Ну, не турбуюць, гэта вельмі добра. Я, мабыць, удзячны ім за гэта. Бо калі ведаюць, дзе я, і не ходзяць да матулі, то і дзякуй вялікі. Усё, і я спадзяюся, што, мабыць, яно так і будзе. А чаго турбаваць старую жанчыну? Тым больш, што яна да гэтага, ну, не мае ніякіх адносін.
4: Кніга, як я правёў гэта лета, дэбютны твор Антона Бяляева, гэта рэалістычная, з гумарам і іронія. Турэмная проза. Аўтар апісвае побыт людзей і свае ўражанні ад знаходжання ў беларускім СІЗА. Працягваецца наш эфір. Далей прапаную таксама на нашай хвалі іншыя навіны.
3: Медыя. Навіны адным радком.
4: Сэрара Ціхановская заклікала АБСЄ і замежныя ўрады сістэмна абараняць беларускіх журналістаў у выгнанні. Пра гэта дэмакратычная лідарка заявіла ў Варшаве на канферэнцыі па чалавечым вымярэнні. Яна падкрэсліла, незалежныя рэдакцыі за межамі Беларусі патрабуюць дапамогі ў супрацьстаянні кібератакам ды спробам дыскрэдытацыі. Абараняючы журналістаў у Варшаве ці Вільні, свет дапамагае людзям унутры Беларусі атрымліваць праўдзівую інфармацыю. Асобна Ціхановская заклікала замежныя дзяржавы забяспечыць рэпрэсаваным беларусам устойлівы легальны статус, падаваць праязныя дакументы ды прызнаваць пратэрмінаваныя пашпарты. Цытата. «Ніводзін журналіст, актывіст альбо былы палітвязень не павінен застацца без правоў толькі таму, што рэжым адмаўляецца аднавіць яго пашпарт», заявіла Ціхановская. Паводле яе слоў, вымушаны выезд не спыняе ціск, рэжым працягвае пераследаваць праз пагрозы сваякам, завочныя прысуды і кібератакі. Ціхановская заклікала ўзмацніць праверку з Западу ў Менска на экстрадыцыю ды вывесці праблему транснацыянальных рэпрэсій на ўзровень ААН. І до інших тому зараз, поводлі оцінок правоохоронців у Білорусі на хатній так званій хімії по політично мотивованих справах знаходяться каля 1500 чоловік, але докладної офіційної статистики нема. Як зазначає правоохоронець і були політв'язень Леонід Судоленко, гэтыя людзі найбольш уразлівыя.
0: Цягам гэтых тэрмінаў чалавек знаходзіцца пад кантролем міліцыі, выканаўчай міліцыі па месцу жыхарства. Напрыклад, калі ты не працуеш, то цябе забіраюць зімой снег, прыбіраць восенню лісці.
4: Шмат людзей, якія знаходзяцца на так званай хатній хіміі, эксплуатуюць уладу ў Беларусі, прымушаючы да бясплатнай працы не толькі на прыборцы вуліц, але і да цяжкай працы ў сельгаспрадпрыемствах, напрыклад, тых прымушаючы чысціць кароўнікі.
0: Гэта якраз вось яскравыя прыклады. Вось гэта таксама такая умоўная свабода. І зноў жа, калі чалавек быў пакараны за рэалізацыю сваіх канстытуцыйных правоў, дык пра якое памілаванне вы тут нам, прабачце, слова не подберу. Что вы нам тут затираете?
4: За 2025 год суды Беларуси признали покарание химии не меньше, як 555 особам па палітычна матываваных крымінальных справах. Украінскія і расійскія журналісткі, якія знаходзяцца ў зняволенні ў Расіі і на акупаваных тэрыторыях, сталі лаўрэатамі прэміі імя Ганны Паліткоўскай за 2026 год. Сярод украінскіх журналістак асобна адзначана Вікторыя Рошчына, якая асвятляла ваенныя злачынствы, да загінула ў расійскім палоне. Узнагароды таксама адзначаны Ірына Леўчынка, Анастасія Глуховская, Яна Суворова і Ірына Данілович. Сярод расійскіх лаўрэатак Дар'я Шыпачова, асуджаная за так званую дзяржздраду, і Марыя Панамарэнка, пакараная за публікацыю пра бамбардзіроўку Марыупольскага тэатра. Да мужнасці зняволеных жанчын працягнула ўвагу беларуская пісьменніца, лаўрэатка Нобелеўскай прэміі Святлана Алексіевіч, цытата. «Калі яны ўжо не могуць пісаць асадка, яны пішуць рэпартажы сваім жыццём», падкрэсліла Алексіевіч. Праваабаронцы заклікалі расійскія ўлады неадкладна вызваліць усіх зняволеных журналістак.
3: Медыя. Навіны адным радком.
4: Працягваем наш эфір на хвалі Радыё Рацыя, дамяняем тэму. Беларускую павестку не пакідаем, пераконваюць еўрапейскія палітыкі прадстаўніку беларускай супольнасці. У Страсбургу праходзіла восеньская сесія парламенцкай асамблеі Рады Еўропы. Дэлегацыя беларускіх дэмакратычных сіл, якая складаецца з чальцоў каардынацыйнай рады, правяла ў парэ працоўны мінулы тыдзень. Працавалі ў палітычных групах і камітэтах, праводзілі двухбаковыя і асабістыя сустрэчы. Наша суразмоўца і госць сёння сябра беларускай дэлегацыі ў парламенцкай асамблеі Рады Еўропы Ксенія Луцкіна.
3: З месца для прэсы нам бачна далёка. Вітаем нашага госця.
4: Восеньская сесія Рады Еўропы, ну, а мы пра яе будзем размаўляць, скажам так, падрабязней. Найперш, ну, нейкае такое падсумаванне хочацца пачуць ад цябе, што такога галоўнага для беларускай павесткі, ну, скажу так, прынесла гэта сесія.
7: Вітаю цябе, вітаю паважаных слухачоў. Прынесла насамрэч даволі шмат. Таму што, па-першае, з такой штодзённай працы, што мы робім увесь час, гэта безумоўна, гэта праца над рэзалюцыяй па Беларусі, агульнай палітычнай рэзалюцыі. Тут працягваецца супраца са спецдакладчыкам, і мы спадзяемся, што ў наступным годзе гэта ўсё пройдзе і ўжо гэтая рэзалюцыя будзе прынятая. Папярэдне хачу сказаць, што гэтая рэзалюцыя хутчэй за ўсё будзе прынятая ў красавіку. І ўвогуле ў красавіку будзе такая сесія абсалютна беларуская, таму што будзе прынятая не толькі гэтая рэзалюцыя, прэзентаваная і прынятая, але і той самы даклад па культуры. Агнешка Памаска прыязджала ў Беласток і была і госці Радыё Рацыя таксама, вы мелі магчымасць з ёй пазнаёміцца і пагутарыць. На гэтай сесіі яна прэзентавала такі прэдаклад, прэ-рэпорт «Культура як аснова дэмакратызацыі Беларусі» на камітэце па культуры. Быў такі дастаткова моцны выступ з боку Агнешкі Памаскі, і безумоўна мы яе падтрымлівалі. Яна казала аб стане беларускай культуры ўнутры краіны, але больш за ўсё яна безумоўна казала аб выніках сваёй вандроўкі ў Беласток, у Варшаву, аб выніках сваіх размоваў з беларускімі дзеячамі культуры, з пісьменнікамі, з акцёрамі, з трупай купалаўцаў. Асобна казала і пра Радыё Рацыя, дарэчы, казала аб тым, якія вы малайцы. Казала аб стане беларускай нацыянальнай меншасці ў Польшчы. І яна цудовно підсумувала, що це яє винік, це не наш, але ми з ним абсолютно згодні. Приємно чуть від депутатів інших країн, коли вони кажуть об тим, що наша проблема – це європейська культура, європейська проблема, і об тим, що заховання білоруської культури з'являється захованням білоруської ідентичності. Її підтримували Павел Латушко, і він казав об небувалих репресіях на діячів культури, які ми маємо сьогодні, казав про Олеся Пушкіна, який загинув, казав об тих діячах культури, які сьогодні знаходяться за кратами у приватності, про Олега Хоменка. Я в своєму виступі казала об стані білоруської культури внутрі країни. Казала об тим, у яким жудасному стані у нас сьогодні знаходиться у приватності театральне мистецтво. Тому що два національні театри, які звичайно працювали виключно на білоруській мові, у їх не було репертуару на русській мові ніколи. Це національний театр Мяянки Купали і це театр білоруської драматургії. Сьогодні вони, ну я процитую сама себе, сьогодні вони окуповані русскими. І це небувала з'ява для нас, тому що абсолютно білоруськомовні театри, скарб білоруської культури, але сьогодні у їх репертуарі з'явилися русські п'єси. Я не супраць русської драматургії, це так само здобиток мірової культури, але це театри, які самі по собі з'являлися носьбітами білоруської культури, білоруської слови, білоруської літератури, білоруського драматургічного мистецтва. Але сьогодні ми там маємо русських режисерів, які ставлять русські п'єси. І фактично я казала об тим, що сьогодні внутрі Білорусі ми не маємо культури. На жаль, ми маємо тільки пропаганду. Та культура, яку потім наші діти будуть вивчати у подручниках ось гэтага періоду, це буде культура білорусів, яку створають у екзайлі, у вигнанні. Тому що тут у нас так, є видатні творці, є певний вибух білоруської культури, все діючи вельми активні, у нас є білоруська література, у нас є білоруський театр у вигнанні, що само по собі унікальна з'ява. І я казала об тим, що підтримуючи білоруську культуру у вигнанні, фактично європейці підтримують європейську культуру. Усі наші творці, особливо письменники, вони інтегровані у європейську культуру. Вони створюють тут, у вигнанні, вони створюють не тільки твори білоруської культури, але вони створюють твори європейської культури. І це вельми важно. І ось це така вельми важна подія, яка була.
4: Ось ми говоримо зараз у контексті пропаганди. Між іншим, анонсували ми ефір білоруського радіо «Рація», говорили про те, що, я так розумію, що так само почалася вже праця, так, над докладом, менавіта про стан білоруської журналістської супольності. Ти журналістка, я журналіст. І там є пара.
7: І я скажу більше, це моя ініціатива.
4: Так, це твоя ініціатива. Я просто про те, що хотів би розширити, тут же деякі інші проблеми починаються. Що там Тихановський нейкі стрим правіў, дзе расказваў пра тое, як увогуле донары маюць не падтрымліваць беларускія сродкі масавай інфармацыі. Ну, то есть, атрымліваюцца чарговыя нейкія аспекты. Беларуская асацыяцыя журналістаў выступала супраць ціску беларускіх журналістаў з розных бакоў, бо яны таксама адчуваюць, што нейкі такі ціск з боку беларускай дэмакратычнай супольнасці пачаўся на журналістаў, якія кажуць пра тое, што не вельмі ім падабаецца, што беларускія журналісты пра іх пішуць. Ну, я хачу сказаць просто, што у такую тяжкую тему ты увязалася, отрибливается.
7: Я увязалася не в тяжкую тему, але в вельми важную тему. Потому что, ну, по-перше, журналисты и незалежные медиа мают право працавать как незалежные медиа. И, безумовно, у докладе, які будут створены, и у всех заявах генеральной докладчицы по медиа Парламентской Ассамблеи Рады Европы размова будет исти не про приватные некие спрешки. В огуле спрешки натуральная з'ява. Тое, што гэтыя спрэчкі існуюць, гэта якраз такі такая праява наяўнасці дэмакратызацыі працэсаў. І таго, што грамадзянская супольнасць існуе. Медыя маюць права на сваё ўласнае меркаванне. І ўсё гэта не тычыцца ўсё ж такі міжнароднай супольнасці, гэта тычыцца нашых уласных беларускіх з'яў. Медыя маюць права на сваё меркаванне, так як і палітыкі маюць права на сваё меркаванне. Камусьці можа казацца, што пра іх мала кажуць. Гэта абсалютна нармальная з'ява. Фактычна мы ўжо маем такія спрэчкі, нібыта мы знаходзім у Беларусі і змагаємося за абсолютно реальні голоси виборщиків. Я думаю, що це не благо. А що тичиться доклада, я сподіваюся...
4: Сіня, почекай, Кляска, про Гілкат ми зараз поговоримо. Я просто хочу, щоб ось тут своє меркування виказала. Такое імкнення політичного тиску на журналістів про те, що типу, ми напишемо вашим грантодавцям, яны там проконтролюють вас. Це мені здається, що це така трошки небезпечна річ, поскольку, ну, знову ж ми кажемо про те, що сродки масової інформації мають бути неким таким особним слупом ісці і умовно кажучи...
7: Це четверта влада.
4: І так, і умовно кажучи, політики, ну, ось не мусять лезти у гэта. Принамсі, ну, гэта може бути така дискусія унутри асяродка журналістського, а не унутри асяродка політичного.
7: Ну, фактично, я не думаю, что вот эта дискуссия будет иметь великие наступства, потому что большинство представников белорусских демократичных сил занимается именно поддержкой белорусских медиа. Вот это думки и это справы абсолютной большинства представников белорусских демократичного руху. Потому что завжди на всех пляцовках кажут, что белорусские незалежные медиа – это одинная махчимость белорусов. Внутри краины, перш за все, мы кажем про те 80% аудитории белорусских незалежных медиа у выгнания, які знаходзяцца сёння ў Беларусі. І таму так важна падтрымліваць беларускія медыя ў выгнанні. Сёння ў Беларусі існуюць так званыя толькі два незалежных медыя, якія былі створаны пасля 20-го года, але ўсім зразумела, хто кантралюе гэтыя медыя. І яны не маюць магчымасці пісаць ні пра што, акрамя надвор'я, зоапарка і дачы там, ураджаю...
4: І лайфхаку для жыцця, так.
7: Ну, і хто больше кавун вырастіў. Тое, што яны існуюць, гэта вельмі добра, але факт фактично, это так журналистика того уровня, какая сегодня махчима у Беларуси. До речи, был сайт Event, вельми добрый украинский, про журналистов украинских, которые работают в зоне боевых действий. Я там казала больше не как представник белорусской делегации, я казала о том, что я все-таки журналист и в минулом створальник документальных стужек. И казала об своих опошних моих сдымках в Украине. И мы размовляли так само о проблеме белорусов, потому что украинцы подробязно расповедали, як украинцы сегодня, украинские журналисты імкнуцца рабіць то, что называется мейк-журналізм на окупованных территориях. Яны распавядалі аб тым, як яны бігаюць ад дронаў, але ўсё ж такі казалі аб тым, што немагчыма стварыць журналістыку і замяніць яе штучным інтэлектам. Я казала, што так, мы безумоўна паважаем і для ўсіх беларускіх журналістаў, асабліва тых, хто знаходзіўся за кратамі. Я маю магчымасць так казаць. Гэта праца была абсалютна гераічная, і мы заўжды сэрцам былі з украінскімі калегамі, з нашымі беларускімі калегамі, якія па-за межамі Беларусі працягвалі і працягваюць ствараць. Гэта вельмі важна сваю працу рабіць з усімі журналісцкімі стандартамі. Таму што вельмі лёгка. Гэта адна з прычын, чаму я ў 20-м годзе за мной хадзіла, выбачайце, на ружках. І мне ўсе казалі, давай выязджай. Я казала, не, немагчыма, таму што, па-першае, людзі чакаюць наш праект, па-другое, немагчыма ствараць праект пра Беларусі для Беларусі, знаходзячыся за межамі. Мы так ці інакш радыкалізуемся і пачнем ствараць прапаганду. Так вось, я з гонарам магу сказаць, што я памылялася. Таму што нашыя беларускія медыя абсолютно докладно, я гэта и нашим представникам белорусского демократичного руху кажу, что они наши медиа протягивают створать той самый журнализм с высокими журналистскими стандартами, находящийся под небывалым тиском. И там у дискуссии, просвеченной становище медиа в Украине, казала и про нас, про то, что робить журналистику сегодня изнутри Беларуси немагчыма, не с причины дронов, которые за тобой летают, а с причины абсолютного контроля на улицах нават. Робить некий репортаж, это треба быть камика, калі ты будзеш рабіць рэпартаж з вуліц Мінска, дзе стаяць камеры відэаназірання паўсюль. Гэта фактычна такія ж экстрэмальныя ўмовы, як і ва Ўкраіне на акупаванай тэрыторыі сёння, таму што кожны чалавек, які будзе рабіць хоць крыху дзеля перадачы інфармацыі знутры Беларусі, ён рызыкуе сваім жыццём, таму што ён можа апынуцца ў турме з выракам там 12-15 гадоў. Мы ўсе з вамі выдатна ведаем, што адбываецца.
4: Так, такі барыкадны стан у нас. Ксенія, далёка каб мы не пайшлі, так, пачалася ўжо праца над дакладам, які будзе датычыць менавіта стану беларускай журналістыкі ў Беларусі і таксама як журналістыка развіваецца па-за межамі. Калі ласка, тэхнічныя рэчы, хто будзе дакладчыкам, хто працуе над гэтым дакладам, як гэта будзе выглядаць, што ўжо зараз на гэты конт вядома, бо я так разумею, што можам канкрэтна казаць, што ўжо гэта праца пачалася.
7: Гэта праца пачалася, калі ў чэрвені я размаўляла са спецдакладчыцай па пытаннях медыя Валентына Грыпа, яна казала, калі ласка, дашліце інфармацыю. Там нават такі чалавечы быў момант, яна кажа, да гэта сапраўды вы, можна я за вас патрымаюся. Таму што яны выдатна ведаюць пра стан таго, што адбываецца ў Беларусі з медыяў і ўсё астатняе, і часам атрымліваецца так, што яны ведаюць цябе так з нейкай з малюнка, з фотаздымка, а потым ты пачынаеш размаўляць пра рэальную сітуацыю. Зараз, вось, на гэтым тыдні яна сказала, што сама возьме гэтую тэму, і яна сама будзе як генеральны дакладчык па гэтых пытаннях, яна сама возьме, яна будзе рабіць рэгулярныя заявы і публікаваць, прасіла быць у пастаянным кантакце сайте, і там зараз уже технічні документальні моменти почнуться. Повинна відзначити, що я не одна тут. Я просила допомоги Бажа. Баж, безумовно, зробив видатну працю. Не просто дослаўшы статыстыку, але папярэдзі сабраўшы велізарны аб'ём дакументаў са спасылкамі аб стане беларускіх журналістаў унутры і па-за межамі. Мы будзем, для мяне вельмі важна там адзначыць рэпрэсіі не толькі ўнутры краіны, але і тыя транснацыянальныя рэпрэсіі, таму што нават тыя спробы вербоўкі, якія адбываюцца рэгулярна хвалямі бок беларускіх журналістаў, ну я сама пад гэтай хваляй увесь час. Я разумею, што для мяне як чалавека, які быў пад гэтым ціскам унутры, фізічна гэта адчуваў. Гэта такое, ну, ха-ха. Але для тых беларускіх журналістаў, якія толькі пачынаюць, маладыя хлопцы і дзяўчаты, якія толькі пачынаюць працаваць у журналістыцы, у іх ёсць велізарнае жаданне працаваць дзеля праўды, інфармацыі, дзеля прафесіі, па сутнасці дзеля сваёй краіны, дзеля сваёй радзімы. Вось такія хвалі простых нават вербовак, ну, яны не простыя. Яны маюць сваім вынікам дэмаралізаваць журналістаў, стварыць абсалютна атмасферу жаху, страха і жаданне што-либо рабіць. Насамрэч, гэта вельмі вялікі ціск. Не кажучы ўжо аб нейкіх фізічных атаках, якія, ну, пакуль у нас мы з імі не так ўжо каб сутыкаліся, але яны таксама магчымыя. Трэба разумець, што хуткім вынікам гэта будуць заявы, гэта будуць просто будзем на больш высокім узроўні ўвагі, таму што пра транснацыянальныя рэпрэсіі ў адносінах да беларускіх журналістаў пра гэты ціск не кажуць шмат. У цэнтры ўвагі знаходзіцца Палесціна, Газа, у цэнтры ўвагі знаходзіцца Іран, Афганістан, але, на жаль, наша сітуацыя значна горшая. Чым для журналістаў з Ірана, я ведаю шмат журналістаў з Ірана, якія працуюць тут у Берліне, і мы размаўлялі. У іх такіх спробаў, у іх такіх транснацыянальных гісторый бясконцага дыджытал-тэрарызму, я б сказала, у іх гэтага няма. Пэўна, улады Ірана не разглядаюць тых журналістаў, якія выехалі, як пагрозу свайму існаванню. Таму такі даклад у будучыні ён будзе грунтоўны і вялікі. Павінен будзе ўсе бакі сітуацыя з беларускімі і журналістамі, і медыя разглядаць.
4: На кожнай сесіі парламенцкай асамблеі Рады Еўропы вядома справа, што гучыць тэма беларускіх палітзняволеных. Гэтым разам выступала Марія Калеснікава, так, лаўрэатка прэміі Васлава Хавала. І адпаведна яна мела выступ у пачатку, здаецца, так, парламенцкай сесіі восеньскай. Так, і адпаведна пашырылася, расшырылася гэта пытанне. Ну вось раскажы, калі ласка, як яно зараз у 2026 годзе восенню таксама разглядаецца парламенцкай асамблеі Рады Еўропы.
7: Марія Калеснікава выступала на ўручэнні прэміі Хавалу, яе быў такі keynote speech. Яна казала аб рэпрэсіях, яна казала аб тым, што рэпрэсіі працягваюцца. Яе заклік быў да таго, каб не заліваць Беларусь. Яе ўдзел сімвалічны, ён сам па сабе прыцягвае ўвагу не толькі да яе, але да ўсіх нас. І гэта вельмі важна, калі асобы кшталту Марії Калеснікавай, Алесі Бяляцкага, калі іх запрашаюць на такія, яны маючы вось такую сваю сусветную вядомасць, без перабольшвання, але яны вельмі вядомыя. Дадатковае прыцягненне ўвагі. Але што тычыцца парламенцкай асамблеі Рады Еўропы і Савета Еўропы, Рады Еўропы ўвогуле, мы там дастаткова высокім узроўні, больш чым высокім. Я вам зараз працытую главу нямецкай дэлегацыі, які нам сказаў: «Вы часам думаеце, што мы мала вам увагі надзяляем, але гэта не так. Беларусь вельмі высока ў павестцы знаходзіцца. І сітуацыя з правамі чалавека, безумоўна, знаходзіцца вельмі высока ў павестцы. Першае пытанне, якое ты чуеш падчас сустрэчы з нацыянальнымі дэлегацыямі, гэта: раскажыце, што ў вас адбываецца з абменамі, што зараз, якая сітуацыя ўнутры, якая колькасць арыштаў, наколькі гэтыя абмены працуюць, ці вось менавіта вось у гэтым лічбавым нават фармаце. У іх ёсць жаданне зразумець і даведацца праўду аб тым, колькі людзей выпусцілі, колькі зноў арыштавалі. Яны кажуць аб тым, што гэта заганная школа.
4: Мне здаецца, зараз вось гэта інфармацыя, колькі зноў арыштавалі, нават неяк больш важнейшая, чымсьці, колькі выпусцілі.
7: Яны гэта пытаюцца, і пытаюцца вельмі шмат пра гэта кажа той же Павел Латушка, але асноўным, безумоўна, улічваючы мой досвід і маю зацікаўленасць, гэта тэма мая, і я заўжды кажу пра колькасць арыштаваных. Мая пазіцыя ў тым, што тыя палітвязні, якія выйшлі на свабоду ў Беларусь, слова «былы» да іх нельга далучаць, таму што яны знаходзяцца пад такім кантролем. Я была пад гэтым кантролем. Фактычна, без суда і следства цябе паставілі пад надзор. Кожны дзень ты павінен прыязджаць у міліцыю. Невядома, колькі разоў за дзень да цябе прыйдуць дадому ўначы ці там у любы момант. Цябе зноў выклікаюць на допыты пра тое, хто табе там 5 рублёў перавёў у калонію ці ў СІЗА. Казаць аб тым, што гэта былы палітвязнік, асабліва калі яны не маюць магчымасць адкрыць банкаўскія рахункі, а калі яны не маюць магчымасць пашпарт памяняць. Чым гэтая сітуацыя адрозніваецца ад тых, хто знаходзіцца сёння на хіміі так званай? Таксама я заўжды кажу і пра тых беларусаў, якія знаходзяцца, гэта тысячы тысячу людей, якія знаходзяцца на домашняй хіміі. Канешне, мы нават самі ў СІЗА казалі, што калі, ну, гэта ўжо такая скрыўленая рэальнасць, калі мы не норму прымаем за норму, калі чалавек шоў на хімію, мы яго віншавалі, таму што ён шоў дамой. У рэальнасці гэта не гэта дастаткова цяжкія ўмовы, і людзям вельмі цяжка знаходзіцца ты дома, але ты фактычна абмежаваны гэтымі чатырма сценамі, ты маеш вельмі абмежаваныя прамежкі часу, каб вырашыць нейкія свае справы. І таму тэма беларускіх палітзняволеных, рэпрэсіяў, яна заўжды знаходзіцца на першым месцы. Асноўны фокус, ну і безумоўна, тэма палітвязняў і рэгіянальная бяспека, таму што сітуацыя сёння дастаткова цяжкая.
4: Як нагадваюць прадстаўнікі беларускай дэмакратычнай супольнасці, ПАРЕ – унікальная пляцоўка. За адзін дзень тут можна сустрэцца з дэпутатамі ўсіх 46 краінаў, абмеркаваць усе пытанні беларускага і еўрапейскага парадку дня і дамовіцца пра супрацоўніцтва. Делегація таксама працює над створенням у парламентській асамблеї Ради Європи групи за демократичну Білорусь. Сьогодні на цьому ми ставимо крапку і так само запрошую заходити на нашу сторінку у інтернеті rs.com. Там більше новин у народній мові. У Білорусі сторінка заблокована, тут допоможе VPN. Слухайте нас у FM Простори, де на сайті. До нової зустрічі. Олег Гринівський. Бережіться себе і близьких.
8: Воскресенье вечер.
1: О главном в стране и мире главный эфир.
2: Только на Белсате подсумование головных подей дня по белорусской без цензуры.
3: Место для прессы. Реальная пляцовка для белорусских журналистов. Радио Рацы.

0: Одеси. Сямятичи.
1: Кобрин.
0: Високая.
1: Яно Подляшки.
0: 99,2 FM.
2: Программа створена при финансовой поддержке Министерства внутренних справ и администрации Польши.
3: Архива Нивы.
1: Вишукує і читає Ян Мордань.
4: Ніва з 28 сакавіка 1976 года. Калі яна виступає, усім здається, що пісня легка і плавна сама л'ється з її вуснов. Тільки ти, сябровак, що вже некілька год разом з нею ходять уже на занятки вокального колективу при городському відділі БГКТ у Білостоку, ведають, скільки систематичної і старанної праці над кожною мелодією, над кожним тактом криється за гетай легкістю і натуральністю співу. Я вельми люблю співати, признається Люба Гаврилюк. І гета не випадкова. Походжу я з вёски Трасянка, што каля Нарвы. Наш тата гэта вядомы на ўсё сяло любіцель песень. Ці на вяселлі, ці на вечарыне ён заўсёды першы. І з маленства прывіў нам гэтую любоў да спеваў. Калі ідзем, бывала, ад жніва або ад капання бульбы, спяваем на ўсю ваколіцу і нават ужо дома, пакуль зварыцца вечара, спяваем. І вось так песня спадарожнічае мне ўсё жыццё. Люблю я песні рускія, польскія, украінскія, але найболей беларускія і мясцовыя, фальклорныя, яны мне найбліжэйшыя. У мастацкай самадзейнасці Люба Гаврилюк пачала ўдзейнічаць яшчэ ў трасянскай пачатковай школе. Спявала на розных школьных урачыстасцях, дзіцячых конкурсах. Потым, калі ўжо спрацавала бібліятэкарам у сваім сяле, уступіла ў самадзейны калектыў. Вёў яго спачатку настаўнік Панько, потым дырэктар школы Тапалянскі. Калектыў працаваў у 1959-1962 годах. У яго склад уваходзілі вакальныя і тэатральныя групы. Выступалі мы ў Трасянцы і ў наваколлі, кажа Люба Гаврилюк. Ахвотна нас прымалі сацы, рыбалы, іванкі, клейнікі, ласінка, нарва. Спявалі мы з сястрой Геняй у дуэце, а таксама я сама. Вельмі прыемныя ўспаміны з таго часу. Бывала, людзі са сцэны не хацелі пустіць. Потым Люба выйшла замуж. Выехала ў Беласток. Малыя дзеці і сямейныя абавязкі не дазвалялі ёй удзельнічаць у мастацкай самадзейнасці. Але вось, у 1973 годзе яна зноў з'явілася ў беларускай мастацкай самадзейнасці ў горадзе Беластоку. І ўжо не сама, а разам з дачкой Аляй, сястрою Яўгеніяй Астапчук і братам Мікалаем Мінько. Колькі ж было радасці ва ўсім гарадскім аглядзе, калі прыйшло ў яго вакальны калектыў папаўненне, ды яшчэ з якімі галасамі. У тым жа годзе на аглядзе ў аддзеле Люба Гаврилюк і Яўгенія Астапчук занялі ў дуэце першае месца, а на цэнтральным аглядзе другое месца. Беластоцкі вакальна-музычны калектыў пачаў выязджаць на выступленне ў Кузніцу, Ялоўку, Літвінавічы, словам, па ўсёй Беласточчыне. На працягу 74-75 гадоў ён даў 90 выступленняў, і ў кожным выступленні ўдзельнічала славутая чацвёрка. Заварожваюць слухачоў не толькі Люба Гаврилюк і Евгенія Астапчук, але і Аля Гаврилюк. Яе багаты, моцны, пераліўны, бы сярэбраны званочак, галасок, палоніць і запоўненыя залы ці многалюдныя фэстыны БГКТ. Матуля ўжо па сямейнай традыцыі прывіла любоў да спеваў і сваёй дачцы. Цяпер Аля вучаніца 5 класа пачатковай музычнай школы, і хоць яна мае шмат працы ў дзвюх школах, але без яе ўдзелу не абыходзіцца ніводнае выступленне беластоцкага вакальнага калектыву.
1: Старонкі тыднявіка Ніва гартаў і чытаў Ян Мордань.
2: Праграма створана пры фінансавай падтрымцы Міністэрства ўнутраных справ і адміністрацыі Польшчы.

Беларускае радыё рацыя, вітаю, шановнае спадарства. Памятаеце 20-ы год? Памятаеце, колькі разоў, не тое, што на дзень, колькі разоў на хвіліну мы мылі рукі з вамі. Памятаеце, як шалёнае. Мы мылі рукі, нават калі, я не ведаю, супрацоўнік там, калі нават на вуліцы хтосьці на нас паглядзіць неяк не так, як нам, ну, падалося. Мы адразу. Ну, а што мы там бачым? Толькі вочы і маска, больш нічога. І мы адразу ляцелі мыць рукі. Я, канешне, жартую, але так ці інакш, але цягам дня, пагадзіцеся, увесь час мы там дакранаемся да самых розных прадметаў, да самых розных паверхняў, нават і не задумваючыся, колькі людзей дакраналіся да іх, да нас. Можа, і задумваемся. Чаму не? Вядома ж, пазбягаць усіх вось падобных паверхняў немагчыма, да і неабходнасці ў гэтым няма. Нашмат больш карысна выконваць простае правіла. Пасля кантакту з прадметамі агульнага карыстання мыць рукі, асабліва перад ежай ці дакрананнем да твару. Гэта складана, бо часамі мы не кантралюем. Як мы там, што, да чаго мы там дакранаемся, нават да твару. Я абяцаў расказаць вам пра асноўныя такія прадметы, рэчы, звыклыя, пасля якіх лепш усё ж такі тэрмінова памыць рукі. Ну, адразу першым, здаецца, вось прыходзіць у галаву грошы наяўныя, так? Банкноты, манеты, вядома, на ўвесь час пераходзіць там ад аднаго чалавека да іншага, захоўваюць іх там у кашальках, у кішэнях, касах, іншых месцах. І тэрмін іх абарачэння можа быць даволі працяглым. І даследаванні грашовых купюр показалі ў свой час, што на іх паверхні могуць знаходзіцца тысячы патагенных мікраарганізмаў, калі не мільёны. Выявлялі там і кішэчную палачку, і сальманелу, і што толькі там не выявлялі яшчэ. Таму пасля пераліку грошай ці некай там аплаты наяўнымі пажадана вымыць рукі. Калі ёсць такая магчымасць, павінна быць такая магчымасць. Ну, дзвярныя ручкі і поручні таксама цалкам адмаўляцца ад дакрананняў да такіх паверхняў, вядома, немагчыма. Пасля той самай паездкі ў тым самым грамадскім транспарце дастаткова выконваць нейкія там базавыя меры дзесцярогі, па магчымасці не чапаць твар, не браць рукамі ежу, а пры першай магчымасці рукі ўсё ж такі вымыць. Меню, само вось меню ў кавярнях ды рэстарацыях. Меню, якое ляжыць на стале, яно можа здавацца зусім звычайным прадметам, аднак за дзень яго паспяваюць узяць у рукі шмат наведвальнікаў і супрацоўнікаў установы. Яна там, гэтае меню ляжыць на брудных сталах і на чыстых сталах. І, карацей кажучы, а чыстае штось такое. Анучкай правілі вось па гэтым стале, адразу ён стаў чыстым. Ха-ха-ха. Можна так сказаць. Пасля таго, як замова зроблена, ўсё ж такі лепш меню адкласці і перад ежай вымыць рукі. Ці там, не ведаю, антысептыкам скарыстацца. Так сама. Варыянт. Паверхні ў медыцынскіх установах. Паліклінікі, шпіталі штодня прымаюць вялікую колькасць людзей. Ручкі дзвярэй, стойкі рэгістрацыі, падлакотнікі крэслаў ды іншых паверхні падвяргаюцца шматлікім дакрананням. Ну і не варта забываць пра асадкі, якімі запаўняюць дакументы пасля наведвання медыцынскай установы, рэкамендуецца старанна вымыць рукі. Яшчэ жывёлы, ну вядома, жывёлы. На поўсць, на скуру, на лапы жывёлаў трапляюць розныя мікраарганізмы, таму рукі пажадана мыць пасля уборкі латка, кармлення гадаванца, контакту з чужымі жывёлами, а таксама пасля наведвання фермы ці нейкага контактнага зоапарка, ці вось гэтых кавярняў, ведаеце, там каціная кавярні і не толькі каціная. Сенсорныя экраны, таксама наша рэчаіснасць, банкаматы, тэрміналы, інфармацыйныя кіёскі, іншыя сенсорныя прылады выкарыстоўваюцца многімі на працягу дня, і праблема заключаецца ў тым, што пасля такога контакту мы можам практычна адразу ўзяць рукамі ежу або крануцца да вуснаў, да носу, да вачэй. У гэтую ж катэгорыю можна аднесці і смартфоны, асабліва калі адным тэлефонам карыстаюцца некалькі чалавек, ці прылада рэгулярна аказваецца там на розных паверхнях. Едзем далей па гэтым спісе. Кухонныя губкі ды дошкі. Губка, як вядома, увесь час кантактуе з вадой ды рэшткамі ежы, яе структура спрыяе захаванню вільгаці, таму ёй могуць актыўна размнажацца розныя бактэрыі. У даследаваннях выкарыстаных губак знаходзілі сотні відаў патагенных мікраарганізмаў. Асцярожнасць неабходна і пры выкарыстанні дошак, асабліва калі на іх апрацоўвалі мяса. Агульныя шарыкавыя асадкі, ну, мы ўжо больш-менш казалі, сапраўды вось гэтымі асадкамі ў банках, офісах, у гатэлях, паштовых там аддзяленнях і дзяржаўных установах
установок за день карыстаюцца десяткі ці сотні людзей, і некаторыя пры гэтым маюць звычку падносіць асадку да рота і грызці яе каўпачок. Бачылі такое? Я бачылі такое. Бачыў такое. Дазатар мыла. Цікава, на першы погляд здаецца дзіўным уключаць дазатар мыла ў спіс патэнцыйна забруджаных прадметаў, бо менавіта да яго мы дакранаемся перад тым, як памыць рукі. Аднак кнопку ці вось гэтую помпу звычайна націскаюць бруднымі рукамі, то бок яшчэ да пачатку працэдуры мыцця, пагадзіцеся. Таму на паверхні дазатара могуць заставацца мікраарганізмы, і гэта асабліва актуальна для дазатараў у розных там грамадскіх туалетах. Але рашэнне простае, пасля націску мы моем рукі, і ўсё, і добра. Пластыкавыя латкі ў аэрапорце таксама трапілі вось у гэты спіс. Аэрапорты адрозніваюцца асабліва высокай праходнасцю, і пасажыры ўвесь час кантактуюць з агульнымі паверхнямі. Адным з прыкладаў з'яўляюцца вось пластыкавыя латкі ў зонах надгляду. У іх людзі складаюць там тэлефоны, сумкі, адзенне, іншыя некія асабістыя рэчы, пасля чаго забіраюць іх назад, таму пасля праходжання кантролю бяспекі пажадана ўсё ж такі рукі вымыць. Ну, і варта памятаць, што рэгулярнае і старанное мыццё рук застаецца адным з самых простых спосабаў паменшыць распаўсюд мікраарганізмаў у паўсядзённым жыцці. А я вось прыгадаў гісторыю акурат 20-го года, калі гастраэнтэролагі амаль не засталіся без працы, бо паменшылася колькасць зваротаў да гастраэнтэролагаў. Бо людзі пачалі мыць рукі, разумееце, і таму з сістэмай стрававання ўсё было больш-менш нармальна.

0: Ніколі. Ніколі, ні Дзімы, ні Віці, і, вядома ж, пожадана, каб яшчэ і не Сашы. Гэта хваля беларускага радыё Рацыя. Вітаю, шановнае спадарства. Самы час нагадаць пра надвор'е. На сёння ў дзень тут на беларуска-польскім памежжы пахмурна з праясненнямі і без істотных ападкаў. Тэмпература паветра ад 12 до 15 тепла. Ось тут сонейка у нас з'явілася. Можа, тут нават не пахмурна з праясненнямі, а зменлівая хмарнасць. Будзем жыць, будзем глядзець. Вецер заходні ўмераны, месцамі парывісты, атмасферны ціск ніжэй за норму. Ну а пра тое, што чакае Беларусь у плане надвор'я на выходных ды ў панядзелак, пра гэта традыцыйна неўзабаве, да, чакайцеся.
1: Гды пачуў, жа няма ёй, упадў і не слышаў юж ніц.

Беларускае радыё «Рацэ». Вітаю ўсіх, хто можа толькі-толькі да нас далучыўся. Я абяцаў расказаць вам пра тое, што чакае Беларусь у плане надвор'я на выходных, ды ў панядзелак. Так вось, паводле беларускіх сіноптыкаў, заўтра, у суботу 10 кастрычніка, надвор'е ў Беларусі ў асноўным будзе вызначаць халодная неўстойлівая паветраная маса, а таксама атмасферны фронт з тэрыторыі Польшчы. Пахмурна з праясненнямі, уначы месцамі па поўначы, днём у многіх раёнах краіны невялікія дажджы. Вецер паўднёва-заходні парывісты, ноччу месцамі моцны парывісты. Тэмпература паветра мінімальная ноччу ад 4 до 10, а максімальная днём ад 10 до 16 цяпла. Атмасферны ціск будзе расці. У нядзелю 11 кастрычніка на тэрыторыю Беларусі чакаецца перамяшчэнне франтальных падзелаў з тэрыторыі Польшчы і заходняй Украіны. Пахмурна, на большай частцы тэрыторыі краіны дажджы, днём месцамі моцныя, вецер паўднёвай чвэрці ўмераны, тэмпература паветра мінімальная ноччу ад 6 до 11, а максімальная днём ад 10 до 16, па паўднёвым усходзе да 19 цяпла. У панядзелак 12 кастрычніка ноччу захаваецца ўплыў франтальных падзелаў. Днём надвор'е ў Беларусі ў асноўным будуць фарміраваць прахалодныя неўстойлівыя паветраныя масы паўночна-атлантычнага паходжання. Пахмурна з праясненнямі, уначы на большай частцы тэрыторыі днём месцамі па рэспубліцы магчымы кароткачасовыя дажджы, уначы і раніцай у асобных раёнах туман. Вецер заходняй чвэрці ўмераны, днём месцамі парывісты. Тэмпература паветра мінімальная ноччу ад 3 до 9, па паўднёвым усходзе, прабачце, да 12, ну а максімальная тэмпература паветра днём 10-16 са знакам плюс.

Фліц на хвалях беларускага радыё «Рацыя» на пачатку чарговай музычна-інфармацыйнай гадзіны сёння ў пятніцу 9 кастрычніка. Вітаю, шаноўныя, добрага дня, добрага настрою, добрага здароўя, бо вядома ж, перад выходнымі спатрэбіцца, зычу вам я, Лесь Дубавец. Ну і запрашаю, што тычыцца музыкі, тут яшчэ The Pretty Reckless, таксама Харлі Дотрі, Кіл Філ, Юрій Нестеренко ды іншыя. Ну і хвілінак, праз якіх там 12-13, про інтэлект паговорым. Даведаецеся про звычкі, якія выдаюць нізкі ўзровень IQ чалавека. Вось так, псіхолагі гавораць, што звычкі могуць шмат расказаць не толькі там пра характар, але і пра ўзровень інтэлекту чалавека. Вось пра гэта мы і паговорым.

Ну, бачите, танцы на полянце, пятница, аккурат, усё, вось, як кажуць, один до одного. Гэта Харлі на хвалях беларускага радыёрацыя, вось калісьці быў такі гурт. А, я пра інтэлект абяцаў вам, шановны, расказаць, пра інтэлект, усю праўду. Сапраўды, інтэлект нельга вымераць там толькі па выніках там тэстаў IQ. Вось, паглядзіце, Трамп, ён жа заўсёды кажа пра тое, што ў яго тэсты IQ там ого-го, там the most smart president in the world. Ну, неяк так, прыблізна.

Узровень интелекту выявляется и у повседенных звычках, у поводинных человека так само. Некоторые особливости могут указывать на недостатковый узровень интеллектуального развития. Вот про их я и расскажу с допомогой материалу выдания Гідітінг, здається, так гучить назва цього видання. Ну, по-перше, недохоп допитливості. Люди з низьким інтелектом рідко цікавляться навокольним світом, не задають питання, не імкнуться отримувати нові веди. Допитливість – це подмурок для розвитку інтелекту. Альберт Ейнштейн одночі сказав: «У мене нема особливих талентів, я просто горячо допитливий». Ось такая цитата была. И гэтая рыса сапраўды з'яўляецца адметнай прыкметай развітага розуму. Схільнасць да пракрастынацыі. Ось, адкладанне справаў на потым – гэта звычка, знаёмая, вядома ж, многім. Аднак, калі пракрастынацыя набывае хранічны характар, гэта можа паказваць на слабасць когнітыўных здольнасцяў. Людзі з нізкім узроўнем інтэлекту часта не здольныя арганізаваць свой час і выканаць важныя задачы ў тэрмін. Пракрастынацыя – гэта не проста шкодная звычка, яна дэманструе неўменне рацыянальна кіраваць сваімі рэсурсамі і прымаць абдуманыя рашэнні. Няздольнасць слухаць. Так само. Люди с обмежованными когнитивными здольностями часто перебивают суразмовцу, не уникают у ягоное слово, або губляют нитку размовы. Навык уважливого слухания необходимы для эффективной коммуникации. Как по-соправданному слухать, треба не просто чуть, а и анализовать, разуметь, ну, робить высновы. Коли человек весь час пропуская важные детали гуторки, это может казать про слабое развитие разумовых процессов. Проблемы с адаптацией. Свет, погодитесь, увесь час змяняецца, і здольнасць прыстасоўвацца да новых умоваў – гэта важная якасць. Гнуткасць мыслення, крэатыўнасць і здольнасць хутка знаходзіць рашэнні – гэта прыкметы высокага інтэлекту. Калі чалавек не можа адаптавацца да зменаў, гэта можа сведчыць пра недастатковае развіццё інтэлектуальных здольнасцяў. Людзі з высокім IQ хутчэй справляюцца са зменамі і знаходзяць новыя шляхі вырашэння праблем. Адсутнасць імкнення да развіцця. Особостны рост – это постоянный процесс, який потребує жадання вучиться, удосконалюватися і працювати над своїми слабостями. Коли чоловік не імкнеться розвивати нові навики, не цікавиться самоедукацією, не спробує стати лепш, это може казати об низьким інтелектуальним потенціалі. Празмерная самоупевненность – так само в этом списе. Упевненность у себе – корыстная якость, але переоценка своих ведов может стать перешкодой на шляху развития. Люди с низким інтэлектам часто не признаюць памылак, гэта замінае ім вучыцца і удасканальвацца. Нежаданне прымаць чужыя меркаванні, калі чалавек ігнаруе іншыя пункты гледжання і не спрабуе зірнуць на сітуацыю з розных бакоў, гэта абмяжоўвае ягоную здольнасць да навучання і да развіцця. Развіты інтэлект прадугледжвае наяўнасць эмпатыі, крытычнага мыслення і гнуткасці ў прыняцці рашэнняў. Адкрытасць да новых ідэй робіць чалавека больш разумным і мудрым. Слабая самасвядомасць. Усведамленне сваіх моцных і слабых бакоў – гэта важная частка інтэлектуальнага развіцця. Людзі з нізкай самасвядомасцю рэдка аналізуюць свае ўчынкі і эмоцыі. Самааналіз, эмоцыйны інтэлект і здольнасць да крытычнага асэнсавання сваіх дзеянняў – гэта важныя якасці для развіцця розуму. Без гэтага інтэлектуальны прагрэс становіцца немагчымым. Вось так, шаноўнае спадарства, вось такія вось асаблівасці, якія могуць указаць на недастатковы ўзровень інтэлектуальнага развіцця. А вы кажаце, ну, такі чалавек, такі чалавек. Ну, такі чалавек вось.

0: Белосток, Сліслач, Городня,
1: Бельск-Подляски,
0: 98.1 FM.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Віталь Цыганкоў на беларускім радыёрацыі. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45. Слухайце палітхіт з Віталём Цыганковым.
2: Або на сайце у рубрыцы «Палітыка з Віталём Цыганковым».
1: Сайт беларускага радыёрацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
3: Вясна. Праваабарончая перадача на беларускім радыёрацыя. Гучыць кожную суботу ў 6:00. Паўторы перадач у нядзелю ў 11:05. Паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней. Паэтычныя роздумы. Літаратурная праграма Андрэя Сцепанюка. А ў іх паэзія, проза і аўтарская песня. Вершы чытае Міхал Андрасюк. Слухайце кожную суботу ў 16:05. Праграма паўтараецца кожную нядзелю ў 15:05. Паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

0: Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 13-я година у Беларуси, полдень у Польши.
3: Под верасцем 17-гадовага хлопца засматкала ў вентыляцыйную трубу. Ён загінуў. Рэжым Лукашэнкі абвясціў у вышук беластоцкага кнігавыдаўца Яраслава Іванюка. За няпоўныя 5 дзён у Беларусь заляцела мінімум 4 рэактыўныя дроны, падлічылі гомельскія журналісты.
2: У студыі з навінамі Владзімір Лапцевіч.
3: Пачнем з трагічнага здарэння, пра якое стала вядома учора ўвечары. На прадпрыемстве «Белтэхкам» каля Берасця падчас выпрабавання ў прыточна-вентыляцыйнай установкі загінуў 17-гадовы падсобны рабочы. Пра гэта паведаміў следчы камітэт. Хлопец працаваў па дамове пад раду. Следства высветліла, што ён стаяў побач з абсталяваннем і струмень паветра зацягнуў яго ўнутр. Заведзеныя крымінальныя справы супраць асоб, якія на прадпрыемстве адказвалі за выкананне правіл аховы працы. Да тэмы рэпрэсій, якія не спыняюцца ў Беларусі. Беластоцкага выдаўца і заснавальніка беларускай інтэрнэт-бібліятэкі «Камунікат.орг» Яраслава Іванюка дадалі ў расійскую базу вышуку праз пошук яго лукашэнкаўскімі сілавікамі. У сакавіку 2026 года КДБ прызнаў экстрэмісцкім фармаваннем так званую «Кааліцыю друкаваных выдавецтваў». У яе ўключылі фонд «Камунікат.орг», Логвінаў «Паблішынгхаус» і Андрэй Янушкевіч «Паблішын». У пераліку асоб, звязаных з гэтым фармаваннем, згадваецца і Яраслаў Іванюк. Сам выдавец заяўляў, што ніякай кааліцыі паміж гэтымі выдавецтвамі не існуе. Да іншых тэм. Абследавацца і атрымаць кансультацыі па тэме раку малочнай залозы могуць беларускія жанчыны Літвы і Польшы. Гэта можна бясплатна зрабіць 15 кастрычніка ў Вільні ў анкалагічным цэнтры «Онко», а ў Польшы па праграме Народнага фонду здароўя «НФЗ». Пра гэта паведамляе ініцыятыва «Ружовыя хусткі», якая прапануе далучыцца да акцыі «Ружовага кастрычніка», што ладзіцца ў Літве і Польшы, кажа прадстаўніца ініцыятывы.
4: Мы бы в первую очередь хотели бы, чтобы на себя обратили внимание просто репрессированные женщины. Потому что если для женщин-политзаключенных есть специальные фонды, которые помогают, оплачивают хотя бы какие-то первоначальные медицинские исследования, то для такой категории женщин, к сожалению, вообще практически никакой помощи нету. И мы бы в первую очередь хотели бы на них именно внимание обратить.
3: Полную информацию на конт бесплатного обследования женщин можно найти у телеграм-канале инициативы «Ружовые хустки». Туды можна звяртацца беларускім жанчынам і па іншых праблемах. У камандзе працуе каля 15 валанцёраў, якія гатовыя дапамагчы жанчынам у складаных сітуацыях. З 4 па 8 кастрычніка зафіксавана мінімум 4 ўварвання рэактыўных беспілотнікаў на тэрыторыю Беларусі, паведамляе гомельскае незалежнае выданне «Флагшток» са спасылкай на дадзеныя украінскіх маніторынгавых рэсурсаў. Мінімум 2 ВПЛА парушыла паветраную прастору краіны 4 і 5 кастрычніка. Адзін рухаўся ў бок Мазыра, другі вылецеў з зоны адчужэння ў Гомельскай вобласці курсам на Чарнобыль. Раніцай 8 кастрычніка сітуацыя паўтарылася, адзначае выданне. У верасні было зафіксавана істотнае павелічэнне выпадкаў парушэння паветранай прасторы Беларусі расійскімі ударнымі беспілотнікамі, паведамляў тады «Флагшток». Усяго за мінулы месяц расійскія беспілотнікі ўрываліся ў Гомельскую вобласць мінімум 21 раз. Гэта найбольшая колькасць на працягу аднаго месяца з пачатку 2026 года. У жніўні такіх выпадкаў было 7. Перыядычна паведамляецца не толькі пра залёт, але і пра падзенне на беларускай тэрыторыі баявых дронаў. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ў дзень на беларуска-польскім памежжы пахмурна з праясненнямі, без істотных ападкаў. Тэмпература паветра ад 12 до 15 цяпла, вецер заходні ўмераны, месцамі парывісты, атмасферны ціск ніжэй за норму. Вітаю, шаноўная пятніца сёння на календары 9 кастрычніка. Добрага дня, добрага настрою, добрага здароўя, як заўжды зычыць усім беларускай радыёрацыя. Я Алесь Дубавец, запрашаю вас у чарговую музычную інфармацыйную гадзіну. Тут браты Гадзюкіны, New Order, Happy Sad, здобшы з дуб, Coldplay ды іншыя. Не ў забаве некаторыя нагоды гэтага дня, акрім таго, што пятніца, ну, напэўна, камусьці прыдадуцца. Ну, а потым, недзе на 20-й хвіліне, тут Аліна Залеўская з праграмай «Адкрываем на нова беларускае слова».
0: Радыё «Рацыя». Першае. Трансграничное радио FM.

0: У эфиры трансграничная радиорация.
1: Готова? Увага. Хутенько. Книга с цитатами.
2: Цитатник.
1: А с телефонами?
2: Доведник.
1: А книжка для записов?
2: Нататник.
1: А нататник с нагодами?
2: Нагодник.
3: Нагоднік. Гістарычныя падзеі, якія могуць для кагосьці стаць нагодамі дня, тут і зараз. Вітаю спадарства, з вамі Алесь Дубавец на календары 9 кастрычніка. У такі ж дзень 1829-га было здзейснена першае ўзыходжанне на Арарат. Гара Арарат – стратавулкан, размешчаны ў Турцыі на правым беразе ракі Аракс у 16 кіламетрах ад іранскай і ў 32 кіламетрах ад армянскай дзяржаўнай мяжы. Згодна з Біблією, да вяршыні гор арарацкіх прыстаў Ноеў каўчэг, і Ной пасадзіў вінаградную лазу і напіўся за кіслага вінаграднага соку, паклаўшы тым самым пачатак вінаробству. Дадзеная трактоўка, прызнаная навукоўцамі памылковай, дала штуршок паходжанню розных даследаванняў, якія атаясамліваюць Арарат і тэрыторыю, на якой гара знаходзіцца, з легендай пра Ноя. Паводле вераванняў мясцовага насельніцтва, курдаў, азербайджанцаў, персаў, армян і турак, нават спроба ўзысці на Арарат лічылася справай дзёрзкай і богасупраціўнай. Але першае ўзыходжанне на вялікі Арарат здзейсніў 9 кастрычніка 1829-га прафесар Дэрпцкага універсітэта Іаган Фрыдрых Парот у рамках даследчай экспедыцыі. Разам з ім на вяршыню падняліся перакладчык і правадыр Хачатур Абавян, два жаўнеры, а таксама двое сялян з вёскі Ахуры.
4: Нагоднік
3: 9 кастрычніка 1874-га на ўсеагульнай паштовай канферэнцыі ў Б'ерне па ініцыятыве генеральнага імперскага паштмайстра Генрыха фон Стэфана быў заснаваны сусветны паштовы саюз, які цяпер мае статус спецыялізаванай установы ААН. Паводле прынятай канферэнцыяй дамовы, усе дзяржавы, якія увайшлі ў сусветны паштовы саюз, аб'яўляліся адзінай паштовай тэрыторыяй з адзінымі паштовымі тарыфамі. Гэты дакумент распаўсюджваўся на Аўстра-Венгрыю, Бельгію, Вялікабрытанію, Нямеччыну, Грэцыю, Данію, Гішпанію, Італію, Люксембург, Нідэрланды, Нарвегію, Партугалію, Расію, Румынію, Сербію, Турцыю, Чарнагорыю, Швейцарыю, Швецыю, а таксама на Злучаныя Штаты Амерыкі і Егіпет. Ён радыкальным чынам спрасціў і палегчыў міждзяржаўны абмен паштовай карэспандэнцыяй.
4: Нагоднік
3: 9 кастрычніка 1977-га на касмічным караблі «Саюз-25» у якасці камандзіра паляцеў у космас наш зямляк Владзімір Кавалёнак, ураджэнец вёскі Белая Крупскага района. Па праграме палёту «Саюз-25» павінен быў састыкавацца са станцыяй «Салют-6», але праз няштатныя рэжымы работы сістэмы збліжэння стыкоўку ажыццявіць не ўдалося, і палёт быў датэрмінова спынены. Агульная працягласць першага знаходжання Владзіміра Кавалёнка ў космосе склала 2 дні 44 хвіліны і 45 секунд.
4: Нагоднік
3: 9 кастрычніка 1980-га Нобелеўская прэмія па літаратуры была прысуджана польскаму паэту Чэславу Мілашу. Таксама, пагадзіцеся, добрая нагода.
4: Нагоднік

0: на Беларусь и для всех белорусов. Радио «Рация». Тут живе Беларусь.
1: Открываем на новое белорусское слово. Або «Як правильно казать по-белорусски». Программа Алины Залевской.
2: Вітаю слухачоў радыё «Рацыя». З вами ў эфіры я, Алена Залеўская. Прыгадаю, што мы распачалі гаворку пра абазначэнне часу ў беларускай мове. З папярэдняй праграмы ведаем, як правільна запытацца пра час, як правільна адказаць на гэтае пытанне, калі гаворым пра так званы роўны час. Сёння пагаворым пра абазначэнне часу няроўнага і часу прыблізнага. Калі гаворым пра палову гадзіны, то можам ужываць такія канструкцыі. Цяпер палова на пятую, сустрэнемся о палове на пятую. Для абазначэння часу ад пачатку да паловы гадзіны беларусы карыстаюцца канструкцыямі з прыназоўнікам «на». 5 хвілін на трэцюю, 20 мінут на восьмую, 15 або чвэрць на шостую. А на пытанні «калі» для гэтага часавага прамежку адказваем з дапамогай прыназоўніка «у». Сустрэнемся ў 20 хвілін на восьмую. Канцэрт закончыўся ў 10 на 12. Для другой паловы гадзіны ўжываюцца прыназоўнікі «без», «за», «да». За чвэрць – шостая, за 10 хвілін – дзявятая, без 25 – дзясятая, чвэрць – да восьмай. А на пытанне «калі» для гэтага часавага прамежку дапаможа казаць канструкцыя з прыназоўнікам «за» і «да», якія працуюць разам. Сустрэнемся за 10 до 6, за 25 до 10, за 15 до 7. В сучасной белорусской

Дэмона на хвалях беларускага радыё рацыя 98.1 FM Беласток Гародня, 99.2 FM Берасце Белая Падляска. Самы час нагадаць пра надвор'е. А сёння ў дзень тут на беларуска-польскім памежжы пахмурна з праясненнямі і без істотных ападкаў. Тэмпература паветра ад 12 до 15 цяпла, вецер заходні ўмераны, месцамі парывісты, атмасферны ціск ніжэй за норму.

Белосток, Свислочь, Городня, Бельск-Подляски, 98.1 FM.

Палац на хвалях беларускага радыё Рацэ. Я недзе праз паўгадзінкі ізноў распачну гартаць старонкі музычнага календара ды ўзгадваць добрых людзей музычнага свету, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады і не толькі. Карацей кажучы, праграма «Кола дзён з барадой», і сёння нас з вамі чакаюць Джон Леннон, Джэксон Браун, Пі Джэй Харві, Рэй Чарльз, Серж Генсбур і Джэйн Біркін. Ну, дуэтам знакамітая песня. Не про сумки. А так само гурты The Who, La Belle, The Pox, Iron Maiden, Suede, The Nirvana. Долучайтесь, а будет цікаво и музычно разностайно. 14.10 это белорусский час, 13.10 час польский. Программа «Кола дзён з барадой». Запрашаю.

0: Беларускае радыё рацыя прапануе.
1: Віталь Цыганкоў на беларускім радыё рацыя. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45 слухайце палітхіт з Віталём Цыганковым.
2: Або на сайце ў рубрыцы «Палітыка з Віталём Цыганковым».
1: Сайт беларускага радыё рацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com. Паэтычныя роздумы. Літаратурная праграма Андрэя Сцепанюка. А ў іх паэзія, проза і аўтарская песня. Вершы чытае Міхал Андрасюк. Слухайце кожную суботу ў 16:05. Праграма паўтараецца кожную нядзелю ў 15:05. Паводле беларускага часу на 1 гадзіну пазней.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

0: 14 година в Беларуси, 13 в Польщі.
1: Россия узмацняет атаки на громадянское насельство Украины. Киев просит скликать посяджение Совета Безпеки ААН. Светлана Тихановская закликала узмацнить тиск на Россию. У Мьянме осудили 5 человек за выкрадание белорусской Веры Кравцовой.
0: У студии с новинами Владимир Лапцевич.
1: Почнем с подей российско-украинской войны. У ночь на пятницу Россия атаковала Ивано-Франковск дронами типу «Шахет». У вынику падения обломка был пошкодженный господарший будинок. Вартовник загинул. Про это поведомил мэр Ивано-Франковска Руслан Мартинкев на своей сторонце в Facebook. Раницу и пятницу российские оккупанты атаковали Запорожье. Удар был поблизу шматповерховки. У вынику атаки загинул мужчина. Еще двое потерпели. Поведомил керовник Запорожской областной войсковой администрации Михаил Сямикін. За узмацнення російського терору супраць мирного насельніцтва Україна просить скликати термінове посядження Совета безпеки ААН. Про гэта паведаміў у соцсетцы X міністр замежных справ України Андрей Сібіга. Ён адзначыў, што толькі 7 кастрычніка расійскія ўдары забілі па меншай меры 32 чалавек, уключаючы 5 дзяцей у прылуках Чарнігаўскай вобласці. Жылыя раёны і крытычная інфраструктура пацярпелі ў некалькіх рэгіёнах, уключаючы Кіеў. Так само 8 кастрычніка разом с нападами на іншыя украинские грады российские силы ударили по 2 пассажирских автобусах у Краматорску Донецкой области, у выніку чаго больш за 30 человек загинули, а 18 атрымали ранені. Россия у черговый раз терроризует украинские грады. Загинули принамсі 32 человеки, уключаючи детей. Про гэта Светлана Тихановская написала у соцсетцы X. Яна означила, что Киев стал прифронтовым городом, а наступными могут стать іншыя еўрапейскія грады. Нам трэба ўзмацніць ціск на Расію і больш падтрымкі Украіне, каб абараніць сваё неба і атрымаць перамогу, адзначыла беларускі палітык. Да навін культурнага жыцця. Сёння 9 кастрычніка ў Беластоку адкрываецца кірмаш і мастацкі форум «Арт Беласток», у якім возьмуць удзел больш 60 мастакоў як з Падляшча, так і з усёй Польшы. Бярэ удзел у форуме і Цэнтр беларускай культуры ў Беластоку. Пра тое, што будзе дэманстравацца на іх стэндзе, расказала намесніца кіраўніка цэнтра Ілона Карпюк.
2: І ў гэтым годзе запрашылі Нестараў, якія ў мінулым годзе адзначалі свае 90-е ўгодкі. Гэта разьбяр Владзімір Наумюк і гэта жывапісец, але таксама і скульптар, і перформер, я б сказала нават у сваім жыцці, Віктор Кабац з Гайнаўкі, а той першы з Канюк над Нарвянскай вёскі. І проста захацелі паказаць сутыкненне гісторыі людзей і гэтага, як перасякаецца так сама іхня заангажаванасць у жыццё і мастацтва.
1: У выставе возьмуць удзел і беларускія мастакі з Беларусі: Татьяна Козік, Геннадзь Піцко і Александр Некрашэвіч. Афіцыйнае адкрыццё кірмашу і мастацкага форуму «Арт Беласток» адбудзецца сёння а 18 гадзіне. На крымінальную тэматыку. 5 грамадзян Мьянмы асуджаныя да 21 года турэмнага зняволення паводле абвінавачвання ў гандлі людзьмі, якое тычылася грамадзянкі Беларусі Веры Краўцовай, піша Ёлінг ММ. Акрамя таго, выдадзеныя ордэры на арышт яшчэ 5 чалавек, якія маюць дачыненне да трансферу беларускі. Сярод іх 3 грамадзян Мьянмы і 2 Таджыкістана. Раней расійскія медыя паведамілі, што мянчанка Вера Краўцова прыехала ў Таіланд у пошуках працы мадэлі. І паводле версіі телеграм-каналаў апынулася ў скам-цэнтры, месцы, дзе людзі ўтрымліваюцца ў працоўным рабстве і прымушаюцца да анлайн-махлярства. Пазней яе нібыта вывезлі ў Мьянму і забілі. Сувязь з дзяўчынай знікла 5 кастрычніка 2025 года. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
3: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
0: Сёння ўдзень на беларуска-польскім памежжы пахмурна з праясненнямі, без істотных ападкаў. Тэмпература паветра ад 12 до 15 цяпла, вецер заходні ўмераны, месцамі парывісты, атмасферны ціск ніжэй за норму. Вітаю, шаноўная пятніца. Сёння на календары 9 кастрычніка. Гэта хвалі беларускага радыё «Рацыя». Алесь Дубавец тут. Запрашаю пагартаць разам старонкі музычнага календара ў рамках праграмы «Кола дзён з барадой». Распачнем недзе праз 5 хвілінак, а зараз традыцыйна Анна Шайкоўская з афішай дня.
3: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё FM. Афіша. Культурнае жыццё рэгіёна сёння.
4: Białystok i Podlasie.
5: 9 października, piatnica. U Czyżach na Hajnoszczynie odbudzie pokaz spektaklu Czarowny Teatr Larysy Jeniusz. Gledaczą czekaje interaktywny spektakl dla dzieci i dorosłych, stworzony powodle wierszał Larysy Jeniusz, jakie poetesa pisała dla swoich unuków. Na scenie jane pieratwarające u fantastycznej historii pełnej ogólnia u żartał i nieczekanych siużetał. Stwaralniki spektaklu Wasilia Drańko Majsiuk i Alena Bajarowa. Spektakl pokażą u Gminnym Centrum Kultury u Czyżach początek o 12 godzinie. Startuje festiwal Art Białystok, Kiermasz i Forum Mastactwa 2026. W ramach jakiego Centrum Białoruskiej Kultury u Białystoku prezentuje wystawę pod nazwą Urok Pokory. Lis, Raka, Wiktor Kabac, Ulacimir Naumiuk. Wystawa odkryje się na Architekturnym Fakultecie Białostockiej Politechnicy po ulicy Oskara Sosnowskaha. Musi pracować z 18 do 21 godziny. U piatnicu 9 kastrycznika u Białostoku odbudzie się Noc Knigarnia. Sztogodowe ogólnopolskie akcje, kiedy knigarni pracują do pozna i zapraszają na sustryczy z autorami, autograf sesji, koncerty do inszej podziei wokół knihy i literatury. Sioleta do akcji dołączaje się Białoruska knigarnia Komunikat Shop. U jej ramkach wy sustrzenicie się z Walentiną Aksak, Michałem Andrasiukom, Alesiem Arkuszem, Władimirem Orlowym, Katerynej Wadanosowej i Haramem Polinskim, Andrejem Szczepaniukom. Noc knigarnia będzie przechodzić z 20 do 22 godziny u Centrum Białoruskiej Kultury u Białostoku.
3: Афиша. Культурное житё региона.
4: Белосток и Подляшье.

0: барадой.
1: Вітаю, шановні, сьогодні 9 кастрычніка, тут Алесь Дубавец з музычным календаром, тут сьогодні нас чакаюць Джон Леннон, Джексон Браун, Пі Джей Харві, Рэй Чарльз, Серж Гінзбур і Джейн Біркін, а так само гурты The Who, Лабель, The Pox, Iron Maiden, Suede, ды Нірвана. Далучайтеся, каб нічога не пропустіць. 9 кастрычніка 1940-го нарадзіўся Джон Леннон, брытанскі музыка, спявак, паэт, кампазітар, мастак, пісьменнік, адзін з заснавальнікаў і ўдзельнік гурта «Бітлз». Пасля распаду гурта пачаў сольную кар'еру, але ў 80-м годзе быў забіты. Акрамя музычнай дзейнасці, Леннон быў вядомы таксама як палітычны актывіст. Свае погляды ён выказваў як у песнях, так і ў публічных выступах. У славутай песні «Imagine» выяўлены думкі Леннона аб тым, як павінен быць уладкаваны свет. Ён прапаведаваў ідэі роўнасці і братэрства, міру і свабоды. Гэта зрабіла яго куміром хіппі і адным з самых значных грамадскіх дзеячаў 60-х-70-х гадоў. У 2002 годзе карпарацыя BBC правяла апытанне для вызначэння ста найвялікшых брытанцаў усіх часоў. Джон Леннон у гэтым спісе заняў 8 месца. Таксама Леннон заняў адразу дзве пазіцыі ў спісе 50 найвялікшых выканаўцаў усіх часоў па версіі часопіса Rolling Stone. Першую ў складзе Beatles і асабістую 38-ю. А брытанскі часопіс «Classic Rock» уключыў Леннона яшчэ і ў спіс найвялікшых гітарыстаў усіх часоў.

Вітаю тих, хто толькі долучыўся да нашай кампаніі. Тут Алесь Дубавец, гэта вольная хваля беларускага радыё Рацыя. Мы працягваем картаць музычны каляндар сёння 8 кастрычніка. У такі ж дзень 1944-го нарадзіўся Джон Алек Энтвісл, бас-гітарыст гурта The Who, бадай адзін з самых вядомых басістаў у свеце. Ён быў названы другім лепшым бас-гітарыстам паводле апытання часопіса Cream у 74-м годзе, саступіўшы Полу Маккартні. У 2000-м часопіс Guitar назваў яго басістам тысячагоддзя. Нягледзячы на тое, што ў чэрвені 2002-го Джон Энтвісл сканаў, ён працягвае трапляць у топы лепшых бас-гітарыстаў. Напрыклад, у 2011 годзе Энтвісл быў прызнаны лепшым бас-гітарыстам усіх часоў паводле апытання, праведзенага часопісам Rolling Stone.

У той самы дзень, што і ўзгаданы Джон Энтвісл, 9 кастрычніка 44-га нарадзілася Нона Хендрыкс, амерыканская спявачка, прадзюсар, аўтар песень і актрыса, стрыечная сястра славутага Джымі Хендрыкса. Нона Хендрыкс вядомая сваёй сольнай працай, а таксама ў якасці ўдзельніцы вакальнага трыо «Лабель». Гэты жаночы калектыў быў вельмі папулярны ў 60-е і 70-е гады. У пачатку сваёй кар'еры дзяўчыны былі тыповым дзявочым гуртом 60-х, але на момант выдання класікі фанка, песні «Lady Marmalade» яны ўжо апраналі дзіўныя касцюмы касмічнай эры, і ў іх музыцы была дзёрзкая прымешка рок-н-ролу.

Нагадаю, гэта праграма «Кола дзён з барадой», у якой мы нібыта гартаем старонкі музычнага календара, узгадваем падзеі, якія мелі месца, ды людзей, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады.

0: эфиры «Трансграничная радиорация».
1: Бородой. 9 кастрычника 1954-го нарадзіўся Джеймс Фірнлі, ангельскі музыка, акардэаніст гурта «The Pox». Гэтая англа-ірландская фолк-панк-каманда была ўтвораная ў 82-м годзе і стала вядомай у другой палове 80-х. «The Pox», прадэманстраваўшы, што дух панк-рока можа жыць і ў ірландскай народнай музыцы, сталі адным з самых радыкальных калектываў сярэдзіны 80-х гадоў.

Нагадаю, гэта беларуская радыёрацыя, а мы ў праграме «Кола дзён з барадой» вывучаем музычны каляндар з закладкай на 9 кастрычніка, узгадваем добрых людзей, ды можа крыху прызабытыя, а то і ўвогуле невядомыя песні. У такі ж дзень 1967-га нарадзіўся Мэтью Дэвід Осман, ці проста Мэтт Осман, брытанскі музыка, вядомы як басіст і адзін з заснавальнікаў гурта «Суэйт», аднаго з самых папулярных калектываў да брыт-попаўскай эпохі. Дэбютны альбом, які выйшаў у канцы сакавіка 93-га, апраўдаў усе чаканні. Ужо на стадыі папярэдніх заявак альбом атрымаў срэбраны статус, а праз два дні пасля выхаду стаў залатым, стаўшы самым хутка распрадаваным дэбютам за 10 гадоў. We'll be right back.

0: Гэта радыёрацыя. Першая трансгранічная радыё FM.
1: Колодзён з барадой.

Акурат 9 кастрычніка 1961-го гэты сінгл Рэя Чарльза «Hit the Road Jack», калі не пазналі, заняў першае месца ў амерыканскім чарце, дзе пратрымаўся 2 тыдні. І вось вам яшчэ некалькі больш-менш прыкметных музычных ды каля музычных падзеяў, прыпаўшых акурат на гэты дзень у самыя розныя гады. 9 кастрычніка 1965-го песня «Beatles Yesterday» узначаліла амерыканскі хіт-парад. У такі ж дзень 1969-го упершыню ў гісторыі шоу «Top of the Pops» прадзюсары тэлеканала BBC адмовіліся прапусціць у эфір эратычную песню на французскай мове «Je t'aime, moi non plus» у выкананні Сержа Гінзбура і Джейн Біркін. Кампазіцыя, якая па чутках была запісаная падчас заняткаў любоўю, выклікала такі перапалох у Вялікабрытаніі, што лейбл «Фонтана» вырашыў ад яе адмовіцца, нягледзячы на неверагодную папулярнасць. Невялікая кампанія «Major Minor» выкупіла правы на гэтую песню, і тая адразу ж узляцела на вяршыню хіт-параду, стаўшы самым першым франкамоўным чарт-топерам у Злучаным Каралеўстве. Песню гэтую мы абавязкова паслухаем неўзабаве. 9 кастрычніка 1970-го Pink Floyd выпусцілі свой 4-й альбом «Atom Heart Mother», які ўзначалі ў брытанскі чарт. У такі ж дзень 1973-го Элвіс і Прысцыла Прэслі развяліся пасля 6 гадоў сумеснага жыцця. Прысцыла атрымала частку маёмасці былога мужа, 725 тысячаў даляраў і гарантаваныя аліменты ў памеры 4200 даляраў у месяц. 9 кастрычніка 1981-го падчас тура па паўночнай Амерыцы Rolling Stones далі першыя 2 канцэрты ў Лос-Анджэлесе. На разагрэве мусіў выступаць Прынц, аднак праз 15 хвілінаў пасля свайго выхаду на сцэну ў трусіках, бікіні і плашчы артысту давялося ўцякаць, бо на яго абрынуўся незадаволены гул гледачоў і шквал піўных бутэлек. У такі ж дзень 1985-го у гонар 45-й гадавіны з дня нараджэння Джона Леннана Йока Оно адкрыла сад плошчай 1.5 гектара ў Нью-Йоркскім цэнтральным парку. На тэрыторыі былі пасаджаны дрэвы, кусты і кветкі, прывезеныя з усяго свету. Йока Оно ахвяравала на стварэнне саду $1 мільён. 9 кастрычніка 1993-го Нірвана уварвалася на першае месца амерыканскага чарта з альбомам «In Utero» ці «In Utero», калі з латыні. Самая вядомая песня з яго «Rape Me» паставіць кропку ў праграме, але перад ёй, як я і абяцаў, «Je t'aime, moi non plus» у выкананні Сержа Гінзбура і Джейн Біркін. Трымайцеся!

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Віталь Цыганкоў на беларускім радыёрацыі. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45 слухайце «Палітхіт» з Віталём Цыганковым.
2: Або на сайце у рубрыцы «Палітыка» з Віталём Цыганковым.
1: Сайт беларускага радыёрацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Вясна. Праваабарончая перадача на беларускім радыёрацыя. Гучыць кожную суботу ў 6:00. Паўторы перадач у нядзелю ў 11:05. Паводле беларускага часу на 1 гадзіну пазней.

0: Сайт беларускага радыёрацыі даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com. Віталь Цыганкоў на беларускім радыё Рацыя. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45. Слухайце палітхіт з Віталём Цыганковым.
1: Або на сайце у рубрыцы «Палітыка з Віталём Цыганковым».
2: Беларуская радыё Рацыя прапануе.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 16 година Беларуси, 15 у Польши. Война в Украине. Киевляне выбирают помеж эвакуации, зимовкой под обстрелами. Координационная рада приняла резолюцию о безумовной отмене смиротного покарания в Беларуси. Бардовская осень на Подляше стартуя праз два тыдни.
3: У студии на 90 ДРК.
2: 1689 день войны. На нафтоперепрацовшем заводе в Ухте на полночи России нанесены удар далекобойными дронами Ан-196РС. Про это поведомил президент Украины Владимир Зеленский. Ухтинский НПЗ находится за 1900 километров от межи Украины у республики Коми. Так само Зеленский подтвердил пошкоджение нафтоперепрацовшего завода у российском Омску. Цитата: «Протягиваем отказывать России на ее удары по Украине и робим это трапно». Тем часом на фоне узмацнения российских обстрелов жыхары украинских городов рыхтуются до новой тяжкой зимы. Им снова погрожают не только удары ракетов и дронов, але и протяглое отключение электричности и отепления, пишет BBC. После нескольких тыдней узмацнения российских атак, которые до конца вересня закранули автозаправочные станции, электростанции, ключевые мосты про Днепро, мэр Киева Виталь Кличко заявил, что город опынулся в вельми драматичной ситуации. Он закликал киевляна, у яких есть свояки за городом, по махчимости часово покинуть столицу. Некоторым из наибольш уразливых жыхароў Киева, пожилым людям и жанчынам с маленькими детьми, пропонуют разместиться в переобсталеванных санаториях и реабилитационных центрах, размещенных у лясистых прыгородах. Опытание, проведенное в вересне, доследшей компании «Градус», показало, что 40% жыхароў Украины разглядают махчимость переезду, коли умовы життя будут протягивать погоршаться. 35% заявили, что не собираются переезжать, а 25% не смогли отказать. После тоталитаризма в музее «Память и белорусская перспектива». Международная конференция под таким заголовком «Другий день працую в Варшаве». За подей назирая наша корреспондентка Марина Савицкая. Марина, что важного прогучало на этой конференции?
4: Вітаю. Так, насамрэч, сёння у цэнтры падзей абмяркоўваюцца, я б сказала, тры розныя тэмы. Гэта, па-першае, рэпрэсіі 1930-х, 20-х. Гэта таксама эмігранцкі досвед, які цяпер перажываюць людзі з розных гарадоў і краін. І таксама мемарыяльныя практыкі, як увесь гэты досвед захаваць і ў мінулым, і ў будучыні таксама. Паказальна, што імпрэза з'яднала сёння прадстаўнікоў з розных краін. Гэта не толькі традыцыйная, так бы мовіць, Литва, Польша, Украіна, Беларусь. Але ж яшчэ і больш эксклюзіўны ў гэтым плане Албанія, Молдова, Эстонія, Бельгія. І сёння таксама выступіць прамоўцы з Францыі і Вялікабрытаніі. Людзі з розным досведам, ад студэнтаў магістратуры да даследчыкаў, экспертаў, дактароў навук, сёння дзеляцца гэтым досведам, адбываюцца ажыўленыя размовы, як менавіта падчас асісійных панэляў, так і падчас кава-брэйкаў, там, дзе людзі змогуць пакамунікаваць. Я донесу досвідам і, магчыма, я спадзяюся ўсё ж наладзіць сувязі на будучыню. Марына Савіцкая з канферэнцыі пасля таталітарызму ў Варшаве.
2: Новини КР. Агульное поседжение координационной рады приняло резолюцию об безумовной и неоткладной отмене смиротного покарания в Беларуси. За документ проголосовали 52 делегаты, супрать выказался один. Спикер координационной рады Артем Брухан у комментарии Радио Рация гучил позицию абсолютной большинства делегатов и свою особистую подтримку принятого решения.
5: За отмену смиротного покарания мне это видовочно, и не только в Беларуси, в Воголе. Не мы давали житю людям, каб яго забіраць, ёсць іншыя метады, каб забяспечыць бяспеку і законнасць у грамадстве. Гэта ўвогуле такая практыка, ад якой трэба адмаўляцца. Тым больш яна палітызуецца, выкарыстоўваецца супраць палітычных апанентаў.
2: Таксама спікер КР акцэнтаваў увагу на далейшым шляху рэзалюцыі, якая паслужыць сігналам для міжнародных партнераў і еўразвязу, а таксама стане ключавым пытаннем для будучых перамоваў у Беларусі.
5: Паўплываць на рэжым Мінску амаль гэта немагчыма. Там няма ніякай інтэнцыі да мараторыя ці адмены смяротнага пакарання. А вось для нашых міжнародных партнёраў гэта такая ясны меседж, на якіх каштоўнасцях мы стаім. Пра еўрапейскую, пра дэмакратычную пазіцыю. Патэнцыйна, калі адбудзецца круглы стол, дэлегацыі на дадзены мандат уздымаюць гэтае пытанне на круглым стале.
2: Документ, аўтарам якога выступае Мікіта Семяненка, фракцыя «Коаліцыя Латушка і Рух за свабоду», распрацаваны з улікам прапановаў дэлегатаў. Рэзалюцыя фіксуе фундаментальныя прынцыпы правасуддзя і вызначае канкрэтныя крокі для дэмсілаў па адмене смяротнага пакарання ў Беларусі. Пра культуру 23-24 кастрычніка ў Бельску-Падляскім у 31 раз адбудзецца фестываль беларускай бардаўскай аўтарскай песні «Бардаўская восень». Арганізатары абвесцілі адкрыты конкурс выканаўцаў. Да ўдзелу дапускаюцца тыя, хто стварае і выконвае ўласныя творы на беларускай мове, мае ў рэпертуары не менш за 4 аўтарскія кампазіцыі. Заяўкі прымаліся да 2 кастрычніка, цяпер да 11 кастрычніка вынікі конкурсу вырашыць публіка. Можна падтрымаць улюбёнага з 10 выканаўцаў у галасаванні ў соцсетках або на сайце tutaka.org. Пераможца выступіць на сцэне фестывалю ў Бельску і атрымае грашовую ўзнагароду. У асноўнай праграме «Бардаўская восень» сёлета заяўлены спектакль «За Камерон» ад вольных купалаўцаў, дакументальны фільм «Сакрат» пра падляскага пісьменніка Сакрата Яновіча, канцэрты гурту «Філяматы» Юстыны Карпіловіч, праекту «Святабень» і «Кропка К». Уваход на ўсе падзеі вольны. Нашая навіна даступная таксама на сайце racia.com альбо на аккаунтах рацыі ў соцсетках і месенджерах. Чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
3: Далей возьмем нашым памежным рэгіёне пераменная воблачнасць, месцамі асабліва ў паўночнай частцы нашага памежнага рэгіёну больш хмараў на небе, месцамі, напрыклад, на гарадзеншчыне, калі неба нават такое зацянутае. Але як вынікае з прагнозу, верагоднасць ападкаў 5-10% толькі. Тэмпература паветра зараз плюс 12 у Лідзе, Гародні ды Ваўкавыску, таксама 12 у Беластоку, 13 у Гайнуцы, 14 зараз у Берасці, у Кубрыні ды 13 у Пінску. Заходні вецер сёння парывы, месцамі моцныя ды халаднаватыя. Парывы да 15-20 метраў за секунду, паніжаны атмасферны ціск, увечар ён трошачкі павысіцца, але ўначы пачне зноўку зніжацца.
0: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё FM. Дзень з «Рацыяй».
3: У пятніцу я шчыра запрашаю вас на дзённы інфармацыйна-музычны эфір, робім такое своеасаблівае падсумаванне, нават гэта тыдня, скажам так. 98.1 FM у Беластоку ды Гародні, 99.2 FM у Берасці, Рабелы Падляскай ды таксама ў інтэрнэце. racia.com, экран такі вось дастаткова хмарны, 9 дзень кастрычніка, сёння пятніца, ну а тут у студыі з вамі Улад Грыневскі.

0: не ведаю кіно, музыка і гэтак далей. Так што, в прынцыпе, цяжка вось менавіта прагназаваць ось беларускамоўны стэндап, што з ім будзе, таму што можа там праз 10 год агулам стэндап будзе як жанр такі вельмі нішавым. Што тычыцца такой бліжэйшай будучыні, ўсё залежыць уключна ад людзей. Калі людзі сапраўды будуць гэтым цікавіцца, я маю на ўвазе, ну, или там люди будут ходить на концерты, будут удельничать у мероприемствах гэтых, то стендап беларускамоўны будет жить. Ну, потому что, ну, коли я не ведаю, там, на жаль, там, я буду организовывать концерты, на яго прийде 0 человек, у пэўны момант, ну, адпаведна. Часам трэба будзе задумацца, што я раблю не так, можа, гэта ўвогуле ўжо нікому не патрэбна, і, в прынцыпе, ад гэтага варта адмовіцца.
1: Акурат сказалі пра аўдыторыю, а як вы уяўляеце сваю аўдыторыю?
0: Калі я наладжваю таргетную рэкламу, там заўсёды стаіць штосьці каля ад 18 да 60, таму што публіка сапраўды ходзіць розная, а там можа быць і моладзь, там, не ведаю, студэнты. Ну, ёсць такія, ну, ўжо там сапраўды дарослыя людзі. У нас днямі канцэрт. Бачу, што ў Фейсбуке пішуць людзі, цікавіцца 50+, як я разумею, цікавіцца, можна квіткі набыць на месцы за наяўныя і так далей. Так што аўдыторыя самая розная, што тычыцца беларускіх мерапрыемстваў. Ну, вядома, гэта беларусы ў большай ступені, але амаль заўсёды на беларускамоўныя мерапрыемствы прыходзіць, хоць і невялікі адсотак, але ўсё ж такі прыходзяць украінцы. Звычайна, гэта не 10%, гэта могуць быць украінцы на мерапрыемствах. Без рускамоўнага контенту в інтэрнэце у разы, а можа дзясяткі, а можа нават сотні разоў меншым у украінскамоўнага контенту. Таму просто вось людзям цікава сапраўды. Яны ведаюць, што беларуская мова мілагучная, і вось просто ім цікава паслухаць адно з метаў беларускай мовы, як яна гучыць.
1: В своих стендапах вы ориентованы на эміграцию, ці все-таки уявляете, что жарты закатят и белорусам у Беларуси?
0: Жанр стендапа, он такие, что, як ни крути, ты расповедаешь про свое життё, про некие свои там досвиды, свои там переживания и все остальное. Просто преподносишь про свои проблемы разные, и просто про призму такого гумора и рефлексию гумористичную ты ось это расповедаешь со сцены. Ну, это, конечно, залежит от каждого комика, але, ну, некоторые там працуют жанры такого абсурду, те еще чего-нибудь. Я все ж таки працую таким с большего вот такой комедии назіранняў, дзе фактычна просто распавядаю і спрабую назіраць вось нешта забаўнае у такім паўсюдзённым, але сваім жыцці. Так што маё жыццё зараз выглядае так, што я, ну, імігрант уже амаль 5 год як, і маё жыццё вось акурат такі круціцца з тых праблемаў, з якімі стыкаюцца імігранты ў Польшы канкрэтна. Ну, на жаль, гэтага не пазбегнуць, так што ў мяне збольшага як бы камедыя арыентаваная на гэта. Там, вядома, ёсць тэмы такія нейкія універсальныя, але, ну, гэта ўжо так прыходзіць па нейкаму такому ў дадатак неяк так трапляць.
1: Беларускамоўны стэндап ўсё ж такі, гэта камерцыя ці місія?
0: Калі б гэта была камерцыя, мне б не прыходзілася бы працаваць на асноўнай працы. Для мяне гэта заўсёды была, ну, сапраўды больш місія, таму што я разумею, што як беларускамоўнага гумарыстычнага контенту мала, я прынамсі хоць некія і невялікія такія крокі раблю для таго, каб гэты контент з'яўляўся, але я ўсё ж такі раблю.
1: Дзякуй за размову. У гасцях у нас быў стэндапер Міхась Ілін. Гутарку для вас вела Юлія Сівец.

0: день з рацією.
1: Ми, може, акурат у Гроб'янці трошки я допомогу, особливо тим, хто, наприклад, цікавиться, скільки зараз часу. Декода по Україні зустрічається до 17 у Білорусі, до 16 у Польщі. Ну, а для тих, хто цікавиться надвор'ям, прогнозом, то, напевно, так само трошки допомогу. Розповіду, передався про надвор'я, яке воно виглядає у нашому поміжному регіоні, хоча, здається, можна за вікно поглядіти, і так само, яке, ну, скажімо так, своє ураження скласти. Згадок, може, і почнемо. Ну, здається, трохи сон. Є у нашому поміжному регіоні, але і висять хмари. Гра хмари, до речі, більш у повночній частині Білосточчини, у повночній частині Городінщини. А ось, наприклад, недалеко від Сувалок і у бок Калінінградської області, то там, напевно, і навіть дощі зараз є. Можуть бути вони такі ось восінські. Дощі були у нашому поміжному регіоні уночі. Зараз, здається, більш спокійно. Де більш того, вірокодність опадку 5-10%. Сутку так учить прогноз на ніч. Сьогодні зараз вітер паривістий, гре париви місцями моцне, холодноватий вітер, париви до 15-20 метрів за секунду, так само понижена атмосферний тиск, який трошечки повиситься, але уночі знову буде знижатися, відповідно, ну, тенденція, що атмосферний тиск гадами днями понижена переважно. Температура повітря зараз плюс 12 у Лідзі, 13 у Харудні, де Волковиську, 12 у Білостоку, 13 у Хайнусі, 14 у Бересті у Кубрині, 13 у Пінську. Уночі чекаємо плюс 8-10, ну, здається, тільки ось незначно. До ночі, як сховається гра сонця, слопок термометра опуститься.
0: Бізнес і фінанси. Корисна інформація для ділових людей.
2: Вітаю, з вами Яна Запольская. Самый богатый район Беларуси больше не Солигорский. Самым богатым районом у Беларуси у студзеня-жніўня этого года оказался Островецкий с средним узроўнем заробкаў 3763 рублі. Ён обогнал нават традыцыйна богатый Солигорский район, где гэты показчик оказался ніжэйшым 3585 рублёў. Самым бедным у плане заробкаў по выніках 8 месяцаў застаўся Шаркаўшчынский район Витебской области. У сярэднім там зараблялі да выплаты падаткаў 2029 рублёў. Былы падрадчык фірмы IKEA з Беларусі, завод Novus Industry, выпускае мэблю на ўзор шведскага брэнду і пастаўляе яе ў Расею. Гэта высветліў беларускі расследавальніцкі цэнтр. Беларускае прадпрыемства супрацоўнічала з літоўскай VMG Group нават пасля таго, як тая заявіла аб прыпыненні працы ў Беларусі, а ўладальнік групы Сігітас Паулаўскас да верасня бягучага года заставаўся ўласнікам амаль усяго прадпрыемства. Пасля сыходу IKEA выручка Novus Industry скарацілася амаль утрая. У 21-м годзе яна складала 387 мільёнаў рублёў, у мінулым годзе толькі 143 мільёны. Паведамляецца, што мэбля пастаўлялася ў Абхазію і на акупаваныя тэрыторыі Украіны. Мінімум адна пастаўка выяўлена ў Польшчы пасля забароны еўразвязу на імпарт беларускай мэблі. Беларусь згортвае пастаўкі паліва расейцам, што адбылося. У верасні чыгуначныя пастаўкі беларускага аўтабензіну і дызпаліва на расейскі рынак скараціліся, хоць і заставаліся вышэйшымі за сярэднямесячныя з пачатку бягучага года. Як даведаўся Reuters, прычына – планавы рамонт на нафтане. Паводле крыніц, капітальны рамонт на ўстаноўках нафтана пачаўся ў канцы верасня, асноўная частка работ прыпадзе на кастрычнік, што запатрабавала фарміраванне запасаў паліва для ўнутранага рынку краіны. У выніку ў верасні адгрузка аўтабензіна ў вытворчасці беларускіх НПЗ на расійскі рынак скарацілася амаль на 13% да папярэдняга месяца. Сусветны гандаль працягвае расці. Паводле новай справаздачы кампаніі DHL, нягледзячы на войны, гандлёвае супрацьстаянне ЗША і Кітая і новыя мытныя тарыфы, сусветны гандаль працягвае рост. Паводле экспертаў, глабалізацыя не знікае, а змяняецца. Усё большую ролю адыгрывае Азія, а эканамічныя сувязі паміж краінамі застаюцца моцнымі. Адным з галоўных фактараў росту стаў сектар штучнага інтэлекту. На яго прыпадку склала 76% росту сусветнага гандлю таварамі ў першым квартале. Для параўнання, за ўвесь мінулы год гэты паказчык складаў 42%. З улікам развіцця ШЭ прагноз росту сусветнага гандлю на 2026-2029 гады павысілі да 3,4%. Гэта больш за сярэдні паказчык папярэдняга дзесяцігоддзя, які складаў 2,7%. Сярэднія курсы валют у Польшчы: даляр 3 злотыя 89 грошаў, еўра 4 злотыя 38 грошаў. У Нацбанку Беларусі даляр 3 рублі 6 капеек, еўра 3 рублі 42 капейкі, 10 польскіх злотых 7 рублёў 82 капейкі. Да сустрэчы ў чарговым аглядзе эканамічных навін.
0: Бізнес і фінансы. Карысная інфармацыя для дзелавых людзей.

0: Радио «Рація».
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 17 годин в Беларуси, 16 у Польши. Украінцы паразілі дронамі найбуйнейшы дата-цэнтр Яндэкса ў Расіі. Былы палітвязень абвінавачваецца ў падрыхтоўцы забойства ў Літве. Ціхановская падтрымала беластоцкага выдаўца, які трапіў у базу вышку. У студыі навернулася ДДРК. 1689 дзень вайны. У выніку ракетнага ўдару ўзброеных сілаў Украіны па Данецку загінулі як мінімум 20 расійскіх афіцэраў. Паводле расследавання медыазоны, гэта найбольшая вядомая колькасць афіцэраў расійскай арміі, якія загінулі ў выніку адной атакі за час Украіна-расійскай вайны. 18 вайскоўцаў памерлі ў дзень удару 26 жніўня, яшчэ двое пазней сканалі ад атрыманых раненняў. Сёння ж стала вядома, што украінскія сілы абароны атакавалі дронамі найбуйнейшы дата-цэнтр кампаніі Яндэкс у Расіі. Аб'ект размешчаны ў індустрыяльным парку Грабцава ў Калужскай вобласці. Вядома, што Яндэкс мае 5 буйных дата-цэнтраў, два з якіх ужо зазнавалі атакі. Вільня, грамадзянін Беларусі Вадзім Дубойскі ўваходзіць у лік 6 абвінавачаных у справе падрыхтоўцы забойстваў. Ахвярамі мусілі стаць грамадскі дзеяч Валдас Барткевічус за аказанне гуманітарнай дапамогі Украіне і грамадзянін Расіі, лідар башкірскага нацыянальнага руху Руслан Габасаў, які пражывае ў Літве. Пра гэта паведамляе агенцыя BNS. Вільнюскі акруговы суд сёння пачаў працэс па справе ў закрытым рэжыме. Паводле выдання «Позірк», магчыма, што Вадзім Дубойскі – гэта музыка, удзельнік гурту «Вагітта», які ў жніўні 20-го года ў берасці быў затрыманы сілавікамі і збіты. Яго вызвалілі без афармлення дакументаў. Пасля таго, як музыка зняў пабоі, на яго была заведзеная крымінальная справа. У восень таго ж году Дубойскі збег у Расею, але быў там затрыманы па запыце сілавікоў з Беларусі. Еўрапейскі суд па правах чалавека забараніў высылку Дубойскага ў Беларусь, ён быў вызвалены і ў 22-м годзе з'ехаў з Расіі. Пакуль невядома, ці з'яўляецца музыка Дубойскі фігурантам справы ў Літуве, або гаворка ідзе пра яго цёзку. Новае прызначэнне ў офісе Святланы Ціхановскай і АПКБ. Як паведамляе прэс-служба дэмакратычнай лідаркі Беларусі, дарадцай у пытаннях інклюзіўнасці і раўнапраўя прызначаная праваабаронца Юлія Міцкевіч. Яна будзе кансультаваць офіс у пытаннях супрацьдзеяння дыскрымінацыі і гвалту, удзельнічаць у падрыхтоўцы праектаў рэформаў па гэтых тэмах. Лекар Станіслаў Салавей, прызначаны дарадцам у пытаннях аховы здароўя, ён займаецца аналізам беларускай сістэмы аховы здароўя і медычнай экспертызай. Вероніка Станкевіч, прызначаная на пасаду прадстаўніцы па сацыяльнай палітыцы аб'яднанага пераходнага кабінета Беларусі. Рашэнне прынятае на падставе рэкамендацыі каардынацыйнай рады ў адпаведнасці з працэдурай. Станкевіч вядомая як каардынатарка ініцыятывы «Вольныя», якая дапамагае былым палітычным зняволеным адаптавацца да жыцця на волі. Таксама Светлана Ціхановская судзіла пераслед Ярослава Іванюка. Як стала вядома напярэдадні, выдаўца, кіраўніка фонду «Камунікаторг» і аднайменнай беларускай інтэрнэт-бібліятэкі абвесцілі ў вышуку Беларусі і Расіі. Імя беларуса з падляшшай грамадзяніна Польшчы з'явілася ў адмысловай базе сілавікоў. Ціхановская разглядае пераслед выдавецтваў і культурніцкіх ініцыятываў, якія дзейнічаюць у Польшчы і ўмацоўваюць польска-беларускія адносіны, як акт помсты Лукашэнкі Польшчы за яе салідарнасць з беларускім народам. Цытата: «Гэта ўжо не проста цэнзура, гэта транснацыянальны пераслед і спроба запалохаць людзей, якія законна дзейнічаюць у межах еўрапейскага звязу». Канец цытаты. Палітык звярнулася да ўладаў Польшчы і еўрапейскіх партнёраў з просьбай працягваць падтрымліваць незалежныя культурніцкія сацыяльныя ініцыятывы, якія дзейнічаюць у межах еўразвязу, і прымаць рашучыя меры супраць трансгранічнага пераследу. Між тым, кіраўнік камунікату даў каментар рацыі наконт магчымых наступстваў свайго пераследу і далейшай працы выдавецтва.
3: Гэта безумоўна спроба запалохаць, прычым запалохаць не толькі мяне, як Ярослава Іванюка, як кіраўніка фонду «Камунікат», які ўжо ад 26 гадоў вядзе беларускую інтэрнэт-бібліятэку, які ад 5 гадоў выдае беларускія кнігі ў паперы, але таксама запалохаць асяроддзе, якое вакол мяне згуртаванае.
2: Ярослава Іванюк даведаўся даведаўся пра тое, што трапіў у гэты спіс сілавікоў выпадкова і ўжо паведаміў польскім спецслужбам пра пераслед. Ён не збіраецца спыняць працу выдавецтва і фонду і запрашае ўжо сёння на ноч кнігарняў у камунікат-шоп. Беласток, вуліца Варшаўская 1, Варшава, вуліца Алеандруф, 6/2. Нашыя навіны даступныя таксама на сайце racia.com альбо на аккаунтах рацыі ў соцсетках і месенджерах. Чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радио Рация. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
4: Так само зараз на термометрах у нашому памежному регіоні плюс 12 у Лідзі, 13 у Хороньово-Кавиську, у Білостоку, де у Хайнауці, плюс 14 у Бересті, у Кубрині, плюс 13 у Пінську. Уночі знизиться відома справа температура повітря і буде вакацію в межах плюс 8-10, перемінне в облачність, місцями достатково багато хмару на нашому небі. Уночі так само, вероятність опадку 5-10%. Вітер моцний, пориви місцями до 15-20 метров за секунду, ну і так само понижена атмосферний тиск, який трошечки повиситься, але потім почне знову знижатися.
0: Радіо Рація. Перше трансграничне радіо ФМ. День з рацією.
4: Ну, я так само щиро вас запрошую чергову годину на хвилі Білоруського радіо Рація. Ми її з вами разом розпочинаємо. 98.1 FM у Белостоку, де Гарутні, 99.2 FM у Бересті, Любіли Подрязки, де так само у інтернеті racia.com. Гра, наші координати, їх пригадуємо.

0: Радио Рація.
1: Ігра п'ятниця, дзвердзенька стрышніка. Мы працягваем наш эфір. Новась інформація, яка прогучала у наших навінах. Нове призначення у офісі Зетана Ціхановської, де об'єдана на переходному кабінеті. Між іншим, зараз до рації у питаннях інклюзивності і рівноправ'я призначена правоборонця Юлія Міцкевич. Вона буде консультувати офіс у питаннях супрацьдіяння дискримінації ді гвалту. Так само Станіслав Соловей, який раніше займав посаду намісника представниці по соціальних питаннях об'єднаного переходного кабінету, призначена дирекціям у питаннях охови здоров'я. Вероніка Станкевич, призначена на посаду представниця по соціальній політиці об'єднаного переходного кабінету. Така цитата офіційне рішення, прийнято на підставі рекомендації координаційної ради у відповідності з процедурою. На крутій моделі будемо розмовляти. З нами зараз Юлія Міцкевич. Так хочеться зв'язати Юлію Міцкевич з представництвом по соціальній політиці, але я так розумію, що вже я маю говорити, промовляти нову посаду, мовно кажучи, даратися у питаннях інклюзивності, рівноправ'я. Юлія Міцкевич, кляска, зараз з нами, даратися Світлана Тихановська. Ну що ж, кінець тижня, п'ятниця, такі ось кардинальні переміни у соціальній сфері об'єднаного переходного кабінету у білоруської демократичної супольності. З чого з'явилися гэтыя навіни? Добрі гэта навіни ці? И дрэнная гэта навіна, калі ласка, які каментарый?
2: Ну, дзень добры. Па-першае, я таксама яшчэ дадам, што ёсць і іншыя змены, таму што сёння, бадай, вельмі недаўна была інфармацыя на місіі дэмакратычных сіл ва Украіне, што прызначана Анастасія Махамед намесніцай кіраўніцы Вольгі Зазулінскай там. І місія яна, як вы ведаеце, таксама належыць да структуры офіса Светланы Ціхановскай. Добрая ці дрэнная навіна? Ну, гэта цікавае пытанне, таму што тут ёсць пэўныя розныя моманты. Я вельмі радая, асабіста я, пабыць зараз дарацыі Светланы Ціхановскай па пытаннях раўнапраўя і інклюзіўнасці. Я магу сказаць, што першая спроба адбылася ў нас яшчэ ад фемгрупы ў лістападзе 20-го года, калі была мая першая размова са Светланай Ціхановскай. Я тады тлумачыла, чаму павінна такая дарацца быць, чаму павінна ўвогуле падымацца пытанні правоў жанчын, уразлівых груп дыскрымінацыі, гендэрнай роўнасці, гвалту, харасменту і гэтак далей. Нейкі пэўны час вось заняла ўся гэтая наша праца, але магчыма зараз самы лепшы момант для гэтага, каб такая дарацца з'явілася ў камандзе Светланы. Але я хачу яшчэ таксама падкрэсліць, каб не было нейкага недапаразумення, мне падаецца, што гэта не адбывалася так, гэта не пераход з прадстаўніцтва, з кабінета у офіс. Тут вельмі выразна я павінна сказаць і ад свайго імя, і ад імя ўсёй нашай каманды, што гэта было прынятае рашэнне аб адстаўцы ці аб сыходзе, як ні назаві, ўсёй каманды пасля слухання ў каардынацыйнай радзе. Каманда параілася паміж сабой і вырашыла, што па шмат якіх чынніках і галоўнае з-за таго, што мы лічым, што гэтыя слуханні як бы далі такую адзнаку нашай працы за ўсе два гады, таму што мая прэзентацыя на гэтых слуханнях гэта не была толькі прэзентацыя мяне, гэта была якраз такі прэзентацыя ўсёй працы, накірункаў дзейнасці, які мы робім, вядзем, пра ўсе вынікі, пра ўсе дасягненні, пра ўсё тое у там і справах медыцыны, аховы здароўя, гендэрнай палітыкі, добраахвотнікаў і іх сем'яў у Украіне, пытанняў па палітзняволеных, працоўных правоў, пенсійных правоў, людзей з інваліднасцю і гэтак далі. Шмат працы, якая была зроблена за два гады, якую я прэзентавала. І каманда палічыла, што калі нас не падтрымалі, то бок мы не бачым сябе болей у гэтым прадстаўніцтве. Ну і там таксама ты як усё гэта адбывалася ў КР, як гэта было зроблена хутка, як былі пэўныя моманты працэдурныя, зроблены неякасныя гэтак далей. Ну, напрыклад, я даведалася пра тое, што будуць слуханні ў аўторак, які адбываліся а сёмай толькі ў абед. Ну, гэта я лічу не добра, не з парушэннем.
1: Юля, атрымліваецца, каардынацыйная рада, скажам так, не да канца добра спрацавала, бо ведаеш, калі мы гаворым пра каардынацыйную раду, вельмі часта мы гаворым пра нейкія працэдуры ўмоўныя. А вось ты, напрыклад, зараз кажаш пра тое, што не да канца добра. Так, каардынацыйная справа, напрыклад, у гэтай вось вашай сітуацыі спрацавала.
2: Ну, гэта толькі меркаванне маёй і маёй каманды, але так, я бачыла, і мы бачылі пэўныя хібы ў тым, як гэта ўсё адбывалася. Але ў КР запэўніваюць, што калі б былі нейкія дакладныя парушэнні, то хтосьці бы, напэўна, з самого КР звярнуўся бы там у этычную камісію гэтак далей. Я чула розныя меркаванні таксама з КР, я не буду пра гэта казаць, я магу казаць толькі пра сябе. Што так, я не лічу, я дазналася, даведалася, што калі я ўвогуле спрабавала знайсці нейкі рэгламент таго, ну, за які перыяд, напрыклад, кандыдаты, кандыдаткі павінны атрымаць гэту інфармацыю пра слуханне, ці інфармацыю пра тое, што яны павінны даць праграму, ці ўвогуле як усё гэта адбываецца, і гэтак далей, то я зразумела, што гэтага нічога не выпрацавана, паэтому было як было, але гэта не ок, я лічу, калі так усё адбываецца. Але я таксама хачу падкрэсліць, што асабіста ў мяне, ў нашай каманды няма ніякіх прэтэнзій дакладна да новай прадстаўніцы Веранікі Станкевіч. Мы ведаем яе вельмі добра па яе працы ў напрамку падтрымкі дапамогі палітзняволеным. У арганізацыі «Вольныя» я з ёй таксама працавала, але адбылося, як я ўжо і адзначыла, каманда вырашыла сысці. Былі спробы, канешне, каб мы захаваліся, і неяк, але было прынцыповае рашэнне, што не, мы не будзем заставацца ў такой канфігурацыі далей працаваць. Ну і дэмакратычна

0: ці сваю справу, гэтай справай займацца, а, ну, скажам так, ад пасады гэта не вельмі залежыць. Ці вось так яно ёсць зараз у беларускай дэмакратычнай супольнасці?
1: Ну, ведаеце, я ж за ўсё беларускую дэмакратычную супольнасць адказваць не магу, як там ўсё гэта адбываецца. Але калі казаць дакладна пра нашую каманду, так, як я ўжо казала, мы вельмі рады, што ў нас з'явілася участкі нашай каманды, з'явілася магчымасць працягваць нашу працу проста ў іншых абставінах і пад новым фарматам, скажам так, офіс. Дакладна, гэта ж ужо не будзе, ну, трэба разумець, адна справа, калі прадстаўніцтва працуе як пэўная цэльная каманда, так, па розных накірунках, і яна, і ёсць прадстаўніца, як ёй была Оля Зазулінская, потым я, якая кіруюць, лідыруе гэты, менеджэрыць гэтыя працэсы ўсі, і іншая справа, калі зараз мы па асобку будзем працаваць. Канешне, у нас ёсць сумесныя праекты, ідэі гэтых праектаў, які мы будзем працягваць, але, ну, зразумела, што гэта ўжо не будзе так, як было раней. А як будзе працаваць новае прадстаўніцтва, па якіх накірунках, з якімі тэмамі, дзе будзе там захоўвацца, напрыклад, гендэрныя пытанні, ці правы ЛГБТК+, ці нешкі іншыя уразлівыя групы, гэтага я не ведаю. Я думаю, што гэта вызначыцца самой новай прадстаўніцай Вероніка Станкевіч і камандай у нейкі там пэўны час, бліжэйшы ці не, і мы гэта пабачым. Зараз дакладна магу сказаць, што я і наша каманда, мы пра гэтыя планы не ведаем нічога, таму што да нас Вероніка не прыходзіла са сваімі нейкімі прапановамі ці з жаданнем пагаварыць, паразмаўляць, вырашыць штосьці. Не, такога не было. Быў невялікі кантакт са мной толькі, але не з камандай. Таму, паўтаруся, не ведаю.
0: Ну так, якія вось канкрэтна ты зараз маеш планы? Я ведаю, што былі размовы са Светланай Ціхановскай, ну, вядома ж, справа, што дарацца Светланай Ціхановскай, ну, скажам так, найбліжэй да беларускай палітыкесы. Вось, які твой зараз галоўны план на сённяшні дзень, скажам так?
1: Галоўны план – гэта часткова працяг той працы, якую я ўжо рабіла па гендернаму накірунку. Па-першае, гэта далейшая распрацоўка гендэрнай палітыкі сумесна з экспертамі Рады Еўропы, якая будзе ўключаць палітыку антыхарасменту і супрацьдзеянню гвалту, уключна псіхалагічнаму і нейкім праявам сексізма, шавінізма, менсплейнінга, гэслайцінга і гэтак далей, каб жанчыны, якія працуюць у палітыкі ці прадстаўнікі іншых уразлівых групаў і прадстаўніцы былі адчувалі сябе ў бяспецы і камфорце працуе ў гэтых палітычных працэсах. Гэта адна з такіх тэмаў. Таксама я працягну кансультаваць, як я гэта рабіла, іншыя арганізацыі, напрыклад, я кансультавала БАШ па гендэрных палітыках і буду кансультаваць ад імя офіса далей. І мне, напрыклад, вельмі прыемна, што БАШ гэтую палітыку, як першая такая буйная арганізацыя, сябе недаўна прыняў, і я ведаю нават, што іх будзе гендэрная дарацца таксама, з якой я спадзяюся, мы будзем таксама супрацоўнічаць. Гэта распрацоўка далейшых пэўных рэформ датычна тэмы інклюзіўнасці і роўнапраўя, і не толькі па гендэрным напрамку, але, напрыклад, у нас ёсць планы, гэта пенсійная рэформа, рэформа па правах людзей з інваліднасцю. І зараз, як я ўжо і раней казала, у мяне таксама застанецца напрамак па працоўных правах і праца з прафсаюзамі больш шчыльная, чым была раней. У нас дакладна застаюцца нашы усе планы і задумкі, якія тычыліся правядзення жаночага першага беларуска-украінскага форума, пра тое, каб размаўляць на тое, як на ўсе нашы правы магчымасці ўплываюць рэпрэсіі, вайна пад гэтым такім пад такой кропкай гледжання, ну і іншыя палітычныя нейкія івэнты з міжнароднымі партнёрамі. І яшчэ адна навіна, але гэта такая яшчэ, ну, нефармальная інфармацыя. У нас мы будзем даваць інфармацыю, калі гэта будзе ўжо адбывацца.
0: І мы даведаемся першымі пра гэта зараз, ты кажаш, я афіцыяльна туды не гучала, я назад.

0: Раз так, ні, ми у ефіри ні. Перший раз гэта чуем.
1: У ефіры будзе першы раз дакладна пра тое, што створана група, назовём пакуль што яе так, жанчын, які працуюць у палітструктурах і палітычных працэсах, эксперткі, актывісткі. Я не буду казаць, хто гэтыя людзі пакуль што, але мы плануем якраз пачаць гэтую працу больш актыўна рабіць, каб выпрацоўваць нейкія інструменты, механізмы, таксама стандарты для того, каб падвысіць наш патэнцыял, наш унёсак, наш голас, канешне, і змагацца супраць нейкіх стэрэатыпаў, бар'ераў у палітыкі, у палітычных працэсаў, і таксама будзем працаваць шчыльна з медыяй і грамадзянскай супольнасцю, але гэта, можна сказаць, такая упершыню такая вось будзе палітычная жаночая, хоць і нефармальная, але ж пэўная структура. З гарызантальнымі, канешне, сувязямі, без там нейкай іерархіі, але ўсё роўна гэта таксама наша, я лічу, вельмі важнае дасягненне, што жанчыны аб'ядноўваюцца, каб адстойваць сябе, свае правы, і галоўнае рабіць нетворкінг і умацоўваць адна адну, таму што мы жанчыны ў палітыкі, мы ж таксама частка агульнай такой сацыяльнай групы, як беларускія жанчыны, у нас таксама ёсць пэўныя праблемы, інтарэсы, патрэбы, сувязі і гэтак далей. І я думаю, што гэта вельмі файная навіна.
0: Дзякуй вялікі за гэтыя навіны, за гэтыя інфармацыі. Нагадаю, Юлія Мінскевіч зараз была з намі. Ну і між іншым мы распавядалі пра тое, што сёння перафарматавалася праца прадстаўніцтва па сацыяльнай палітыцы. Юлія Мінскевіч і Станіслаў Салавей цяпер працягваюць працу ў офісе Светланы Ціханоўскай. Гэта Юлія Мінскевіч была першая намесніца прадстаўніцы і Станіслаў Салавей намеснік па пытаннях аховы здароўя. Анастасія Махамед яшчэ адна прадстаўніца і прадстаўніца ў сацыяльнай палітыцы і таксама намесніца зараз працуе ў місіі дэмакратычных сілаў ва ўкраіне.
2: Дзень з рацыяй.

0: Так само далі працюємо наш ефір, ну а зараз докладно 20 хвилин залишається до 18 в Білорусі, до 17 у Польщі. За документ проголосували 52 делегати, де тільки один виказався супраць. Коли ми кажемо про резолюцію, об безумовній і неоткладній адміні смертного покарання у Білорусі, яку напередодні приймала координаційна рада, коли представніча орган білоруської демократичної супольності за межой. Спікер координаційної ради Артем Брухан огучвае супольную пазіцыю абсалютнай большасці і сваю асабістую падтрымку рашэння. Ён падкрэслівае, што дзяржава не мае права пазбаўляць чалавека жыцця.
1: У нас ініцыятарам, аўтарам рэзалюцыі выступіў чалец нашай фракцыі Мікіта Семяненка, які падрыхтаваў праект гэтай рэзалюцыі. Наша фракцыя яе выдвінула на абмеркаванне, былі ўнесены адпаведныя змены ад дэлегатаў і было прынята рашэнне правесці слуханні з запрашэннем экспертаў, каб адбылося абмеркаванне не толькі самой рэзалюцыі, а ўвогуле гэтай тэмы, каб свядомае рашэнне прынялі дэлегаты адпаведна па выніках гэтых слуханняў. І зразумела, што падчас гэтага тыдня супраць смяротнага пакарання гэта найбольш логічна было б абмеркаваць гэтую тэму і прыняць адпаведны дакумент. Таму гэта так звязана вось з гэтым тыднем.
2: Цікава, што за саму рэзалюцыю прагаласавалі 52 дэлегата за і адзін супраць. Ці можам мы назваць гэтага дэлегата і ці прымаў ён удзел у самім абмеркаванні рэзалюцыі?
1: Слухайце, я не глядзеў, дарэчы, хто менавіта як галасаваў, таму я зараз не магу сказаць. Падаецца, хтосьці з беларусаў дзеяння, хто выказваўся, бо у нас адна фракцыя відавочна выказвалася супраць адмены смяротнага пакарання. Вось мне падаецца, гэта хтосьці з гэтай фракцыі, як свядома зазначыў сваю пазіцыю падчас галасавання.
2: Так, і сапраўды гэта дзіўна, таму што супраць адмены смяротнага пакарання гучалі галасы з блоку тых, хто ў прынцыпе прайшоў так інакш палітычнае зняволенне, і падавалася, што гэта людзі разумеюць, што Республіка Беларусь такое пакаранне можа быць прынцыпе прымяніма і да іх. Але як вы лічыце, чаму ўсё ж такі супраць? Ці хапіла вам аргументу, якія прагучалі з таго боку?
1: Мне не хапіла, я как бы выступаю за адмену смяротнага пакарання. Мне гэта відавочна і не толькі ў Беларусі, увогуле, таму я как бы стаю на пазіцыі, што не мы давалі жыццё людзям, каб яго забіраць, ёсць іншыя метады, каб забяспечыць бяспеку і законнасць у грамадстве. Таму мне падаецца, гэта увогуле такая практыка, ад якой трэба адмаўляцца, тым больш яна палітызуецца, выкарыстоўваецца супраць палітычных апанентаў. Але ёсць палітычныя групы, палітычныя погляды, якія лічаць, што яна можа захоўвацца. Мне падаецца, вось менавіта гэтых палітычных поглядаў прытрымліваюцца некаторыя фракцыі, больш такіх кансерватыўных поглядаў, больш у нейкай ступені з уліком таго, што частка гэтых дэлегатаў жывуць у Злучаных Штатах Амерыкі, магчыма, нават з'яўляюцца і грамадзянамі Злучаных Штатаў Амерыкі. А там таксама гэта частка палітычнай барацьбы паміж рэспубліканцамі і дэмакратамі. Таму мне падаецца, гэта больш такое глабальнае пытанне падыходаў да адмены ці захавання смяротнага пакарання. Але ў беларускім кантэксце для мяне відавочна, што захоўваць у Беларусі смяротнае пакаранне, нават калі адбудуцца дэмакратычныя змены, для мяне было бы непрымальна.
2: Так, тым не менш, па рэзалюцыі мы маем ўсё ж такі прагаласаваў адзін супраць чалавека, гэта ўжо ўводзе быў гісторыю. І вядома, што яшчэ да гэтай рэзалюцыі было вельмі шмат абмеркаванняў самой Беларусі, і бачна, што вялікі раскол грамадства таксама назіраецца. Тым не менш, на вашай дыскусіі прысутнічалі такія цяжкавікі, як Андрэй Палуда і Валентын Стэфановіч, якія паднялі ўсё тыя напрацоўкі, якія зроблены да гэтага часу, і прагучаў цікавы такі варыянт, што можа быць, пытанне смяротнага пакарання Беларусі мусіць вырашацца не праз рэферэндум, а менавіта праз парламент і, можливо, урад. Як ви бачите гэта? Сапраўды, у будучай Беларусі гэта питання варта даваць на водку б народному баченню, ці все ж таки больш такой державної структури повинна хтось варыцца?
1: Я хотів би зазначити, що все ж таки парламент – гэта так само абраний орган народом, громадянами. Тому казати, що ось тільки, що гэта рашэнне там політичних елітов, які не базуються на меркаванні громадянів, гэта трошки популізм. Вогуле практика великої кількості референдумів – гэта практика как бы Александра Лукашенка. Такая велика кількість референдумів лучше каже про неінституційну устойливість держави, коли треба апелювати навпрост до народу, калі ўсё роўна існуюць такія інстытуты, як парламент, урад і іншыя. Таму я лічу, што так, парламент можа прымаць гэтае рашэнне. Маё меркаванне 100%, што дастаткова пасля выбараў парламент дэмакратычных, калі розныя палітычныя групы пройдуць і можа прыйсці проста прыняць гэтае рашэнне.
2: Па самім далейшым лёсе гэтай рэзалюцыі, як яна можа прымяняцца далей практычна, наколькі сапраўды можа паўплываць на тую небяспеку, якая зараз ёсць у Беларусі, сапраўды смертнае пакаранне за замах на тэрарызм і дзяржзраду, пад якой мы бачым, усё ж такі палягае палітычны пераслед праціўнікаў рэжыму, так ці інакш.
1: Паўплываць на рэжым Мінску амаль гэта немагчыма ў гэтым кантэксце, гэта яны там функцыянальна ажыццяўляюць уладу, там няма ніякай інтэнцыі да мараторыя ці адмены смертнага пакарання. А вось для нашых міжнародных партнёраў гэта такая ясны меседж, на якіх каштоўнасцях мы стаім, і гэта такі крок, які ўзмацняе нашу праеўрапейскую, прадэмакратычную пазіцыю ў кантэксце таго, што дэлегацыя каардынацыйнай рады працуе ў парламенцкай асамблеі Рады Еўропы, а менавіта адным з пунктаў, як увайсці Беларусі як дзяржаве ў Раду Еўропы, гэта менавіта адмена смертнага пакарання. Таму гэта такі масток на будучыню, вельмі важны. Тым больш у самой рэзалюцыі прапісана, што патэнцыйна, калі адбудзецца патэнцыйны круглы стол, дэлегацыі на дадзены мандат уздымаць гэтае пытанне на круглым стале.
2: І таксама ў дакуменце, в прынцыпе, прапісваецца больш-менш далейшы алгарытм гэтай мараторыі, замена прысуду, адмена крымінальным кодэксе і замацаванне ў канстытуцыі. Які з гэтых крокаў, на ваш погляд, павінен быць першасным неадкладным патрабаваннем, каб сапраўды законадаўча гэта замацаваць?
1: Мараторыі, адпаведна мараторыі. Першая база гэта мараторыя, далей ўжо пакрокава. Там ўсё прапісана, але гэта, ведаеце, гэта такая, ну, как бы гэта мы вельмі далёка заглядаем у будучыню, шчыра кажучы. Зразумела, што мы даем вельмі ясны мэсэдж і ясныя пакрокавыя алгарытм, як гэта рабіць, але для пачатку ўсё ж такі сапраўды трэба как бы дамагчыся нейкіх дэмакратычных зменаў, але я думаю, гэта тэма яна будзе абмяркоўвацца, яна вельмі важная, і ёсць проста алгарытмы распрацаваныя, зафіксаваныя, і проста імплементаваць будзе прасцей, калі яны ўжо ёсць. Але а не калі мы просто бы да хаатычна там штосьці бегалі і шукалі варыянты, як зрабіць так, як быць бліжэй да Еўропы.
2: Напрыклад, такое падсумаванне, так, сапраўды пра блізкасць да Еўропы, адмена смертнага пакарання, гэта сапраўды важная частка для Рады Еўропы. Ці вядома пра, можа быць, ухваленне гэтай рэзалюцыі з боку таго ж пары, дзе бываюць вашы дэлегаты, ці агулам нейкая рэакцыя ёсць?
1: Ну, пакуль няма, але я спадзяюся, паглядзім, пакуль не праінфармаваў, напрыклад, кіраўніцтва парэ, можа, мы дашлем ліст, я спадзяюся, што адпаведная рэакцыя будзе.
0: Я нагадаю, што ў самой рэзалюцыі зафіксавана, што смяротнае пакаранне робіць судовую памылку фатальнай, а пашырэнне такой практыкі недапушчальнае ў 2021 стагоддзі.

0: Тут живе Беларусь.
1: 18.20, зараз докладаю час у Беларуси. 17.20, годинки показывают у Польши. Разборник 12 викторинов на темы «Беларусь, наука, литература, мастацтва» да иншее. У Варшаве презентовали книги со старшини партии БХД блока политвязня Павла Сіверынца, якая называется «Соль земли». Презентацию распачал ксёндз Вячаслав Барок.
2: Вельми приемно на самом речь быть на этой презентации черговой книги Павла Сіверынца «Соль земли», сборник викторин. На самом деле, я решил, что для белорусов сегодня эта книга будет вельми-вельми корыстной, потому что она будет сприять тому, как по такой забавляльной форме поглублять свои интеллектуальные веды, и тычутся нашей айчыны Беларуси, нашей культуры, нашей белорусскости. Можно шмат ведать про Беларусь, а ли так и не быть белорусом. Коли ты не говоришь по-белоруску, коли ты не корыстаешься со спадчиной белорусской культуры, коли ты не ведаешь истории белорусской, коли ты не маешь белорусского отношения, ну то з'явіш себе Беларусь. А вось той, хто карыстаецца беларускай культурай, хто карыстаецца штодня беларускай мовай, хто захапляецца літаратурай і хто сваю будучыню будуе на цудоўнейшай гісторыі, на славутай гісторыі Беларусі, той ужо можа стаць сапраўдным беларусам. Мне б хацелася, каб наша знаёмства з гэтай кнігай, з гэтымі віктарынамі, з гэтай інфармацыя, якая змешчана тут, каб яно не закончылася тут просто адказам на гэтае пытанне, але каб зборнік вітарынаў спрыяла нам задаць кожнаму пытання, ці я добры беларус, ці я хрысціянін добры.
3: Вы шмат разважаеце пра хрысціянскія карані беларускай ідэнтычнасці. Ці ёсць у солі зямлі пытанні, якія датычаць рэлігіі і царквы?
4: Конечно, у соли земли их шмат, и нават вельми шмат. То, что христианство сформовало сучасную историю, культуру и науку у свете, это агульна признанный факт. Там белорусы у цудоўным шэрагу, так.
3: Назва «Соль земли» мае евангельское походжанне, слово Иисуса вучням. Які сэнс вы укладаете у гэтую назву у контексте беларускай культуры?
4: Беларусы – это сэрце Европы, и беларусы покликаныя быть солью земли для континента, для ближайших суседзяў. Соль земли – это про белорусу. А Беларусь мая соль, Беларусь мая такие запасы калийной и каменной соли, что мы всю Европу можем засыпать с головой. В переносном сенсе соль – это захование суття, это наданье смаку и тому. Беларусы – это народ соли, в этой же ступени, как и народ светла.
3: Это книга для подлетков, которые только открывают Беларусь, и для дорослых, которые хотят проверить свои веры.
4: На самом речь и для подлетков, и для школьников, и для дорослых, потому что часто веды у дорослых про Беларусь, ну, приблизно на уровне школы. Тому нам, беларусам, патрэбныя падобныя кнігі, і я спадзяюся, што нам удасца яшчэ і не адну выдаць.
3: Ці верыце вы, што веданне фактаў, гадоў, імёнаў, дат можа змяніць стаўленне чалавека да сваёй краіны?
4: Абсалютна, яно можа перапраграмаваць чалавека, калі ён ведае дастаткова фактаў, каб ганарыцца сваёй краінай, для таго, каб адчуваць крытычную масу вось такой перакананасці, што гэта краіна ўнікальная, што гэта краіна мае вялікую місію, што ў гэтай краіне ён не выпадковы. Тады гэта пачынае працаваць. Сам человек запальваецца, он пачынае навертаць да беларускасці іншы.
3: У вашай кнізе «Люблю Беларусь» вы разважаеце пра беларускую нацыянальную ідэю. Ці з'яўляецца соль зямлі практычным дадаткам да гэтых разваг?
4: Так, гэта ёсць практычны дадатак. Да, энцыклапедыя «Люблю Беларусь» абсалютна так.
3: Уладзімір Арлоў параўнаў «Люблю Беларусь» з зямлёй пад белымі крыламі Караткевіча. Ці можаце сказаць, што соль зямлі – гэта спроба зрабіць гэтую спадчыну даступнай праз гульню?
4: І гэта праўда, справа ў тым, што гульня, в адрозні ад вялікіх і даўгіх тэкстаў, яна здольная зацікавіць, запаліць чалавека нашмат больш. Тут можна проста браць гэтую кнігу з сабой на дні народзіна, ў вяселлі, святы і разыгрываць гэтыя віктарыны проста сярод беларусаў ва ўсім свеце і ў Беларусі за межамі.
3: Чаму менавіта віктарына стала формай для гэтай кнігі?
4: Свой час, напрыклад, Сымон Будны рабіў першая друкаваная кніга ў Беларусі, гэта быў катэхізм. І ён пабудаваны па тым жа прынцыпе, што і віктарына, пытанне і адказ.
3: 12 викторинов. Чому 12? Это символичная личба, ти просто композиция.

На Еўрарадыё навіны спорту. Мінская «Дынама» перамагло піцерскі «СКА» у хатнім матчы КХЛ 4-2. Мінчані прайгравалі 0-1, але дзякуючы дублю Станіслава Галіева перахапілі ініцыятыву. Капітан «СКА» зраўняў лік, аднак у трэцім перыядзе зубры забілі яшчэ двойчы. Гэта першая перамога мінчан над камандай Ігара Ларыёнава ў Мінску. Наступны матч «Дынама» правядзе 10 кастрычніка ў Яраслаўлі супраць «Лакаматыва». Алексей Шпілеўскі можа ўзначаліць плоцкую «Віслу», за якую выступаюць Глеб Кучко і Мацвей Бохан. Пра гэта заявіў скаут польскага клуба Яцык Гуральскі, які лічыць запрашэнне беларускага трэнера верагодным. Пры гэтым «Вісла» не плануе звальняць цяперашняга галоўнага трэнера Адама Маеўскага, які ўзначаліў каманду ў чэрвені. Пасля 8 тураў чэмпіянату Польшчы плоцкая «Вісла» займае 11 месца ў экстракласе. 13-гадовы фігурыст Александр Плющенка, сын двухразовага алімпійскага чэмпіёна Яўгена Плющенкі, мог выступаць за зборную Беларусі, але ў апошні момант пераход сарваўся. Пра гэта расказаў былы галоўны трэнер беларускай зборнай Алег Васільеў. Паводле яго слоў, перамовы вяліся з расійскімі спартыўнымі структурамі і бацькамі фігурыста. Пераход падтрымлівалі таксама беларускія ўлады. Аднак, як сцвярджае Васільеў, кіраўніца Саюза канькабежцаў Беларусі Юлія Камлёва заблакавала гэтае рашэнне. У выніку Плющенка перайшоў у зборную Азербайджана. Міжнародная федэрацыя гімнастыкі абнавіла правілы допуску беларускіх і расійскіх спартсменаў да міжнародных спаборніцтваў. У траўні 2026 года арганізацыя вырашыла зняць усе абмежаванні і дазволіць атлетам выступаць пад сваімі сцягамі і гімнамі. Аднак пазней дапусціла выключэнні для турніраў, калі ўлады краін-гаспадынь уводзяць свае абмежаванні. Цяпер гэтае правіла распаўсюджваецца і на спаборніцтвы, месца правядзення якіх вызначылі пасля рашэння ў траўні. У федэрацыі падкрэслілі, што беларускія і расійскія спартсмены павінны мець поўнае прадстаўніцтва ва ўсіх турнірах пад яе гідай. Але кожны выпадак, калі мясцовыя ўлады перашкаджаюць гэтаму, будуць разглядаць асобна. Гэта былі навіны спорту. Заставайцеся на Еўрарадыё.

0: Еўразум.
1: На гэтым тыдні ў інтэрнэце не сціхала абмеркаванне апошніх стрымаў былога палітвязня Сергея Ціхановскага. Да сябе на эфір, які атрывалі 5,3 гадзіны, ён запрасіў усіх нязгодных з палітыкай апазіцыйнага эстэблішменту і рэдакцыйнай палітыкай незалежных СМІ ў выгнанні.
2: Пасля свайго вызвалення ў чэрвені 25 года Ціхановскі некаторы час жыў з сям'ёй у Літве, але восенню ўжо апынуўся ў ЗША. Прыходзіў у форму, вучыў англійскую, як сам кажа, 8 месяцаў не быў увогуле ў медыаполе. Летам жа ён завёў YouTube-канал са сваімі вершамі, але той не займеў вялікай папулярнасці.
1: Своеасаблівае вяртанне ў паблік адбылося пасля дня нараджэння Ціхановскага ў жніўні, а менавіта пасля публікацыі выдання «Наша Ніва», што свята прайшло з размахам. Гэтае акрэсленне стала чырвонай анучай для блогера і стартам яго крыжовага паходу на Ніву ды іншых журналістаў.
2: Пад такую раздачу трапіў і наш калега, галоўрэд стрымінгавай платформы «Беларус Тумору» Павел Свердлоў. Вось што ён кажа пра канфлікт у стрыме з блогерам Александрам Кныровічам.
3: Сергей Ціхановскі, ён абвінавачвае журналістаў у парушэнні стандартаў. У прыватнасці мяне, такое адчуванне, што ў яго ёсць нейкія асабістыя рахункі са мной, хаця мы з ім не перасекаліся ніводнага разу ў жыцці. Проста да таго, як ён не з'явіўся пасля вызвалення ў 2025 годзе ў Варшаве на сустрэчы з журналістамі. Да, я ніводнага разу не бачыўся і не размаўляў з Сергеем Ціхановскім. Але аднекуль яго з'явіліся асабістыя рахункі. Вось, і ў прыватнасці мне прад'яўляюць там за апублікаваную ў маім власным аккаунце ў Фейсбуку фотку з двумя сярэднімі пальцамі. Які, вот я вот вам зараз іх паказваю. Ёсць у гэтым парушэнні журналісцкіх стандартаў? Няма? Ну, вырашайце самі. Якбы, да, памеркаванне Ціхановскага ёсць. Я баюся, што от я цукерачку з'еў за час стрыма, да, у гэтым хутчэй за ўсё Сергей Леонідович бачыць парушэнне журналісцкіх... Ну, як это? Ты ў жывым эфіры на працоўным месцы шуршал абгорткай і савал в рот яе. Дарэчы, можаце адматаць, сапраўды савал. Прызнаюсь. Парушэнне журналісцкіх стандартаў вось з такім змагаецца Сергей Ціхановскі. Паралельна ходзіць па соцсетках і піша каментары.
4: Каментары
3: якія? Да, Александра, да мяне, да Насты Роды, да Светланы Георгіевны Ціхановскай ходзіць. Піша каментары, типа там, клоун, мразь. Я думаў, ён прыкалываецца. Ну, ведаеце, ну, типа ты придумал сабе нейкую вот...
4: Постмодернізм.
3: Ведаеце, да, ну, вот ролю, да? Ну, і типа такі ходзіш там, на, там, туда-сюда. Ну, байт такі, да? Ты до цябе прыйшоў, нехта в коментарях написал тебе клоун, да? Ты такі, што, давай адказы, там, чому я, там, што адбываецца, там. Ну, ёсць такія сацыяльныя тэхналогіі ў сацыяльных сетках, да, каб ахопы павялічыць, там. Да, здаецца, не, здаецца, ён сур'ёзны. Ну, вот, мяркуючы па всіх вось гэтых стрымах, якія адбыліся, мы паслухалі.
4: Давайте сябе узгадаем. Пасля яго стрыма на 4 часы 45 хвілін я напісаў вялікі пост, які паглядзела 145 тысяч праглядаў. Гэта адзін з найбуйнейшых маіх был ахопаў у гэтага паста. Я напісаў аб тым, што для мяне пасля гэтага поста скончыўся палітык-блогер Сергей Леонідович Ціхановскі, які калісьці вывеў людзей на вуліцы, які калісьці адсідзеў 5 гадоў в вельмі жудасных умовах, які ўсё гэта зрабіў. Але пераход на асобы, але абражанне іншых вось такім чынам робіць для мяне, ну, яго не рукапаціскальны. Мне больш не цікавіць, што ён робіць увогуле. Таму што ён перайшоў вось такую мяжу. Больш за тое, ён перайшоў мяжу ў абразах жанчын, і ў абразах жанчын ён выкарыстоўваў, ведаеце, спасылкі на знешнасць, на, ну, вось, на некія паводзіны асабістыя, не на якасці журналісткі, а менавіта на паводзіны асабістыя. Таму гэта яшчэ і харасмент. Гэта яшчэ і публічны харасмент. І таму для мяне скончыўся палітык Сергей Ціхановскі. І я, ну, я гляжу ў будучыню, разумею, што ну, будзе там сабірэйны пратэст супраць новай нашай Нівы, там 7 чалавек прыйдзе на пратэст, напішыць ён донарам, донары напішуць у адказ, канешне, ніхто не спыніць фінансаванне, напішуць дзякуй вялікі, правядзе праверку, наша Ніва нешта пад, ну, зменіць свае палітыкі, і ўсё, на гэтым ўсё скончыцца, але імідж, ведаеце, ты сам гэта тое, што пра цябе думаюць людзі. Ты сам гэта тое, гэта твой імідж, гэта твой твар. І ў гэты момант как бы, ну, твар Ціхановскага аказаўся глыбока ў балоце. Не тады, калі новая наша Ніва, чаму новая? Наша Ніва напісала, што ён, ну, не добрая фотка, сапраўды не добрая. Напісала хлусню аб тым, што ён там з размахам адзначыў сваю родзіну. Сапраўды напісала хлусню. Але гэта не панізіла яго статус. Яго статус панізілі яго паводзіны. І цяпер у яго ёсць вельмі такая малая кучка прыхільнікаў, ад якіх ён атрымлівае падтрымку, ён будзе бяжаць. Но тупік, паняць,
3: падаграюць яго.
4: Людзі падаграюць.
3: Кажуць, ім усё правільна робіш, так, Сергей.
4: Так. І на жаль, патэнцыял быў вялікі, патэнцыял быў у яго агромны. А, вось, канешне, ёсць пытанне да офіса, чаму яму не зайшлося ніякае месца. Яны скажуць, так мы яму прапанавалі, ён скажа, нічога не прапанавалі, напэўна, прапанавалі мала і так далей, але гэта вельмі сумна, што не зайшлося для яго месца в офіцыйных структурах. Вельмі сумна. Ну і, канешне, у яго прэтэнзіях да журналістаў была вось крупіца праўды. Калі б ён шоў пуцём, ведаеце, вось не абраз, а сапраўды размовы аб тым, што, ну, сапраўды трэба правяраць інфармацыю, сапраўды трэба не клапаціцца аб тым, што фота было прыстойным у цябе. Калі б ён шоў туды, ну, магчыма, з гэтага што-то было. А так ён пашоў у абразы, на гэтым скончыўся.
1: У каментары Радіо Свабода Ціхановскі растлумачыў, што пачаў дыскусію, каб правесці ясную мяжу паміж незалежнымі медыя і прапагандай. Цяпер блогер бачыць падзел, што нібыта пра адных асобаў ці арганізацыі пішуць добра, а пра іншых дрэнна.
2: І Ціхановскі дамагаецца, каб тая ж наша Ніва апублікавала або доказы, або абвяржэння сваіх публікацый. І тут маецца на ўвазе маніторынг парушэнняў, зроблены гэтым выданняў, які падрыхтавала кіраўніца арганізацыі «Наш дом» Вольга Карач.
1: Александр Кныровіч ужо закрануў пытанне, што Ціхановскаму не знайшлося месца ў сённяшнім раскладзе дэмакратычных сіл.
2: А чаму? Сваім меркаваннем падзяліўся палітолаг Павел Усаў.
0: Тое, што можа зрабіць, і то, што ад яго чакалі пасля выхаду, ну, гэта нейкая палітычная структурызацыя. Але ён выбраў шлях такога блогера, такога, ну, завадатара, даволі, ну, вострага, даволі такога крытычнага, у тым ліку, не толькі да офіса, але і да беларусаў, калі не сабраў тыя грошы, якія чакаў, што збярэ. Таму яму трэба змяніць свой унутраны падыход да палітыкі і стаць па такім палітыкам. Але гэта цяжкі шлях, яму не хапае ведаў, яму не хапае, ну, разумення таго, чым ёсць палітыка, асабліва ў эміграцыі, як цяжка, ну, фарміраваць вакол сябе, сфарміраваць каманду, знайсці дарадцаў, выпрацаваць нейкую ідэалагічную платформу дагэтуль. Ну, ён яе не сфарміраваў, яе ў яго і не было ніколі. І заняць, ну, нейкую, ну, палітычную ідэалагічную нішу, але ўсе нішы, як мы бачым, ну, занятыя.
2: Далей у праграме Еўразум.
1: Я Джейн Доу. Чаму жанчыны хаваюць гісторыі гвалту?
5: У сярэднім дзве жанчыны з 10 заяўляюць пра тое, што з імі здарылася.
2: Сустрэнемся пасля навінаў шоу-бізу.

На Еврорадио новинный шоу-бизу. Компания Paramount Pictures займается распрацовкой мастацкого фильма поводле сусвету компьютерной гульни Киберпанк 2077. Про гэта поведомляет Deadline. Продюсером выступит Лоренцо де Бенавентура, ведомый по фильмах «Кидок Кобры» и «Трансформеры». Дзеянне гульни разгортваецца у выдуманным киберпанковым мегаполісе Найт-Сіці у Каліфорніі. Галоўны герой найміт Ві, якому супраць яго волі ўжыўляюць біячіп. На ім захоўваецца энаграма легендарнай рок-зоркі і тэрарыста Джонні Сільверхэнда. Іх свядомасці пачынаюць злівацца. Галоўная мэта герояў – аб'яднаць намаганні, каб аддзяліцца адно ад аднаго і выратаваць жыццё. Па ўсім свеце прададзена больш за 40 мільёнаў копій гульні. Британский музыкант Пол Маккартни выпустил 3 новые песни, которые ранее не выдавались. Композиции вошли в специальное личбовое выдание альбома The Boys of Dungeon Lane. У него включены песни City Fox, One Night Stand и Chelsea Boots. Все композиции были написаны подчас студийных сессий с продюсером Эндрю Уотом. Так само у поширенную версию, которая теперь наличивает 18 треков, вошла бонусная песня Home to Us. Дуэт Маккартни с музыкантом Ринго Старом. У новой версии их партии поменялись местами. Першапачатковы альбом The Boys of Dungeon Lane выйшаў у траўні. Ён стаў першым альбомам музыканта амаль за 5 гадоў. Пластінка прысвечана ўспамінам пра дзяцінства, праведзенае ў Ліверпулі. У ліпені яе намінавалі на прэмію Mercury Prize упершыню ў кар'еры музыканта. Рыяна призналася, что у яе назапасіліся каля 170 нявыдадзеных песень. Про гэта спявачка рассказала падчас недавняга прямога эфіру у TikTok, прысвечанага яе косметычнаму бренду Fenty Beauty, паведаміла выданне People. Прызнанне Рыяны падагрэла цікавасць да яе 9-го студыйнага альбома, якога прыхільнікі чакаюць ўжо 10 гадоў. Апошняя паўнафарматная пластінка спявачкі Анти выйшла ў 2016 годзе і ўключала хіты Work, Needed Me і Love on the Brain. Пры гэтым Рыяна не раз давала зразумець, што не збіраецца выпускаць альбом дзеля самого факту вяртання. Летась у інтэрв'ю Harper's Bazaar яна заявіла, што нарэшце вызначылася з музычным кірункам будучай пластінкі. Па словах спявачкі, такі доўгі перапынак павінен апраўдаць чаканні слухачоў. Яна не хоча выпускаць пасрэдны матэрыял. Рыяна таксама папярэдзіла, што новая музыка будзе адрознівацца ад таго, чаго ад яе чакаюць і не абавязкова атрымаецца камерцыйнай або прыдатнай для радыё. Гэта былі навіны шоу-бізу. Заставайцеся на Еўрарадыё.

0: Еврорадио. Хваля без цензуры. Апошні тыдзень у сацыяльных сетках жанчыны па ўсім свеце публікуюць посты ад імя Джэйн Доу, у якіх расказваюць пра учыненыя над імі сексуалізаваныя гвалты. Такім чынам яны выказваюць сваю падтрымку ахвяры групавога згвалтавання ва ўніверсітэце Карнелу ў США.
1: За юрыдычным імём Джэйн Доу хаваецца студэнтка амерыканскага ўніверсітэта, чыя справа ў 2024 годзе была замятая, а яе гвалтаўнікам нічога не было. Нядаўна дзяўчына зноў звярнулася ў суд, і справа шакавала сусветную грамадскасць.
0: Да флэшмоба AMJ Доу далучыліся і беларускія. Яны распавядалі пра дамагальніцтвы дактароў, настаўнікаў, братоў, дзядзек, дзядуль, сяброў, нападу ў пад'ездах, згвалтаванне ў гаражы і на паркоўцы. Усе гэтыя гісторыі шакуюць, асабліва калі ўлічыць, што многія расказваюць пра свае дзіцячыя траўмы.
1: Чаму жанчыны выкарыстоўваюць Джэйн Доу і не могуць казаць пра свой досвід публічна? Вось як гэта тлумачыць гендерная актывістка і праваабаронца Наста Базар.
2: Я чалавек, якая шмат у тым ліку працавала і працую з жанчынамі, патрапілымі ад хатня гвалту і тым іншага віду гвалту, я разумею, што большасць, на жаль, пра гэта не гавораць публічна. У першую чаргу, таму што ёсць такое разуменне, як віцімблэймінг, калі заўсёды знойдзецца прычына вінаваць жанчыну у тым, што з ёй самой здарылася. На жаль, у нас ёсць вялікая нармалізацыя гвалту ў грамадстве. Гвалт не лічыцца нечым незвычайным, гэта лічыцца нормай. Для мяне вялікім, напрыклад, адкрыццём негатыўным было разуменне, што большасць дзяўчат, якія, напрыклад, займаліся якім-небудзь спортам, дзе ёсць трэнер мужчына, хаця праз іх аглядалі, там без, ну, топлес. Адзін хаця б адзін раз іх трогалі альбо абдымалі, і гэтак далей, і гэта якбы лічыцца, на жаль, нормай. Тое, што мы зараз бачым, напрыклад, у Трэцыі, шмат людзей пішу, у тым ліку, напрыклад, з Казахстана, я таксама камунікавала з офлайн асабістымі людзьмі, і яны пацвярджаюць, што гэта практыка, гэта, на жаль, норма, калі ў сям'і гвалцяць дзяўчынак, проста пра гэта ніхто не гаворыць, таму гэта лічыцца якбы, ну, ва ўсіх так. Вось, што здарылася зараз, я, канешне, вельмі рада, што жанчыны пачалі гаварыць, я вельмі сумую з нагоды, з якой яны пачалі гаварыць, але рада, што жанчыны пачалі пісаць пра тое, што з імі здарылася, таму што гэта паказвае маштаб трагедыі, паказвае тое, што гэта не той момант, дзе мы можам можам дыскутаваць, ці з'яўляецца згода пад алкаголем, пад у стадыі алкагольнага ап'янення згодай. Мы некалі нават у суполцы так абмяркоўвалі, што а ці можам мы пагадзіцца, неважна, ў аднаполых стасунках, у разнаполых стасунках, калі, напрыклад, згода дадзе у стане алкагольнага ап'яніння. Ці гэта з'яўляецца згодай, нават калі вы ўжо знаёмыя. Вось. І калі тут такія яшчэ могуць быць дыскусіі, мы нешта там можам неяк, мужчыны могуць перацягваць неяк, то калі гэта пішуць жанчыны пра свае 3, 5, 7, 9, 10, 12 год, ну гэта ніяк нельга сказаць пра тое, што яна была неяк апранута, нешта рабіла, што яна ніяк нельга прыцягнуць за вушы, што яна саблазняла мужчыны гэтак далей. Вось, чаму жанчыны маўчалі? Таму што часцей усё іх не чулі, таму што часцей усё ім не верылі, таму што часцей усё іх абвінавачвалі. І зараз таксама вельмі важна сказаць пра тое, што мы бачым, гэта, на жаль, велізарна, на жаль, гэта маленькая частка таго, што насамрэч адбываецца. Па статыстыцы такой міжнароднай, на розных краінах, благо та статыстыка, у сярэднім дзве жанчыны з 10, дзве жанчыны з 10 у сярэднім заяўляюць пра тое, што з імі здарылася. То значыць, 8 не заяўляюць пра гэта. Калі зараз окей, гэта не дзве жанчыны напісалі, а 5, трэк мінім яшчэ 5 маўчаць, і я разумею, чым.
3: Вось тое, што гэтыя флэшмобы адбываюцца, так, вось, напрыклад, міту, потым была хваля ў нас тут у нашым сегменце інтэрнэта звязаная з Лізай, так, і з забойствам
2: Лізы. Так.
3: Так, цяпер у нас ідзе вось гэта I'm Джэйн Доу, так? Ці ўсё ж змяняецца рэакцыя грамадства, дзякуючы вось гэтым хвалям? Ці ўсё ж, як бы, самі мужчыны адчуваюць тое, што, напрыклад, іх суседзі, іх сябры могуць вось рабіць такое, што гэта існуе.
2: Тут вельмі балюча казаць пра тое, ці адчуваюць мужчыны, таму што гледзячы на рэакцыю і ведаючы, напрыклад, камунікуючы з рознымі мужчынамі, я разумею, што мужчыны, якія насамрэч ніколі не рабілі такога, яны вераць і вони шокавані, і у їх нема підстави не вірити, нема підстави обесценювати досвід жінчин. Тому, на жаль, ось гэта хваля адваротна, яка пішла після флешмобу «I'm Jane Doe», адваротна хваля, гэта мужчыны пачалі пісаць, што гэта ўсё выдумкі, што жанчыны таким чынам, ну, хлусяць, да? На жаль, я баюсь, што большасць тых мужчын, які вельмі агрэсіўна настойваюць гэтую пазіцыю, гэта тыя мужчыны, якія самі такім ці так ці іначай выкарыстоўвалі гвалт у дачыненні да жанчын. Важна таксама сказаць, ну, давайце не будзем ўжо тут вельмі катэгарычна усіх пад адну грыбёнку. Тое, што было 20 год назад, нормай, зараз лічыцца не нормай, да? Я для мяне самае галоўнае, нават даць калі беларускі сектар, сітуацыі, якія ў нас былі, рэакцыя мужчын на гэтай сітуацыі. І у мяне не столькі, напрыклад, ёсць жаданне там дабіцца таго, каб некім чынам адмяніць, я там мільён разоў казала, што яшчэ раз, што асабіста я як феміністка і большасць маіх знаёмых феміністак, мы супраць адмены, таму што адмена нічога не вырашае, яна проста выкрэслівае мужчыну, але яна не змяняе далей сітуацыю. Дык вось атрымліваецца, што не столькі ёсць жаданне наказаць, колькі ёсць жаданне, каб чалавек зразумеў, што не так. Калі 20 год назад было нормай там сустракацца з непаўнагадовай дзяўчынай, да, то зараз гэта не норма. І зараз вельмі важна, напрыклад, так для мяне гэта разуменне вось гэтага. Окей, свет змяніўся, і цяпер на шчасце гэта ўжо не норма. Калі мужчына адстойваюць далей сваё права і кажуць, што на мяне саблазніла в свае там 14-15, ну, тады гэта гаворыць пра мужчыну. Ці зменіць гэта сітуацыю? Безумоўна, грамадства мяняецца. Нават паглядзець па беларускай супольнасці грамадзянскай, сітуацыі якія-небудзь сексісткі, якія былі, напрыклад, у 20-м годзе, яны выклікалі не такі рэзананс, які яны выклікаюць зараз. Мяне гэта вельмі радуе. Я таксама пацярпела ад усёй гэтай сітуацыі менавіта з пункту гледжання публічнасці. Я зайшла з публічнасці, я зайшла з актыўнасці, з праваабароны увесну. І толькі зараз я пачынаю бачыць вось гэты вяртанне і бачыць гэтыя плады таго, што мы зрабілі. Так шмат, што цяпер, калі мужчына гаворыць некую сексісцкую лухту, гэта ўжо не ўспрымаецца як норма, гэта ўжо ўспрымаецца як недапушчальна. І я бачу па рэакцыі грамадства, зноў-такі публічныя апошнія сітуацыі, якія былі ў медыя, да, бачна, што для людзей становіцца гэта ўжо непрымальным. Я лічу, што, на жаль, я не думаю, што ў адзін момант мужчыны такі, а, да, цяпер я разумею, што так нельга. Ну, заўсёды было можна, цяпер нельга. Я думаю, што людзі, якія асабліва ў старэйшага ўзросту, да, там, пасля 40 год, пасля 35, я думаю, што наўрад ці яны павераць у тое, што жанчына гэта суб'ект, а не аб'ект, што яна мае такія самыя правы і так далей. Хутчэй, яны не будуць гэтага рабіць проста таму, што гэта ўжо непрымальна. Таму што іх могуць апублічыць. І страх апублічвання будзе важнейшым, чым жаданне зразумець, што ты проста не маеш права рабіць нешта тое, што на што няма згоды. Вось, але мяне радуе, я ўпэўнена, я бачу так сама, што не ведзячы на агульны правы паварот такі моцны ў свеце, я бачу, што моладзь расце іначай, моладзь расце больш адукаванай, больш разумеючы адно аднаго. Таму я думаю, што з часам гэта будзе мяняцца проста таму, што ўжо гэтыя мужчыны будуць па-іншаму выхоўваць хлопчыкаў. Гэтыя мамы, мы, да, будзем па-іншаму выхоўваць нашых дзяўчынак і нашых хлопчыкаў таксама. І я думаю, што з часам зменіцца проста таму, што зменіцца пакаленне. Тое, што адбываецца зараз, калі другога варыянта, акрамя як зноў-такі улады, да, ідзем па патрыярхальнай сістэме, у якой мы выраслі, калі другой сістэмы мы не разумеем, то мы будзем выкарыстоўваць той, якая ёсць. Калі акрамя страха публічвання, страха быць пакараным, страха згубіць сваю там аўтарытэтнасць, акрамя гэтага нічога няма, окей, няхай будзе хаця б гэта, проста перастаньце, калі ласка, гвалціць, рабіць выгляд, што нічога не адбываецца, падымаць руку, не чакаць адказу так і гэтак далей.

0: Евразум.
1: Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
2: Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
1: А сённяшні выпуск скончаны.
2: Беражыце сябе.
1: Пачуемся.

0: станция.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 20-я година у Беларуси, 19-я у Польщи.
3: Анастасія Махамед долучилася до місії демократичних сил у Білорусі в Україні. Політаналітик Олександр Класковський отримав погрозу фізичної розправи. Каляністи. Максим Знак презентує нову книгу «Бельську подляски».
2: У студії з новинами Стась Дедерка.
3: 1689 день війни. Страти в особовому складі російського війська за час повномасштабної агресії наближаються до 1 550 000. За сутки показчик вирос на 1710, маються на увазі загинули і поранені військовці, підлік веде Генеральний штаб України. Тим часом у національному аеропорті Мінська відмінили два рейси авіакомпанії «Білавія» поміж Мінськом і Москвою. Про це свідчить електронне табло аеропорта. У приватності відмінений прильот рейса з московського аеропорту Домодедово, запланований на 13:40, а так само виліт рейсу у Домодедово, який повинен був відбитися о 10:00. По даних ресурсу Астра, Москва і Московська область підверглися нападу безпілотників і малих повітряних шарів. Жихари паўднёвых районів російської столиці повідомляли про гуки вибухів і працю супротиповітряної оборони. Во всіх чотирьох аеропортах московського авіавузла Внуково, Домодедово, Жуковським і Шереметьєво увели план диван. По подліках російського альфа-страхування, за студень-вересень кількість затримок регулярних пасажирських рейсів протяглостю від 2 годин виросла більше, ніж у 2 рази у порівнянні з аналогічним періодом минулого року, а частота відмінів повеличилася удвоє. По розкладі вилітали тільки 52% рейсів. Зміни у АПКБ. Анастасія Махамед повідомила у Фейсбуку, що завершила працю в об'єднаному переходному кабінеті Білорусі. Цитата. «У відставку пішла уся команда по соціальній політиці, і я разом з нею. Мені, як і моїм колегам, пропонували протягнути працю в іншому форматі, каб не сходити у нікуди. Я прийняла гэтую пропанову і далі буду працювати у місії демократичних сил у Білорусі в Україні». Конец цитати. Місія демсил у Білорусі в Україні підтвердила, що Махамед зойме посаду на месніцы кіраўніцы па пытаннях беларускіх добраахвотнікаў, ветэранаў і іх сем'яў. Місія нагадала, што Анастасія з'яўляецца беларускай ветэранкай вайны ва Ўкраіне, лекаркай, былой камандзіркай медычнай роты палка імя Каліноўскага, узнагароджанай украінскім ордэнам за мужнасць трэцяй ступені. Нагадаю, што 1 жніўня пасаду прадстаўніцы АПКБ па сацыяльнай палітыцы пакінула Вольга Зазулінская. Яна ўзначаліла місію дэмакратычных сілаў Беларусі ва Ўкраіне. Пасля яе сыходу абавязкі прадстаўніцы виконувала першая намесніца Юлія Міцкевіч. Як паведамлялася, цяпер Міцкевіч прызначаная дарадцай Святланы Ціхановскай па пытаннях інклюзіўнасці і раўнапраўя, а Станіслаў Салавейкі таксама ўваходзіў у каманду прадстаўніцтва дарадцам па пытаннях аховы здароўя. Новай прадстаўніцай па сацыяльнай палітыцы аб'яднанага пераходнага кабінету прызначаная Вероніка Станкевіч, каардынатарка ініцыятывы «Вольная». Олександр Класковський отримав погрозу фізичної розправи. Про гэта сам політичний аналітик інформагенцій «Позірк» повідомив у соціальних сетках. Цитата. «На корпоративну пошту видання, де я працюю, прийшов електронний ліст з нецензурної погрози фізично розправиться со мною». Конец цитати. Невідомий автор скористався сервісом, який не показує отримальнику IP-адрес відправника. «Адмовляться від критики певних персон і з'яв я не збираюся», відзначив Класковський. Летось 31 липня його сторонку у Фейсбуку і телеграм-канал «Улада Білорусі» признали екстремістськими матеріалами. Так само журналіст обвішений у міжнародний вишук. На Гомельщині удвоє виросла дитяча смяротність. Тенденцію просачили у прокуратури в області. Гэтак за студень-вересень на Гомельщині загинуло удвоє больш дітей, чим за такі самі період летось. На першым місці сярод причинаў смерті застаюцца самогубствы. Праверкі показалі, што гэта адбываецца праз адсутнасць наладжаных адносінаў дзяцей з бацькамі і бесконтрольнасць з боку бацькоў. За 9 месяцаў в області зафіксавалі 22 факты гібелі дзяцей з вонкавых прычынаў. Акрамя суіцидаў причинами часто ёсць дорожно-транспортное здарэнне, утопленне і пажары. Про літаратуру. Былы палітвязень Максім Знак прэзентаваў сваю новую кнігу «Каляністы». Ён адзначыў, што гэта першы твор у серыі, дзе шчыра і пранікліва адлюстраваная тэма несправядлівага зняволення, якое так ці інакш адбіваецца і жыве ў кожным героі апавяданняў.
4: Гэта можна назваць працягам Закамеронаў, з гэтага калектыўнага ён, які спачатку быў усі за. Зараз гэты ён калектыўны зноў-такі знаходзіцца ўжо ў лагеры. Чытач, які знаходзіцца ў кантэксце гэту тэму несправядлівасці, ён адчувае праз пачуцці тых герояў. І глабальна тое, што адбываецца ў беларускіх папраўжых калоніях, гэта несправядліва дачыненне да нікога.
3: Сустрэцца з аўтарам, а таксама набыць зборнік каляністаў можна будзе 23 кастрычніка ў Бельску пад Ляскам у межах фэсту «Бардовская восень». Аўтар заклікае далучацца да імпрэзы і супольнага абмеркавання.
4: Для жыхароў Беластока прасцей за ўсё будзе мяне пабачыць, я там дакладна буду на «Бардовскай восені». Гэта будзе ў Бельску пад Ляскам, гэта імпрэза. Я ведаю, што там будзе купалуцца з Камероном, там будзе і са мной гутарка, і прэзентацыя кнігі, нават невялікі канцэрт. З Беластока ўсе ахвочыя могуць туды пад'ехаць, то 23 кастрычніка у 17.
3: Акрамя прэзентацыі кнігі ў праграме вечара спектакль «Вольных купалаўцаў за Камерон» паводле твораў знака і канцэрт гурту «Філяматы». Нашыя навіны даступныя таксама на сайце racia.com альбо на акаунтах рацыі ў соцсетках і месенджерах. Чарговы выпуск праз гадзіну.
1: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Уначы на беларуска-польскім памежжы без істотных ападкаў, тэмпература паветра ад 7 да 10 цяпла, заўтра раніцай пахмурна з праясненнямі, месцамі магчымы невялікія кароткачасовыя дажджы, тэмпература паветра ад 9 да 12 цяпла. Вецер паўднёва-заходні ад слабога да ўмеранага, атмасферны ціск ніжэй за норму. Ну а максімальная тэмпература паветра заўтра днём 12-14 цяпла.
1: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё FM.

0: Выше.
1: Кобрин.
0: Высокая.
1: Яна Упадляшки.
0: 99,2 FM.
2: Гляньма шире. Не увесь той свет, что в окне. Разважанне Якуба Сушинского.
3: Недавняя новина. Парламент Литвы проголосовал за отмену забороны размещать ядерную зброю. Каб гэтае рашэнне ўступіла ў сілу, трэба праз 3 месяцы правесці другое галасаванне. Рэзалюцыя прадугледжвае выключыць з канстытуцыі артыкул 137, які забараняе размяшчэнне зброі масавага знішчэння на тэрыторыі Літувы. Гэтае рашэнне таксама скасуе забарону на размяшчэнне чужаземных вайсковых базаў. Раней тамтэйшы міністр абароны заявляў, што краіна гатовая размясціць амерыканскія вайсковыя базы. Якуб Сушынскі ля мікрафону, гэты рацыйны вечар, з вамі аматары перадачы «Гляньмы шырэй». Паглядзім на іншы бок рэакцыі. Пяскоў, адказваючы ад імя Расіі, заявіў, што Расійская Федэрацыя вымушана будзе прыняць усе неабходныя меры дзеля забяспечання сваёй бяспекі на тле плянаў Літувы адмяніць забарону на размяшчэнне ядзернай зброі. Итак, што мы маем? Літува ідзе шляхам іншых краінаў НАТО. Фінляндыя гэта ўжо ўчыніла. Размяшчэнне ядзернай зброі, па сутнасці, азначае размяшчэнне амерыканскай ядзернай зброі. Гэта значыць, што комплексы з ракетамі «Тамагаук», а таксама комплексы «Іджыс» у Польшчы і Румыніі могуць быць наладаваны ядравымі баявымі набоямі. Цяпер відавочна. Яны не наладаваны ядзернай зброяй, але ядзерная зброя можа размяшчацца у іншых краінах, такіх як Турцыя, Нямеччына, Брытанія. Пакуль цяжка зразумець, бо ў медыях інфармацыі вобмаль. Як, напрыклад, амерыканцы нарошчваюць запасы ядзерных баегаловак у Еўропі пасля Байдена. У той час багата ядзернай зброі было вывезена. Літова імкнецца ўцягнуць ЗША ў справы краіны, прычым вельмі накладным амерыканцам чынам. У адначасе падштурхнуць сваю эканоміку. Перш коштам пабудовы новых базаў. Бо Літова ўжо пабудавала адну такую базу коштам у чвэрць мільярда даляраў. Аднак ЗША не надта імкнуцца размяшчацца там на сталай аснове. Яны прысутнічаюць там на ратацыйным прынцыпе войскаў НАТО. Літувісы наракаюць, што, маўляў, маштабы ратацыі недастатковы, бо амерыканскія вайскоўцы прыязджаюць у незначных колькасцях і на значна меншы тэрмін, каб пакідаць мясцовай эканоміцы дастаткова грошаў са сваіх гаманцоў. А літувісы спадзяваліся на большае. Размяшчэнне ядзернай зброі ў Літуве вельмі малаверагодная ідэя, як падаецца. Як бы тыя літувісы таго не зычылі сабе? Чаму? Гэтак лёгка яны гатовы стаць ядзернай мішэнню. У той час, як беларусы да падобнай ідэі размяшчэння ядзернай зброі на сваю тэрыторыі ставяцца вельмі негатыўна. Хаця ў них ніхто і не пытаўся. А ўсё таму, што літувісы не чакаюць дзеянняў у адказ ад Расіі і непасрэдна ад Уладзіміра Пуціна. І таму пакуль іх не палохае перспектыва аказацца на мяжы ядзернай катастрофы. Бо гэта прынясе агромністыя грошы абаронным падрадчыкам. Створыць працоўныя месцы, звязаныя з новай, пашыранай амерыканскай базай, у якой будзе ядзерная зброя. Яны хочуць усяго гэтага, бо не вераць, што гэта наблізіць іх да ядзернага знішчэння. Іншымі словамі, гэта прыклад таго, што тэорыя стрымлівання Крамля не падаецца ім пераканаўчай. Зрэшты, літувісы не атрымаюць усяго гэтага, чаго б яны не чаравалі. А атрымаюць фіны, бо гэта лагічней разам з Грэнляндыяй, якая належыць Даніі, якая можа разам з Фінляндыяй стаць часткаю абароннай сістэмы «Залаты купал», які мае магчымасці супрацьдзеяння ядзернай зброі. Пакуль невядома, што там у Грэнлянды, наколькі ЗША пашыраюць там сваю прысутнасць рэальна, але дакладна вядома, што ЗША не плануюць выводзіць з Нямеччыны сваё камандаванне. Літовісы, пераходзячы да мілітарызацыі сваёй эканомікі, хочуць больш грошаў, хочуць больш працоўных месцаў. Прычым хочуць амерыканскіх грошаў, амерыканскіх працоўных месцаў, амерыканскіх жаўнераў на свае тэрыторыі. А таму яны гатовы, кажучы метафарычна, падпісаць перадсмяротную цыдулку. Але толькі таму,

0: ўне пяхоты не будзе. Гэта пры вайне з ужываннем дронаў і супрацы з выведкай. Чаму Крамлю не верыць? Таму што краіны НАТО, Літуві ў прыватнасці, невыгадна пагаджацца з тым, што расійская старана ім не пагражае. Усю сваю эканамічную прышласць яны будуюць на гэтай пагрозе. І пакуль спынімся на гэтым. Пачуемся.
1: Глянь-ма шыры.
2: Я прыду да цябе на вяселле! Я возьму с сабой пісталет, хаця ты яго і не запрашала!

0: на Беларусь і для ўсіх беларусаў. Радыё Рацыя. Тут жыве Беларусь.
1: Рацыя з Нівай. Ад А да Я. Фельетон, погляд ды аналіз.
2: Ад 8 мільярдаў да нуля. Вітаю шаноўных слухачоў. Здаецца, яшчэ 10-15 гадоў таму дэмографы, сацыёлагі і палітыкі абвяшчалі трывогу пра тое, што насельніцтва з планеты Зямля імкліва расце і на даляглядзе паўстане праблема, як гэтую вялізную колькасць людзей пракарміць. Рост насельніцтва на зямным шарыку сапраўды адбываўся, прычым найперш праз высокую нараджальнасць у Азіі, потым у Афрыцы і Паўднёвай Амерыцы. Але тэндэнцыі і трэнды вельмі хутка мяняюцца, і вось ужо сусветная супольнасць стаіць перад зваротным выклікам. Даўно вядома, што ровень нараджальнасці, які патрэбны дзеля захавання пастаяннай колькасці насельніцтва, 2,1 дзіцяці на жанчыну. Дык вось зараз, як падлічылі статыстыкі, паказнікі нараджальнасці ўпалі ніжэй гэтага парога ў бальшыні краінаў свету, агулам больш чым у 2/3 са 195 дзяржаваў, што ёсць на мапах і ў рэальнасці. А новым трэндам якраз стала рэзкае зніжэнне нараджальнасці не толькі ў краінах дэмакратыі, але і ў так званых краінах трэцяга свету, альбо дзяржавах, што развіваюцца. У азіяцкім Таіландзе лічбы ўпалі да 0,78 дзіцяці на жанчыну. Калі ўявіць, што так застанецца, то праз 100 гадоў краіна вымра фізічна. У пераважна каталіцкай і лацінскай Мексіцы нараджальнасць за 25 гадоў скарацілася на 2 разы. Так што ў 2024 годзе быў дасягнуты вынік 1,2 дзіцяці на жанчыну. Падобная дынаміка зафіксаваная і ў мегаполісах Афрыкі. Дэмографы і эканамісты тлумачаць, што такі дэмаграфічны спад – гэта не проста часовая карэкцыя, а працэс, які можа доўжыцца цягам пакаленняў. Навуковец Хесус Фернандес Вільяверде сцвярджае, што наступствы могуць стаць фатальнымі. Маўляў, гэта не шлях скарачэння з 8 мільярдаў да 6, а дарога ад 8 мільярдаў да нуля. Гэты даследнік лічыць, што колькасць насельніцтва свету дасягне піку ў 2050-х годах, пасля чаго пачне зніжацца. Многія дзяржавы прытым старэюць яшчэ да таго, як паспяваюць развіцца гаспадарча і пабагацець. Гэта характэрна прыкладам для згаданых Мексікі ці Таіланда, якія будуць змушаныя цягнуць цяжар выдаткаў грамадства, якое няўхільна старэе, не паспеўшы стварыць таго запасу багацця і дабрабыту, якія маюць такія дзяржавы як Германія ці Японія. Найбольш катастрафічная дэмаграфічная сітуацыя якраз у Еўропе, дзе нараджальнасць цэлы час зніжаецца. Прычым гэты працэс датычыць найперш краін заходніх, дзе карэннае насельніцтва цэлы час змяншаецца і дзе імклівы рост мусульманскіх супольнасцяў. Праблемы і ў сходняй Еўропе, прычым як у дэмакратычных краінах, так і ў Беларусі. Адной з галоўных прычын спаду нараджальнасці паводле даследавання Універсітэта Цінцінаці ЗША можа быць паўсюдны імклівы распаўсюд смартфонаў і іншых тэхнічных прыладаў. Маладыя людзі цэлы час бавяць у інтэрнэце, жывых блізкіх кантактаў становіцца ўсё менш, традыцыйных шлюбаў становіцца таксама ўсё менш. Іншая прычына – ўжо адчувальнае пагаршэнне эканамічнай сітуацыі, рост цэнаў і асабліва востры брак жылля ў вялікіх гарадах. Атрымліваецца, што аднаму чалавеку лягчэй пражыць, чым у сям'і. Культ гедонізму і ўсяго матэрыяльнага непазбежна прывёў да таго, што нават жанатыя пары не хочуць мець дзяцей, дэкларуючы абсалютна атэістычны дэвіз «пажыць для сябе». Такія людзі нават не задумваюцца, што каб іх бацькі кіраваліся такой пазіцыяй, то іх не было б на свеце. Аналагічная сітуацыя назіраецца ў найбольш развітых і багатых азіяцкіх краінах – Японіі, Паўднёвай Карэі. З той, канешне, істотнай розніцай, што ўрады гэтых дзяржаваў не дапускаюць росту ісламізму і не вядуць палітыку растварэння карэнных народаў. І бадай адзіная развітая і дэмакратычная краіна, дзе ёсць стабільная дэмаграфічная сітуацыя – гэта Ізраіль. Каэфіцыент нараджальнасці там 2,7, што істотна вышэй патрэбнага для захавання супольнасці. Прычым адбылася змена тэндэнцый. У першай палове 2026 году у габрэйскіх маці нарадзілася 66 753 дзіцяці, што на 2,6% больш, чым за аналагічны перыяд мінулага году. Агульная колькасць нараджэння ў гэтым сектары за апошнія 12 месяцаў дасягнула абсалютнага гістарычнага максімуму з 1996 года. Нараджальнасць у арабскім сектары пры тым знізілася. Так што тэндэнцыі ў дэмаграфіі ўсё ж могуць мяняцца, і на гэтым мусіць палягаць агульны аптымізм чалавецтва. Уладзімір Хельмановіч для беларускага Радыё Рацыя.
1: Рацыя з Нівай. Супольны праект Радыё Рацыя і тыднёвіка беларусаў у Польшчы Ніва.

Беларускае радыё Рэц абяцаў расказаць пра тое, што чакае Беларусь на выходных ды ў панядзелак. Дык вось, паводле беларускіх сіноптыкаў, заўтра, у суботу 10 кастрычніка, надвор'е ў Беларусі ў асноўным будзе вызначаць халодная і неўстойлівая паветраная маса, а таксама атмасферны фронт з тэрыторыі Польшчы. Пахмурна з праясненнямі, уначы месцамі па поўначы, днём у многіх раёнах краіны невялікія дажджы. Вецер паўднёва-заходні парывісты, ноччу месцамі моцны парывісты. Тэмпература паветра мінімальная ноччу ад 4 да 10, а максімальная днём ад 10 да 16 цяпла. Атмасферны ціск будзе расці. У нядзелю 11 кастрычніка на тэрыторыю Беларусі чакаецца перамяшчэнне франтальных падзелаў з тэрыторыі Польшчы і заходняй Украіны. Пахмурна, на большай частцы тэрыторыі краіны дажджы, днём месцамі моцныя, вецер паўднёвай чвэрці ўмераны, тэмпература паветра мінімальная ноччу ад 6 да 11, максімальная днём ад 10 да 16, па паўднёвым усходзе да 19 цяпла. У панядзелак 12 кастрычніка ноччу захаваецца ўплыў фронтальных падзелаў, днём надвор'е ў Беларусі ў асноўным будуць фарміраваць прахалодныя неўстойлівыя паветраныя масы паўночна-атлантычнага паходжання. Пахмурна з праясненнямі, уначы на большай частцы тэрыторыі, а днём месцамі па рэспубліцы магчымы кароткачасовыя дажджы, уначы раніцай у асобных раёнах туман. Вецер заходняй чвэрці ўмераны, днём месцамі парывісты, тэмпература паветра мінімальная ноччу ад 3 да 9, па паўднёвым усходзе да 12 цяпла, ну а максімальная тэмпература паветра днём 10-16 са знакам плюс.

0: Беларускае радыёрацыя прапануе.
1: Вясна. Праваабарончая перадача на беларускім радыёрацыя. Гучыць кожную суботу ў 6:00. Паўторы перадач у нядзелю ў 11:05. Паводле беларускага часу на 1 гадзіну пазней. Паэтычныя роздумы. Літаратурная праграма Андрэя Сцепанюка. А ў іх паэзія, проза і аўтарская песня. Вершы чытае Міхал Андрасюк. Слухайце кожную суботу ў 16:05. Праграма паўтараецца кожную нядзелю ў 15:05. Паводле беларускага часу на 1 гадзіну пазней.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

0: Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 21 година у Беларуси, 20 у Польши.
3: Война в Украине. Киевляне выбирают помеж эвакуации, зимовкой под обстрелами. Координационная рада приняла резолюцию о безумовной отмене смертного покарания в Беларуси. Бордовская осень на Подляше стартует праз два тыдни.
2: У студы из новинами стать Дадерка.
3: 1689 день войны. По нафтоперапрацоўчым заводе в Ухте на полночи России нанесена удар далекобойными дронами Ан-196РС. Про это поведомил президент Украины Владимир Зеленский. Ухтинский НПЗ находится за 1900 километров от межи Украины у республики Коми. Так само Зеленский подтвердил пошкоджение нафтоперапрацоўчага завода у российским Омску. Цитата. «Протягиваем отказывать России на ейные удары по Украине и робим это трапно». Тем часом на фоне узмацнения российских обстрелов жыхары украинских городов рыхтуются до новой тяжкой зимы. Им знов погрожают не только удары ракет и дронов, але и протяглое отключение электричности и отепления, пишет BBC. После нескольких тыдней узмацнения российских атак, которые до конца вересня закранули автозаправочные станции, электростанции, ключевые мосты проз Днепро, мэр Киева Виталь Кличко заявил, что город опынулся в вельми драматичной ситуации. И он заклікаў кіяўляна, у якіх ёсць сваякі за горадам, па магчымасці часова пакінуць сталіцу. Некаторым з найбольш уразлівых жыхароў Кіева, пажылым людзям і жанчынам з маленькімі дзецьмі, прапануюць размясціцца ў пераабсталяваных санаторыях і рэабілітацыйных цэнтрах, размешчаных у лясістых прыгарадах. У протяг темы Киев стал прифронтовым городом, а иншие европейские города могут рушить услед за им. Такими словами, демократичная лидерка Беларуси Светлана Тихановская зреагировала на наступство массованного российского ракетно-дронового удара, который отбылся напередодні. Сама менее 32 человека загинули, у тем лику дети, нагадала политик. Треба узмацнить стиск на Россию, повеличить подтримку Украины, каб яна могла оборонять свою поветренную простору и отримать перемогу, написала она у соцсети. На гэты допіс адказаў міністр замежных справ Украіны Андрэй Сыбіга. Цытата. «Нельга дазволіць Крамлю паверыць, што тэрорам можна дасягнуць палітычных ці ваенных мэтаў. Кожная новая атака падкрэслівае неабходнасць неадкладна ўзмацніць супрацьпаветраную абарону Украіны, павялічыць ціск на Маскву і забяспечыць поўную адказнасць за яе злачынствы». Канец цытаты. Сыбіга падзякаваў Ціхановскай за прынцыповы голас, выразнае асуджэнне расійскага тэрору і салідарнасць з Украінай.
4: Новины КР. Агульное поседжение координационной рады приняло резолюцию об безумовной и неоткладной отмене смертного покарания в Беларуси. За документ проголосовали 52 делегаты, супрать выказался один. Спикер координационной рады Артем Брухан у комментарии Радио Рация гучил позицию абсолютной большинства делегатов и свою особистую поддержку принятого решения.
5: За отмену смертного покарания мне это видовочно и не только в Беларуси, в Воголе. Не мы давали жыццё людзям, каб яго забіраць. Ёсць іншыя метады, каб забяспечыць бяспеку і законнасць у грамадстве. Гэта ўвогуле такая практыка, ад якой трэба адмаўляцца. Тым больш яна палітызуецца, выкарыстоўваецца супраць палітычных апанентаў.
4: Таксама спікер КР акцэнтаваў увагу на далейшым шляху рэзалюцыі, якая паслужыць сігналам для міжнародных партнераў і еўразвяза. Таксама стане ключавым пытаннем для будучых перамоваў у Беларусі.
5: Паўплываць на режим Мінську амаль гэта немагчыма. Там няма ніякай інтэнцыі да мараторыя ці адмены смяротнага пакарання. А вось для нашых міжнародных партнёраў гэта такая ясны меседж, на якіх каштоўнасцях мы стаім. Пра еўрапейскую, пра дэмакратычную пазіцыю. Патэнцыйна, калі адбудзецца на круглы стол, дэлегацыі на дадзены мандат уздымаць гэтае пытанне на круглым стале.
4: Дакумент, аўтарам якога выступае Мікіта Семяненка, фракцыя Каліцыя Латушка і Рух за свабоду, распрацаваны з улікам прапанов у делегатов КР. Резолюция фиксует фундаментальные принципы правосудия, вызначая конкретные кроки для демократичных сил по отмене смертного покарания в Беларуси. Про культуру. 23-24 кастрычника у Бельску-Подляскім у 31 раз отбудется фестиваль белорусской бардовской и авторской песни «Бардовская осень». Организаторы обвестили открытый конкурс выканавцев. До уделу допускаются те, кто створает и выконывает властные творы на белорусской мове, мае ў рэпертуары не менш за 4 аўтарскія кампазіцыі. Заяўкі прымаліся да 2 кастрычніка, а цяпер да 11 кастрычніка вынікі конкурсу вырашыць публіка. Можна падтрымаць улюбёнага з 10 выканаўцаў у галасаванні ў соцсетках або на сайце tutka.org. Пераможца выступіць на сцэне фестывалю ў Бельску і атрымае грашовую ўзнагароду. У асноўнай праграме «Бардовскай восені» сёлета заяўлены спектакль «Зэ Камерон» ад вольных купалаўцаў, дакументальны фільм «Сакрат» пра падляскага пісьменніка Сакрата Яновіча, канцэрты гурту «Філяматы» Юстыны Карпіловіч, праекту «Светабені.к». Уваход на ўсе падзеі вольны. Нашыя навіны даступныя таксама на сайце racia.com альбо на аккаунтах рацыі ў соцсетках і месенджерах. Чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны. А зараз надвор'е.
2: Уначы на беларуска-польскім памежжы без істотных ападкаў, тэмпература паветра ад 7 да 10 цяпла, заўтра раніцай пахмурна з праясненнямі, месцамі магчымы невялікія кароткачасовыя дажджы, тэмпература паветра ад 9 да 12 цяпла, вецер паўднёва-заходні ад слабога да ўмеранага, атмасферны ціск ніжэй за норму. Ну а максімальная тэмпература паветра заўтра днём 12-14 са знакам плюс.
0: Радио «Рация». Первое трансграничное радио «ФМ».

Гэта авіас на хвалях беларускага радыё рацыя на пачатку чарговай музычнай інфармацыйнай гадзіны сёння ў пятніцу 9 кастрычніка. Вітаю, шаноўныя, добрага вечара, добрага настрою. Калі працуеце, ёсць такія, я ўпэўнены, дык плённай працы, калі адпачываеце, дык якаснага адпачынку, добра, што ўсё гэта вы робіце ў кампаніі беларускага радыё рацыя. Нас з вамі яшчэ чакаюць Google Dolls, таксама April Pie, Тлушч, Пласіба, Юрый Нестеренко ды іншыя. Ну, а на 30-й хвіліне, 20 хвілінак засталося, праграма Владзіміра Лапцевіча праз украінскую прызму. Але не магу без цікавінкі і гэтым вечарам. Даведаецеся, хвілінак праз якіх 10, можа, менш. Ну, ці нармальна гэта з пункту гледжання псіхалогіі размаўляць з самім сабой? Знаёмая гісторыя? Упэўнены, што знаёмая.

Дае чуць чужыя, неконтролюемыя ці пугаючыя галасы. Тут ужо, канешне, праблема, бо гэта замінае паўсядзённаму жыццю і пры з'яўленні падобных сімптомаў, а гэта вельмі сур'ёзныя сімптомы, неабходна звярнуцца па прафесійную дапамогу да спецыялістаў. У астатніх жа выпадках свой голас можна смела выкарыстоўваць як інструмент усвядомленай прадуктыўнасці і клопату пра ментальны камфорт. Вось так. Таму, шановныя, каму, калі размаўляеце самі з сабой, ну, калі ласка, калі ласка. Канешне, лепш, каб гэтага больш ніхто не чуў, бо што там гэтыя людзі падумаюць, тут, канешне, невядома.

Украінцы паразілі дронамі найбуйнейшы дата-цэнтр Яндэксу ў Расіі. Грамадзянін Беларусі абвінавачваецца ў падрыхтоўцы забойстваў у Літуве. Ціхановская падтрымала беластоцкага выдаўца, які трапіў у базу вышуку. Пра гэта ды пра іншае, вось ужо літаральна праз 7 хвілінак на хвалях беларускага радыё Рэцэ раскажа Стась Дадэрка. Варта дачакацца.

0: у ефіры «Трансгранічная радыёрацыя».
1: Праграма створана пры фінансавай падтрымцы Міністэрства ўнутраных справ і адміністрацыі Польшчы.
2: Архіва Нівы.
3: Вышукай, чытае Ян Мордань.
4: Ніва з 28 сакавіка 1976 года. Калі яна выступае, усім здаецца, што песня лёгка і плаўна сама льецца з яе вуснаў. Толькі тыя сябровак, што ўжо некалькі год разам з ёю ходзяць ўжо на заняткі вакальнага калектыву пры гарадскім аддзеле БГКТ ў Беластоку, ведаюць, колькі сістэматычнай і стараннай працы над кожнай мелодыяй, над кожным тактам крыецца за гэтай лёгкасцю і натуральнасцю спеву. Я вельмі люблю спяваць, прызнаецца Люба Гаўрылюк. І гэта не выпадкова. Паходжу я з вёскі Трасцянка, што каля Нарвы. Наш тата гэта вядомы на ўсё сяло любіцель песень. Ці на вяселлі, ці на вечарыне ён заўсёды першы. І з маленства прывіў нам гэтую любоў да спеваў. Калі ідзем, бывала, ад жніва або ад капання бульбы, спяваем на ўсю ваколіцу і нават ужо дома, пакуль зварыцца вечара, спяваем. І вось так песня спадарожнічае мне ўсё жыццё. Люблю я песні рускія, польскія, украінскія, але найболей беларускія і мясцовыя, фальклорныя, яны мне найбліжэйшыя. У мастацкай самадзейнасці Люба Гаўрылюк пачала ўдзейнічаць яшчэ ў Трасцянскай пачатковай школе. Спявала на розных школьных урачыстасцях, дзіцячых конкурсах. Потым, калі ўжо спрацавала бібліятэкарам у сваім сяле, уступіла ў самадзейны калектыў. Вёў яго спачатку настаўнік Панько, потым дырэктар школы Тапалянскі. Калектыў працаваў у 1959-1962 годах. У яго склад уваходзілі вакальныя і тэатральныя групы. Выступалі мы ў Трасцянцы і ў наваколлі, кажа Люба Гаўрылюк. Ахвотна нас прымалі сацы, рыбалы, іванкі, клейнікі, ласінка, нарва. Спявалі мы з сястрой Геняй у дуэце, а таксама я сама. Вельмі прыемныя ўспаміны з таго часу. Бывала, людзі са сцэны не хацелі пусціць. Потым Люба выйшла замуж. Выехала ў Беласток. Малыя дзеці і сямейныя абавязкі не дазвалялі ёй удзельнічаць у мастацкай самадзейнасці. Але вось, у 1973 годзе яна зноў з'явілася ў беларускай мастацкай самадзейнасці ў горадзе Беластоку. І ўжо не сама, а разам з дачкой Аляй, сястрою Яўгеніяй Астапчук і братам Мікалаем Мінько. Колькі ж было радасці ва ўсім гарадскім аглядзе, калі прыйшло ў яго вакальны калектыў папаўненне, ды яшчэ з якімі галасамі. У тым жа годзе на аглядзе ў аддзеле Люба Гаўрылюк і Яўгенія Астапчук занялі ў дуэце першае месца, а на цэнтральным аглядзе другое месца. Беластоцкі вакальна-музычны калектыў пачаў выязджаць на выступленне ў Кузніцу, Ялоўку, Літвінавічы, словам, па ўсёй Беластоцчыне. На працягу 74-75 гадоў ён даў 90 выступленняў, і ў кожным выступленні ўдзельнічала славутая чацвёрка. Заварожваюць слухачоў не толькі Люба Гаўрылюк і Яўгенія Астапчук, але і Аля Гаўрылюк. Яе багаты, моцны, пераліўны, бы сярэбраны званочак, галасок, палоніць і запоўненыя залы ці многалюдныя фэстыны БГКТ. Матуля ўжо па сямейнай традыцыі прывіла любоў да спеваў і сваёй дачцы. Цяпер Аля вучаніца 5 класа пачатковай музычнай школы, і хоць яна мае шмат працы ў дзвюх школах, але без яе ўдзелу не абыходзіцца ніводнае выступленне беластоцкага вакальнага калектыву.
3: Старонкі тыднявіка «Ніва» гартаў і чытаў Ян Мордань.
1: Праграма створана пры фінансавай падтрымцы Міністэрства ўнутраных справ і адміністрацыі Польшчы.

0: зрабіць такой віртуальнага кандыдата, і які мусіў бы быць, каб у Беларусі былі сапраўдныя выбары.
1: Самае страшнае, што гэта была, канешне, вайна, якая найбольш мне ўразіла.
2: Лёж не гледзячы на гэтыя рэпрэсіі, людзі аб'ядноўваюцца на тры краіны і па-за яе межамі.
3: Радыё Рацыя.

Гэта перфект на хвалях беларускага радыё Рацыя. Ну а я нагадаю пра Коладзён з барадой, бо ўвечары таксама пагартаем старонкі музычнага календара, ды ўзгадаем добрых людзей музычнага свету, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады, а 23.05 паводле беларускага, а 22.05 паводле польскага часу. Пачнем. І сёння нас з вамі чакаюць Джон Леннон, Джейсон Браун, Пі-Джей Харві, Рэй Чарльз, дуэч Сержа Гэнсбура і Джейн Біркін, а таксама гурты The Who, La Belle, The Pox, Iron Maiden, Suede, да і Nirvana. Далучайцеся, будзе цікава і музычна разнастайна. Абяцаю, акурат пасля навінаў. Ось, а 22-й ці а 23-й, у залежнасці ад таго, дзе жывяце.

0: вырашаем на Беларусь и для всех белорусов. Радио «Рация». Тут живе Беларусь.
1: Открываем на ново белорусское слово. Або «Як правильно казать по-белорусски». Программа Алины Залевской.
2: Вітаю слухачоў радыё «Рацыя». З вамі ў эфіры я, Аліна Залеўская. Прыгадаю, што мы распачалі гаворку пра абазначэнне часу ў беларускай мове. З папярэдняй праграмы ведаем, як правільна запытацца пра час, як правільна адказаць на гэтае пытанне, калі гаворым пра так званы роўны час. Сёння пагаворым пра абазначэнне часу няроўнага і часу прыблізнага. Калі гаворым пра палову гадзіны, то можам ужываць такія канструкцыі. Цяпер палова на пятую, сустрэнемся о палове на пятую. Для абазначэння часу ад пачатку і да паловы гадзіны беларусы карыстаюцца канструкцыямі з прыназоўнікам «на». 5 хвілін на трэцюю, 20 мінут на восьмую, 15 або чвэрць на шостую. А на пытанні «калі» для гэтага часавага прамежку адказваем з дапамогай прыназоўніка «у». Сустрэнемся ў 20 хвілін на восьмую. Канцэрт закончыўся ў 10 на 12. Для другой паловы гадзіны ўжываюцца прыназоўнікі «без», «за», «да». За чвэрць – шостая, за 10 хвілін – дзявятая, без 25 – дзясятая, чвэрць – да восьмай. А на пытанні «калі» для гэтага часавага прамежку дапаможа адказаць канструкцыя з прыназоўнікам «за» і «да», якія працуюць разам. Сустрэнемся за 10 до 6, за 25 до 10, за 15 до 7. У сучаснай беларускай мове ўжываюцца таксама канструкцыі кшталту без 25 – 10, без 10 – 12. Хаця, канешне, для беларусаў гэта нетыповае вызначэнне часу, калі мы ўжываем колькасныя лічэбнікі. Беларусам уласціва ўжыванне парадкавых лічэбнікаў. У офіцыйным стылі выкарыстоўваецца так званы электронны час. 18:20, 18:20, 10:40, 10:45. Усе носьбіты мовы павінны ведаць пра такія формы часу, як апоўначы і апаўночы. Поўнач, што адпавядае 12 гадзінам ночы, а поўдні і апаўдні. Поўдзень, што адпавядае 12 гадзінам дня. І проста гадзіна, калі мы гаворым пра першую гадзіну дня ці ночы. З паходу вярнуліся апоўначы. Была поўнач, калі раптам загрукалі ў дзверы. Як выйшаў зранку па справах, то вярнуўся толькі апоўдні. Не паспелі азірнуцца, як і поўдзень надышоў. Акрамя дакладнага часу існуюць таксама формы прыблізнага часу, якія ўтвараюцца пры дапамозе прыназоўнікаў, каля, пад, перад, пасля, пры дапамозе прыслоўю дзесьці, а таксама шляхам перастаноўкі слоў. Фільм доўжыцца блізу 2 гадзін. Было за поўнач, калі дабраліся да вёскі. Каля 3 хвілін яму спатрэбілася, каб выканаць гэтае заданне. Мы вырашылі спаткацца каля бібліятэкі перад 6 гадзінай. Госці пачалі збірацца пад 7 вечара. 10:10 пачалася залева. Давай сустрэнемся а другой гадзіне. Таксама можна карыстацца канструкцыямі «не больш, не менш як», «не больш, не менш за». «Мне спатрэбіцца не менш за чвэрць гадзіны, каб даехаць да школы». «Мне спатрэбіцца не больш за гадзіну на вырашэнне гэтага пытання». «Час развітвацца». «Не жальбую пра мінулы час я, адкаснецца ад мяне сумота». «Пашукаю і знайду акрасу, што да новых прывядзе узлётаў». Услед за Владзімірам Тубоўкам прапаную не шкадаваць мінулы час, а шукаць магчымасці да новых узлётаў. З вамі была Аліна Залеўская. Да новых сустрэч у праграме «Адкрываем на нова беларускае слова».
1: «Адкрываем на нова беларускае слова» або «Як правільна казаць па-беларуску». Праграма Аліны Залеўскай.

Мірада нахвалях беларускага радыё «Рацыя». Самы час нагадаць і зноў нагадаць пра надвор'е. Уначы на беларуска-польскім памежжы істотных ападкаў не чакаецца. Тэмпература паветра 7-10 цяпла, а раніцай заўтра пахмурна з праясненнямі, месцамі магчымы невялікія кароткачасовыя дажджы. Тэмпература паветра 9-12 цяпла. Вецер паўднёва-заходні ад слабога да ўмеранага, атмасферны ціск ніжэй за норму. Ну а максімальная тэмпература паветра заўтра днём 12-14 цяпла.

0: Беларускае радыёрацыя прапануе.
1: Вясна. Праваабарончая перадача на беларускім радыёрацыя. Гучыць кожную суботу ў 6:00. Паўторы перадач у нядзелю ў 11:05. Паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней. Паэтычныя роздумы. Літаратурная праграма Андрэя Сцепанюка. А ў іх паэзія, проза і аўтарская песня. Вершы чытае Міхал Андрасюк. Слухайце кожную суботу ў 16:05. Праграма паўтараецца кожную нядзелю ў 15:05. Паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней. Краязнаўчы слоўнік. Праграма Уршулі Шубзды. Пра нашыя краязнаўчыя вандраванні па Падляшчы, Бельшчыне, Беласточчыне і Сакольшчыне распавядаем кожную нядзелю ў 18:45 на хвалях беларускага радыёрацыя. Паводле беларускага часу на гадзіну пазней.
2: Праграма не паўтараецца, так што лавіце момант.
1: Сайт беларускага радыёрацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
0: Беларускае радыёрацыя прапануе.

0: Радио Рація.
1: Перша беларуская незалежная FM-станция.
2: 23-я година у Беларуси, 22-я у Польщи.
3: Война в Украине. Киевляне выбирают помеж эвакуации, зимовкой под обстрелами. Координационная рада приняла резолюцию об безумовной отмене смертного покарания в Беларуси. Бордовская осень на Подляше стартует праз два тыдни.
2: У студии с новинами Стась Дадерка.
3: 1689 день войны. По нафтоперапрацоўчым заводе в Ухте на полночи России нанесен удар далекобойными дронами Ан-196РС. Про это поведомил президент Украины Владимир Зеленский. Ухтинский НПЗ находится за 1900 километров от межи Украины у республики Коми. Так само Зеленский подтвердил пошкоджение нафтоперапрацоўчага завода у российском Омску. Цитата. «Протягиваем отказывать России на ейные удары по Украине и робим это трапно». Тем часом на фоне узмацнения российских обстрелов уже хары украинских городов рыхтуются до новой тяжкой зимы. Им знов погрожают не только удары ракеты дронов, але и протяглое отключение электричности и отепления, пишет BBC. После нескольких тыдня узмацнения российских атак, якія до конца вересня закранули автозаправочные станции, электростанции, ключевые мосты праз Днепро, мэр Киева Виталь Кличко заявил, что город опынулся в вельми драматичной ситуации. И он заклікаў кіяўляна, у якіх ёсць сваякі за горадам, па магчымасці часова пакінуць сталіцу. Некаторым з найбольш уразлівых жыхароў Кіева, пажылым людзям і жанчынам з маленькімі дзецьмі, прапануюць размясціцца ў пераабсталяваных санаторыях і рэабілітацыйных цэнтрах, размешчаных у лясістых прыгарадах. У протяг темы Киев стал прифронтовым городом, а иншие европейские города могут рушить услед за им. Такими словами, демократичная лидерка Беларуси Светлана Тихановская зреагировала на наступство массованного российского ракетно-дронового удара, который отбылся напередодні. Сама менее 32 человека загинули, у том лику дети, нагадала политик. Треба узмацнить стиск на Россию, повеличить поддержку Украины, каб она могла оборонять свою поветренную простору и отримать перемогу, написала она у соцсети. На гэты допіс адказаў міністр замежных справ Украіны Андрэй Сыбіга. Цытата. «Нельга дазволіць Крамлю паверыць, што тэрорам можна дасягнуць палітычных ці ваенных мэтаў. Кожная новая атака падкрэслівае неабходнасць неадкладна ўзмацніць супрацьпаветраную абарону Украіны, павялічыць ціск на Маскву і забяспечыць поўную адказнасць за яе злачынствы». Канец цытаты. Сыбіга падзякаваў Ціхановскай за прынцыповы голас, выразнае асуджэнне расійскага тэрору і салідарнасць з Украінай. Новины КР. Агульное поседжение координационной рады приняло резолюцию об безумовной и неоткладной отмене смертного покарания в Беларуси. За документ проголосовали 52 делегаты, супрать выказался один. Спикер координационной рады Артем Брухан у коментары Радио Рация гучил позицию абсолютной большинства делегатов и свою особистую поддержку принятого решения.
4: За отмену смертного покарания мне это видовочно, и не только в Беларуси, в Воголе. Не мы давали жыццё людзям, каб яго забіраць. Ёсць іншыя метады, каб забяспечыць бяспеку і законнасць у грамадстве. Гэта ўвогуле такая практыка, ад якой трэба адмаўляцца. Тым больш яна палітызуецца, выкарыстоўваецца супраць палітычных апанентаў.
3: Таксама спікер КР акцэнтаваў увагу на далейшым шляху рэзалюцыі, якая паслужыць сігналам для міжнародных партнераў і еўразвяза. Таксама стане ключавым пытаннем для будучых перамоваў у Беларусі.
4: Паўплываць на режим Мінску амаль гэта немагчыма. Там няма ніякай інтэнцыі да мараторыя ці адмены смяротнага пакарання. А вось для нашых міжнародных партнёраў гэта такая ясны меседж, на якіх каштоўнасцях мы стаім, пра еўрапейскую, пра дэмакратычную пазіцыю. Патэнцыйна, калі адбудзецца круглы стол, дэлегацыі на дадзены мандат уздымаць гэтае пытанне на круглым стале.
3: Дакумент, аўтарам якога выступае Мікіта Семяненка, фракцыя Каліцыя Латушка і Рух за свабоду, распрацаваны з улікам прапановаў дэлегатаў КР. Рэзалюцыя фіксуе фундаментальныя прынцыпы правасуддзі, вызначае канкрэтныя крокі для дэмакратычных сілаў па адмене смяротнага пакарання ў Беларусі. Про культуру. 23-24 кастрычніка ў Бельску-Падляскім у 31 раз адбудзецца фестываль беларускай бардовскай і аўтарскай песні «Бардовская восень». Арганізатары абвесцілі адкрыты конкурс выканаўцаў. Да ўдзелу дапускаюцца тыя, хто стварае і выконвае ўласныя творы на беларускай мове, мае ў рэпертуары не менш за 4 аўтарскія аўтарскія кампазіцыі. Заяўкі прымаліся да 2 кастрычніка, цяпер да 11 кастрычніка вынікі конкурсу вырашыць публіка. Можна падтрымаць улюбёнага з 10 выканаўцаў у галасаванні ў соцсетках або на сайце tutaka.org. Пераможца выступіць на сцэне фестывалю ў Бельску і атрымае грашовую ўзнагароду. У асноўнай праграме «Бардоўская восень» сёлета заяўлены спектакль «Зэ Камерон» ад вольных купалаўцаў, дакументальны фільм «Сакрат» пра падляскага пісьменніка Сакрата Яновіча, канцэрты гурту «Філяматы» Юстыны Карпіловіч, праекту «Светабені.ка». Уваход на ўсе падзеі вольны. Нашыя навіны даступныя таксама на сайце racia.com альбо на акаўнтах рацыі ў соцсетках і месенджерах. Чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Уначы на беларуска-польскім памежжы без істотных ападкаў, тэмпература паветра ад 7 да 10 цяпла, раніцай заўтра пахмурна з праясненнямі, месцамі магчымы невялікія кароткачасовыя дажджы, тэмпература паветра ад 9 да 12 цяпла, вецер паўднёва-заходні ад слабога да ўмеранага, атмасферны ціск ніжэй за норму, ну а максімальная тэмпература паветра заўтра днём 12-14 цяпла. Вітаю, шаноўная, пятніца, пакуль яшчэ пятніца, 9 кастрычніка, гэта хвалі беларускага радыё рацыі, Алесь Дубавец тут. Запрашаю пагартаць старонкі музычнага календара ў рамках праграмы «Кола дзён з барадой». Будзе цікава і музычна разнастайна, абяцаю.
0: Радыё рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM. Парадой.
5: Вітаю, шановныя, сёння 9 кастрычніка, тут Алесь Дубавец з музычным календаром, тут сёння нас чакаюць Джон Леннон, Джэксон Браун, Пі-Джэй Харві, Рэй Чарльз, Серж Гінзбур і Джэйн Біркін, а таксама гурты The Who, Лабель, The Pogues, Iron Maiden, Suede ды Нірвана. Далучайцеся, каб нічога не прапусціць. 9 кастрычніка 1940-го нарадзіўся Джон Леннон, брытанскі музыка, спявак, паэт, кампазітар, мастак, пісьменнік, адзін з заснавальнікаў і ўдзельнік гурта «Бітлз». Пасля распаду гурта пачаў сольную кар'еру, але ў 80-м годзе быў забіты. Акрамя музычнай дзейнасці, Леннон быў вядомы таксама як палітычны актывіст. Свае погляды ён выказваў як у песнях, так і ў публічных выступах. У славутай песні «Imagine» выяўлены думкі Леннона аб тым, як павінен быць уладкаваны свет. Ён прапаведаваў ідэі роўнасці і братэрства, міру і свабоды. Гэта зрабіла яго куміром хіпі і адным з самых значных грамадскіх дзеячаў 60-х-70-х гадоў. У 2002 годзе карпарацыя BBC правяла апытанне для вызначэння ста найвялікшых брытанцаў усіх часоў. Джон Леннон у гэтым спісе заняў 8 месца. Таксама Леннон заняў адразу 2 пазіцыі ў спісе 50 найвялікшых выканаўцаў усіх часоў па версіі часопіса Rolling Stone, першую ў складзе Beatles і асабістую 38-ю. А брытанскі часопіс «Classic Rock» уключыў Леннона яшчэ і ў спіс найвялікшых гітарыстаў усіх часоў.

Вітаю тих, хто толькі далучыўся да нашай кампаніі. Тут Алесь Дубавец, гэта вольная хваля беларускага радыё Раца. Мы працягваем картаць музычны каляндар сёння 8 кастрычніка. У такі ж дзень 1944-го нарадзіўся Джон Алек Энтвісл, бас-гітарыст гурта The Who, бадай адзін з самых вядомых басістаў у свеце. Ён быў названы другім лепшым бас-гітарыстам паводле апытання часопіса Cream у 1974 годзе, саступіўшы Полу Маккартні. У 2000-м часопіс Guitar назваў яго басістам тысячагоддзя. Нягледзячы на тое, што ў чэрвені 2002-го Джон Энтвісл сканаў, ён працягвае трапляць у топы лепшых бас-гітарыстаў. Напрыклад, у 2011 годзе Энтвісл быў прызнаны лепшым бас-гітарыстам усіх часоў паводле апытання, праведзенага часопісам «Rolling Stone».

Нагадаю, гэта праграма «Кола дзён з барадой», у якой мы нібыта гартаем старонкі музычнага календара, узгадваем падзеі, якія мелі месца, ды людзей, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады. Вакаліст, гітарыст, клавішнік, кампазітар, аўтар тэкстаў і прадзюсар Клайд Джэксон Браўн нарадзіўся 9 кастрычніка 1948 года. Джэксон Браўн і сёння застаецца цікавым і дасведчаным выканаўцам і кампазітарам, а музычная каштоўнасць ягоных дасягненняў забяспечыла яму шмат верных прыхільнікаў. Вядомасць Браўну, акрамя іншых, прынесла кампазіцыя «Take it easy», якую ён напісаў разам са сваім сябрам, лідарам гурта «Eagles» Гленам Фраем у выкананні «Eagles». Гэтая песня добра вядомая, але мы паслухаем аўтарскую версію.

0: эфиры «Трансграничная радиорация».
1: Голоден с бородой.
2: 9 кастрычника 1954-го нарадзіўся Джеймс Фірнлі, ангельскі музыка, акардэаніст гурта «The Pox». Гэтая англа-ірландская фолк-панк-каманда была утвораная ў 82-м годзе і стала вядомай у другой палове 80-х. «The Pox», прадэманстраваўшы, што дух панк-рока можа жыць і ў ірландскай народнай музыцы, сталі адным з самых радыкальных калектываў сярэдзіны 80-х гадоў.

Нагадаю, гэта беларуская радыёрацыя, а мы ў праграме «Кола дзён з барадой» вывучаем музычны каляндар з закладкай на 9 кастрычніка, узгадваем добрых людзей, ды можа крыху прызабытыя, а то і ўвогуле невядомыя песні. У такі ж дзень 1967-га нарадзіўся Мэтью Дэвід Осман, ці проста Мэтт Осман, брытанскі музыка, вядомы як басіст і адзін з заснавальнікаў гурта «Суэйт», аднаго з самых папулярных калектываў да брыт-попаўскай эпохі. Дэбютны альбом, які выйшаў у канцы сакавіка 93-га, апраўдаў усе чаканні. Ужо на стадыі папярэдніх заявак альбом атрымаў срэбраны статус, а праз два дні пасля выхаду стаў залатым, стаўшы самым хутка распрадаваным дэбютам за 10 гадоў. We'll be right back.

Акурат 9 кастрычніка 1961-го гэты сінгл Рэя Чарльза «Hit the Road Jack», калі не пазналі, заняў першае месца ў амерыканскім чарце, дзе пратрымаўся 2 тыдні. І вось вам яшчэ некалькі больш-менш прыкметных музычных ды каля музычных падзеяў, прыпаўшых акурат на гэты дзень у самыя розныя гады. 9 кастрычніка 1965-го песня «Beatles Yesterday» узначаліла амерыканскі хіт-парад. У такі ж дзень 1969-го упершыню ў гісторыі шоу «Top of the Pops» прадзюсары тэлеканала BBC адмовіліся прапусціць у эфір эратычную песню на французскай мове «Je t'aime, moi non plus» у выкананні Сержа Гінзбура і Джейн Біркін. Кампазіцыя, якая па чутках была запісаная падчас заняткаў любоўю, выклікала такі перапалох у Вялікабрытаніі, што лейбл «Фонтана» вырашыў ад яе адмовіцца, нягледзячы на неверагодную папулярнасць. Невялікая кампанія «Major Minor» выкупіла правы на гэтую песню, і тая адразу ж узляцела на вяршыню хіт-параду, стаўшы самым першым франкамоўным чарт-топерам у Злучаным Каралеўстве. Песню гэтую мы абавязкова паслухаем неўзабаве. 9 кастрычніка 1970-го Pink Floyd выпусцілі свой 4-й альбом «Atom Heart Mother», які ўзначалі ў брытанскі чарт. У такі ж дзень 1973-го Элвіс і Прысцыла Прэслі развяліся пасля 6 гадоў сумеснага жыцця. Прысцыла атрымала частку маёмасці былога мужа, 725 тысячаў даляраў і гарантаваныя аліменты ў памеры 4200 даляраў у месяц. 9 кастрычніка 1981-го падчас тура па паўночнай Амерыцы Rolling Stones далі першыя 2 канцэрты ў Лос-Анджэлесе. На разагрэве мусіў выступаць Прынц, аднак праз 15 хвілінаў пасля свайго выхаду на сцэну ў трусіках, бікіні і плашчы артысту давялося ўцякаць, бо на яго абрынуўся незадаволены гул гледачоў і шквал піўных бутэлек. У такі ж дзень 1985-го у гонар 45-й гадавіны з дня нараджэння Джона Леннана Йока Оно адкрыла сад плошчай 1.5 гектара ў Нью-Йоркскім цэнтральным парку. На тэрыторыі былі пасаджаны дрэвы, кусты і кветкі, прывезеныя з усяго свету. Йока Оно ахвяравала на стварэнне саду $1 мільён. 9 кастрычніка 1993-го Нірвана уварвалася на першае месца амерыканскага чарта з альбомам «In Utero» ці «In Utero», калі з латыні. Самая вядомая песня з яго «Rape Me» паставіць кропку ў праграме, але перад ёй, як я і абяцаў, «Je t'aime, moi non plus» у выкананні Сержа Гінзбура і Джейн Біркін. Трымайцеся! «Je t'aime, moi non plus»

0: адказнасці ляжыць на плечах Ціхановскай, наколькі яна здольная ўзяць на сябе абсалютна ўсе неабходныя лідарскія функцыі.
1: Арганізацыі, якія рэлакуюцца за мяжу, імкнуцца захоўваць сувязь з беларускім грамадствам.
2: Нагодай для ператрусу стаў пошук самагоннага апарата і самагонкі.
3: Радыё Рацыя.

0: Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: Поўнач у Беларусі, 23-я гадзіна ў Польшчы. Украінцы паразілі дронамі найбуйнейшы дата-цэнтр Яндэкса ў Расіі. Грамадзянін Беларусі абвінавачваецца ў падрыхтоўцы забойства ў Літуве. Ціханаўская падтрымала беластоцкага выдаўца, які трапіў у базу вышу. З навінамі Стась Дыдарка. 1689 день войны. У выніку ракетнага удару узброеных сіл Украіны па Донецку загінулі як мінімум 20 расійскіх афіцэраў. Паводле расследавання медыязоны, гэта найбольшая вядомая колькасць афіцэраў расійскай арміі, якія загінулі ў выніку адной атакі за час Украіна-расійскай войны. 18 вайскоўцаў памерлі ў дзень удару 26 жніўня, яшчэ двое пазней сканалі ад атрыманых раненняў. Сёння ж стала вядома, што украінскія сілы абароны атакавалі дронамі найбуйнейшы дата-цэнтр кампаніі Яндэкс у Расіі. Аб'ект размешчаны ў індустрыяльным парку Грабцева ў Калужскай вобласці. Вядома, што Яндэкс мае 5 буйных дата-цэнтраў, 2 з якіх ужо зазнавалі атакі. Вільня. Грамадзянін Беларусі Вадзім Дубойскі ўваходзіць у лік 6 абвінавачаных у справе падрыхтоўцы забойстваў. Ахвярамі мусілі стаць грамадскі дзеяч Валдас Барткевічус за аказанне гуманітарнай дапамогі Украіне і грамадзянін Расіі, лідар башкірскага нацыянальнага руху Руслан Габасаў, які пражывае ў Літуве. Пра гэта паведамляе агенцтва БНС. Віленскі акруговы суд сёння пачаў працэс па справе ў закрытым рэжыме. Паводле выдання «Позірк», магчыма, што Вадзім Дубойскі – гэта музыка, удзельнік гурту «Вагітта», які ў жніўні 20-го году у берасці быў затрыманы сілавікамі і збіты. Яго вызвалілі без афармлення дакументаў. Пасля таго, як музыка зняў пабой, на яго была заведзеная крымінальная справа, у восень таго ж году Дубойскі збег у Расею, але быў там затрыманы па запыце сілавікоў з Беларусі. Еўрапейскі суд па правах чалавека забараніў высылку Дубойскага ў Беларусь, ён быў вызвалены і ў 22-м годзе з'ехаў з Расіі. Пакуль невядома, ці з'яўляецца музыка Дубойскі фігурантам справы ў Літуве, або гаворка ідзе пра яго цёзку. Новае прызначэнне ў офісе Светланы Ціханоўскай і АПКБ. Як паведамляе прэс-служба дэмакратычнай лідаркі Беларусі, дарадцай у пытаннях інклюзіўнасці і раўнапраўя прызначаная праваабаронца Юлія Міцкевіч. Яна будзе кансультаваць офіс у пытаннях супрацьдзеяння дыскрымінацыі гвалту, удзельнічаць у падрыхтоўцы праектаў рэформаў па гэтых тэмах. Лекар Станіслаў Салавей прызначаны дарадцам у пытаннях аховы здароўя. Ён займаецца аналізам беларускай сістэмы аховы здароўя і медычнай экспертызай. Вероніка Станкевіч, прызначаная на пасаду прадстаўніцы па сацыяльнай палітыцы аб'яднанага пераходнага кабінета Беларусі. Рашэнне прынятае на падставе рэкамендацыі каардынацыйнай рады ў адпаведнасці з працэдурай. Станкевіч вядомая як каардынатарка ініцыятывы «Вольная», якая дапамагае былым палітычным зняволеным адаптавацца да жыцця на волі. Таксама Светлана Ціханоўская судзіла пераслед Яраслава Іванюка, як стала вядома напярэдадні, выдаўца, кіраўніка фонду «Камунікаторк» і аднайменнай беларускай інтэрнэт-бібліятэкі, абвесцілі ў вышуку Беларусі і Расіі. Імя беларуса спадляшы грамадзяніна Польшчы з'явілася ў адмысловай базе сілавікоў. Ціханоўская разглядае пераслед выдавецтваў і культурніцкіх ініцыятываў, якія дзейнічаюць у Польшчы і ўмацоўваюць польска-беларускія адносіны, як акт помсты Лукашэнкі Польшчы за яе салідарнасць з беларускім народам. Цытата. Гэта ўжо не проста цэнзура, гэта транснацыянальны пераслед і спроба запалохаць людзей, якія законна дзейнічаюць у межах еўрапейскага звязу. Канец цытаты. Палітык звярнулася да ўладаў Польшчы і еўрапейскіх партнэраў з просьбай працягваць падтрымліваць незалежныя культурніцкія і сацыяльныя ініцыятывы, якія дзейнічаюць у межах еўразвязу, і прымаць рашучыя меры супраць трансгранічнага пераследу. Між тым кіраўнік камунікату даў каментар рацыі наконт магчымых наступстваў свайго пераследу і далейшай працы выдавецтва.
3: Гэта безумоўна спроба запалохаць, прычым запалохаць не толькі мяне, як Яраслава Іванюка, як кіраўніка фонду «Камунікат», які ўжо ад 26 гадоў вядзе беларускую інтэрнэт-бібліятэку, які ад 5 гадоў выдае беларускія кнігі ў паперы, але таксама запалохаць асяроддзе людзей, якое вакол мяне згуртаванае.
2: Яраслаў Іванюк даведаўся пра тое, што трапіў у гэты спіс сілавікоў выпадкова і ўжо паведаміў польскім спецслужбам пра пераслед. Нашыя навіны даступныя таксама на сайце racja.com альбо на аккаунтах рацыі ў соцсетках і месенджерах.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Уначы на беларуска-польскім памежжы без істотных ападкаў, тэмпература паветра плюс 7-10 градусаў. Заўтра зранку пахмурна з праясненнямі, месяцамі магчымы невялікія кароткачасовыя дажджы, тэмпература паветра плюс 9-12. Вецер паўднёва-заходні ад слабога да ўмеранага, атмасферны ціск ніжэй за норму, максімальная тэмпература паветра ў дзень плюс 12-14.
0: Радыё Рацыя. Першае. Трансграничное радио FM.
4: Лаудетур Иисус Христос. Слава Иисусу Христу. У эфире Ватиканское радио. Новини из апостольской столицы по-белоруску.
5: Третій день Ватиканської зустрічі по питаннях сім'ї присвячений молоді. Одновлений купол Клементійської капліці у базиліці Святого Петра. У другій частці програми – рубрика, присвячена сувязям християнства і білоруської літератури. 9 кастрычніка Святая Марія Володіна. Кардинал Тагле стаў новым дэканам калегіі кардыналаў. Пантыфік прыняў адстаўку кардынала Джаванні Батыста Рэ з пасады дэкана калегіі кардыналаў і зацвердзіў на гэтую пасаду кардынала Луіса Антонія Тагле. Пра гэта сёння паведаміла зала друку святога пасада. 92-гадовы кардынал Джаванні Батыста Рэ завяршае амаль сімігадовае служэнне на чале калегіі кардыналаў. Ён быў абраны дэканам у 2020 годзе і пераабраны ў 2025. Пасля адстаўкі кардынал Рэ атрымае тытул дэкана эмерыта калегіі кардыналаў. Як паведаміла зала друку святога пасада, новым дэканам калегіі кардыналаў стаў 69-гадовы філіпінскі іерарх кардынал Луіс Антонія Тагле, прапрэфект дэкастэрыі па евангелізацыі ў секцыі па справах першай евангелізацыі і новых мясцовых касцёлаў. Святы Отец зацвердзіў абранне новага дэкана учора. Нагадаем, што галоўны абавязак дэкана калегіі кардыналаў склікаць канклаў для абрання новага папы і старшынстваваць на ім. На трэці дзень сустрэчы, прымеркаванай да 10-годдзя Аморіс Летіцыя, гаворка ішла пра моладзь, як дапамагчы ёй адкрыць пакліканне да сужэнства. Тэму дня прадставіў кардынал Кевін Фарэл, які нагадаў, што шлюбаў у свеце ўсё менш і грамадзянскіх, і касцёльных. Найперш гэта турбуе хрысціянскіх бацькоў, чые дзеці пакутаюць ад адзіноты, не адважваюцца звязаць сябе на ўсё жыццё ці ўвогуле адмаўляюцца ад шляху, які бацькі некалі выбралі з радасцю. Кардынал паставіў і больш глыбокае пытанне – можа Бог перастаў гаварыць да сэрцаў маладых і абуджаць у іх жаданне сужэнства. Маладыя людзі не перасталі прагнуць кахання, але многія страцілі давер, што яно можа быць трывалым, лічыць індыйскі біскуп Стывен Фернандес. Калі апісваць моладзь праз тое, чаго ёй не хапае, веры, адданасці, стабільнасці, можна не пачуць, што яна насамрэч кажа, перасцярог індыйскі іерарх. За многімі сумненнямі хаваецца жаданне быць любімым і прынятым, жыць годна і будаваць будучыню. Таму касцёлу, на яго думку, варта пытацца не пра тое, чаму маладыя людзі адмаўляюцца ад шлюбу, а пра тое, чаго яны шукаюць. Сучасная культура прывучае да імгненнасці і бясконцага выбару, а сужэнства патрабуе цярплівасці, прабачэння і вытрываласці. Аднак біскуп Фернандес бачыць і іншае. Моладзь хоча шчырасці і не згаджаецца на адносіны там, дзе пануюць прымус ці гвалт. Папа адкрые міжнародны кангрэс па пытаннях фертыльнасці і бясплоддзя. Ён пройдзе 16 па 18 кастрычніка у рымскай штаб-кватэры каталіцкага універсітэта Найсвяцейшага сэрца Езуса. Сустрэча будзе прысвечана антрапалагічным, навуковым і этычным аспектам чалавечай фертыльнасці, а таксама прафілактыцы і лячэнню бясплоддзя. Яна прымеркавана да двух юбілеяў 25-годдзя Міжнароднага навуковага інстытута імя Паўла VI па даследаваннях фертыльнасці і бясплоддзя і 50-годдзя Цэнтра натуральнай рэгуляцыі фертыльнасці, заснаванага ў 1976 годзе. 16 кастрычніка форум распачнецца святой імшой, якую ўзначаліць кардынал Матэа Дзуппі, арцыбіскуп Балоні і старшыня італьянскага епіскапату. Пасля Еўхарыстыі удзельнікі сустрэнуцца з папам на аўдыенцыі ў Ватыкане. У другой палове дня кангрэс перамесціцца ў аўдыторыі рымскага філіяла каталіцкага універсітэта Найсвяцейшага сэрца Езуса. Уступны даклад на тэму «Годнасць і прыгажосць працягу роду ў вучэнні касцёла» прадставіць дзяржаўны сакратар кардынал П'етра Паралін.
4: У эфіры Ватыканскае радыё. Навіны з апостальскай сталіцы па-беларуску.
5: З нагоды сусветнага дня зроку у Ватыкане правялі бясплатнае абследаванне каля 50 дзяцей. Некаторыя атрымалі новыя акуляры. Абследаванне каардынавала дыкастэрыя па міласэрным служэнні. Да дзяцей і іх бацькоў, якія чакалі ў чарзе, прыйшоў і арцыбіскуп Луіс Марын де Сен-Марцін, прэфект дыкастэрыі і старшыня фонду Диспансера Санта-Марта, дзе прайшло абследаванне. Гэтыя два дні ён назваў надзвычай каштоўнымі. Дзеці могуць пазбавіцца праблемы, з якой іх сем'і самі не справіліся б. Гэта сведчанне касцёла, сведчанне міласэрнасці, практычнай, канкрэтнай і дзейснай, сказаў ён. Ватыканская студыя мазаікі адрэстаўравала 371 квадратны метр мазаік і ляпніны купала Клементыйскай капліцы ў базіліцы Святога Пятра. Пра завяршэнне работ, распачатых у мінулым годзе, стала вядома 18 верасня. Капліца, якая носіць імя папы Клімента VIII, схаваная ў паўднёва-ўсходнім куце базілікі каля скрыжавання нефаў, якой праектаваў Мікеланджэла, за надмагіллем Пія VII. Яе мазаікі былі выкананы ў самым пачатку 17 стагоддзя. 8 секцый купала, падзеленых пазалочанай ляпнінай, напоўненыя марыйнай сімволікай. Тут ёсць голуб Духа Святога, херувімы, феніксы, зоркі, а таксама постаці Багародзіцы і Святога Юзафа.
4: За нашими новинами ви можете сачыць на інтернет-сторонці vatican.by.

0: христианство и литература.
1: Вітаю вас, шановные слухачи! У ефіри Ватиканского радио передача «Християнство и белорусская литература» для микрофона я, ее ведущий, отец Андрей Крот. Протягиваем знакомство с религийными мотивами в оповести Михася Лынькова «Миколка Паровоз». У минулых передачах мы говорили, что христианским выхованием хлопчика у сям'ї займалася мати. Жанчына примушала сына вучить на память молитвы, а калі той адмаўляўся ці задавал пытанні, выкарыстовывала физичные покаранні. Примус был одним из головных методов религийной адукации и у школе, куды неўзабаве пайшоў Миколка. У часы, калі Беларусь уваходзіла ў склад Расійскай імперіі, закон Божы быў абавязковым прадметам, і навучалі яму праваслаўныя святары. Дапытлівы хлопчык, што задаваў шмат пытанняў, ды не любіў прымаць на веру словы дарослых, уваходзіць у канфлікт з бацюшкам. Так пачыналася гісторыя адносінаў Миколкі і святара. І ўсё больш непавагі набіраўся Миколка да багоў, хоць і цярпеў за гэта не раз вялікія непрыемнасці. І не толькі ад маткі, але асабліва ў школе, куды давялося яму ў хуткім часе патрапіць. Тут адразу уткнуўся ён у дыскусію з папом, не ведаючы спачатку, што такія дыскусіі заўсёды канчаюцца для вучняў вельмі кепска. Поп, заўважыўшы новага вучня, адразу спытаў Миколку: «Хто ты такі?» «Миколка», – крыху нерашуча адказаў ён. Асноўным заданнем бацюшкі паводле савецкага пісьменніка – было навучанне дзяцей пакоры, таму правільны адказ на яго пытанне гучаў так: «Вучань – гэта раб Божы». Миколка не зразумеў такі выраз, ды пачаў пярэчыць. Ён ідэнтыфікаваў сябе як прыналежнага да асаблівай сацыяльнай групы рабочых чыгуначнікаў, што згодна з савецкай ідэалогіяй было гонарам, а лічыць сябе рабом – ганьбай. У спрэчцы паміж хлопчыкам і святаром апошні выкарыстаў сваю ўладу, каб папросту пакараць вучня, а не патлумачыць яму адносіны паміж чалавекам і Богам. Паслухаем, чым скончыўся першы канфлікт Миколкі з выкладчыкам закона Божага. «Дурань!» – накінуўся чамусьці поп. «Перш за ўсё ты раб Божы». «Ну гэта ўжо хлусня, ўсё роўна, што ў дзеда пратуркаў», – набраўся смеласці Миколка. «А мы не рабы Божыя, а рабочыя дэпоўцы». Чуў Миколка пра рабочых, а пра нейкіх рабоў яму чуць не даводзілася. Тут і ўсхадзіўся поп. «Хто, хто?» – перапытаў ён, набіраючыся злосці, – і ўжо запусціў свае пальцы ў Миколка ў віхор. «Паравознікі мы, во хто мы!» – пераказаў яшчэ раз Миколка, горка плачучы, бо поп не на жарты ўзяўся за яго чуб. Наступны канфлікт героя аповесці са святаром здарыўся тады, калі той распавядаў вучням старазапаветную гісторыю стварэння свету і першых людзей – Адама і Евы. У хлопчыка расповед бацюшкі выклікаў прыступ смеху. Вось як апісвае гэтае здарэнне Михась Лыньков. А другі раз такая дыскусія закончылася яшчэ горш для Миколкі. Расказваў поп, як Бог займаўся будаўніцтвам, як будаваў і ствараў свет, неба, зямлю, расліны і жывёлу, і як урэшце ён чалавека стварыў, Адама, а з яго рабрыны жонку гэтаму чалавеку, Еву. Слухаў, слухаў Міколка, ды ў рогат. Так і пусціўся ў смехі, аж да скамейкі прысядае. Раз'ярыўся поп, наступае грозна на Міколку. «Ты чаго, Ірад, з Божага слова смяешся?» Прычынай недысцыплінаваных паводзін хлопчыка сталася яго багатая фантазія. На месцы біблійных персанажаў ён уявіў сабе знаёмых Адама і Еву, якія працавалі на чыгунцы. Надзвычай худых стрэлачніка і прыбіральшчыцу, як здавалася Міколку, Богу нескладана было б стварыць. А вось тоўстага чыноўніка памянушцы буржуй, што адказваў за станцыйны склад і дамкі вагоны, дзе жылі рабочыя, было б не проста паклікаць да жыцця нават творцы сусвету. Такія карціны маляваў у сваёй галаве кемлівы хлопчык. А Міколка не сціхае, рагоча, заліваецца. І як не смяяцца яму? Узгадаў ён пра Адама і Еву. Не пра тых, з якімі Бог займаўся, а пра самых звычайных. Пра стрэлачніка Адама і прыбіральшчыцу Еву, якая дэпо падмятала. Худзюшчыя абодва толькі рэбры ды косці. А буржуй вунь тоўсты-тоўсты, ледзь у дзверы пралазіць, калі ходзіць па складу. Каб супакоіць Міколку, святар выкарыстоўвае свой звычайны спосаб пераканання – круціць хлопчыку вуха. Той хоча патлумачыць настаўніку закона Божага прычыну сваёй весялосці, аднак бацюшка не паслухаў вучня. Такім быў працяг гісторыі. А поп ужо за вуха Міколкава ўзяўся –

0: якія яшчэ пакаранні напаткалі Міколку за яго смех са стварэння свету, што за гэта хлопчык зрабіў святару, ды як бацька Міколкі мусіў ратаваць сына ад непрыемнасцей у школе, мы пагаворым у наступнай перадачы. А сёння наш час падышоў да завяршэння. Я з вамі развітваюся. Заставайцеся з Богам. З вамі быў айцец Андрэй Крот.
1: Хрысціянства і літаратура. Слухали беларускую программу Ватыканскага радыё. За нашими новинами вы можете сачыць на интернет-старонцы vatican.by. Слава Иисусу Христу! Лаудету Иисус Христус!

Це охоплює Абшар, який населяє каля 2,5 мільйона чоловік.

Grazie. Grazie.